0: A saber, como se fai, que fai a lei, fai a trampa, así que, bueno, en fin, eu insisto, creo que no, tampouco é que tire moito deste tipo de plataformas, pero sí que é certo que hai produtos que son máis baratos e eu entendo que a xente pues, busque
1: mirar que rendir a súa economía
0: e compre máis barato, ¿no?
1: Que non podemos romantizar todo, pero a verdade é que a manta, hai que estirar os pesos que da manta, dicíase claro. Antes, non? É así. Sí. Bueno, a ver que acaba isto. Gracias,
0: Veña,
1: Manuel.
0: Chao.
1: Pois nada, pues nos ás 4 da mañá, en Cider Maiseu temos esa sana costume de estirar os pés, tomar un cafeciño e, sobre todo, dedicarvos oferta e demanda.
2: Macchiato, por favore, por favore, por favore.

0: Para participar e entrar en directo, marca algún destes teléfonos. 981-540-956 ou 981-540-966.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches. Mira, son Carmen de Nadón. Decide a esa señora que está falando con esa señora de Vigo que o teléfono de Ángeles a do asilo teño eu. Si se quer pedir un contacto comigo, que debo sair o meu teléfono grabado. Que me chame, si quer dou yo eu. É de Luis Piñón, de que non sei nada, é de Marisola, de Ferrola, que organizaba tamén as excursións, pero Luis Piñón teño o teléfono del, é máis de o que chamaba, que andaba recolhendo no lixo. É máis de Ángeles do Asilo, de Pontevedra, teño eu o teléfono. Si quer falar con ela, dou eu o teléfono dela, si quer falar con ela. Son Carmen de Narón. Eu son Carmen de Narón. Tamén, eu nunca fun de excursións con ela, con Marcial. Pero a xuntanzas teño ido, a primeira xuntanza que fun foi a Cerceda, cando o agua a par, ainda era, non era nada. E agora mira canto avanzou. En cousas, quero dicir. Bueno, se se quere poñer en contacto comigo, que se poña, dadlle o meu teléfono por privado, eso. E que me diga quen é. Eu son Carmen de Narón. A mí coincidimos algunhas excursións xuntas, non sei. Primeiro me acordo de moitos, de Xira, de Santiago, de Concha de Santiago, Luis Piñón, que, bueno, Luis Piñón xa é daqui da zona de Ferrolterra, que era o que iba, chamaba desde recollendo no lixo, e Ángeles do Asilo, que está en Asturias, non está en Pontevedra, se foi pa Asturias, da terra dela, que era asturiana. Chamaba Ángeles de Pontevedra, do Asilo, porque traballaba no asilo en Caldas, de Rei. Xa nos estaremos en contacto, que a mí tamén me gustaría facer esas juntanzas, pero xa non se fai nada. Eu bueno, ainda sigo a Marcial.
2: Intentaremos retomar esas
1: juntanzas. Nas tardes de Loli. Porque para mí Marcial, eu non sei, pero eu teño yo moito cariño, vale? Boas noites e boa xornada. Chao.
3: Boas noites, Noemi. Son Merche de Ribeira. Son unha orañinha peluda. Nunca chamei, solamente mandín así algún WhatsApp.
2: Pois pues chámanos alguna vez, Merche.
3: Mándache este para felicitarte.
2: Gracias.
3: Encántame como estás levando o programa. Para apoiarte, que esteas tranquila, que estás facendo moi ben. É verdad, os estás moi guapa, non podes facer caso, non son cumplidos. E os agasallos, a mí encantan todos os agasallos. E as flores chiflanme. Para
2: tamén.
3: Mí é o mellor agasallo do mundo. E si, son de agasallos, gústame calquer cousa. Son, o único que non me gusta regalar son perfumes e colonias, porque cada persona é moi diferente.
2: É verdade, é comprometido.
3: Meña un biquiño boa noite.
4: Hola, boas noites, Noemí. Son Carmen de Culleredo.
2: Hola, que
4: tal,
2: Carmen.
4: Reina? Bueno, pois nada, era para felicitarse unha vez máis polo programa que estás facendo.
2: Gracias, bonita.
4: Que estás guapísima, como sempre, pero ese color fucsia favoreceche moitísimo.
2: Ai, como sodes.
4: Vale, pois nada. Saudiños para ti, para todo o equipo e para toda a audiencia, vale? Veña, biquiño, unha aperta. Chao, chao.

0: Estábamos agarrando que remartara este temazo porque falar por riba desta canción é pouco menos que un sacrilexio, pero claro, temos esperando a Mari Carmen de Lugo e digo, pois hai que dar paso. Que tal, bonitinha, como estás?
1: Hola.
0: Todo ben, Mari Carmen?
1: Todo ben.
0: Mira, hoxe non me acordo, iba a anotar o nome, non me acordo. Dixeches no santoral un nome que na miña vida escoitara dunha santiña. O segundo, acordaste calera?
1: Pois, Mirucho.
0: Pero dixen eu, pero haberá alguén en no 2026 que se chame así?
1: Ai, pero algúns son antigos.
0: Claro, pero digo...
1: Cunegunda, será?
0: Esa misma era.
1: Hai Cunegunda tamén.
0: É que claro, Cunegunda. Porque non todos os nomes son válidos cando un é maior, Mari Carmen, pero cando un bebé nace, chamarse Cunegunda, ten a súa cousa. Cunegundiña.
1: Sí.
0: Non, claro.
1: Tamén hai restituta.

0: Restituta ten unha aproximación de palabra complicada, momento bullying de cole. É mellor non poñerllo, non, ou que?
1: Hai restituto tamén.
0: Restituto, sí. Pero tamén che digo unha cousa, coincidirás comigo. Estes nomes de toda a vida chaman atención, pero eu casi os prefiro aos modernos, que hai así uns nomes modernísimos agora tamén.
1: Sí.
0: Outro día coincidín con un conteino na casa morta de risa porque non me acordaba nin como se pronunciaba o nome. Coincidín con unha persoa que se chamaba ITZ. Así.
1: Mira,
0: pues escoita, nin eu, porque de xeito preguntei tres ou catro veces como se chamaba e pensei que era un alcume, sabes, ou un diminutivo, dixen, sí. Pois pues, se chamara, pois pues, como non sei, un nome en vasco. Non, era así. Explicoume que era unha deidade celta, seguramente Lois estea de volta xa desto, nunca escoitara, pero pensei eu para min, a cantidade de veces que este ser humano ten que deletrear ese nome, non está nos escritos, Mari Carmen.
1: Xa.
0: Porque claro, nin restituto nin it, non?
1: Sí.
0: Cal é o nome máis raro que escoitaches ti na túa vida?
1: Pois eu penso que hai tamén unha vez así lendo unha esquena tamén leí Potencia.
0: Potencia.
1: Sí. A señora dona Potencia, xa non me lembro dos apelidos.
0: Con ese nome xa está. Había unha señora que saía moito no lugar, seguro que te acordas. Todos los, bueno, era moi maiorciño, mas xa non está entre nós. Chamábase Encíclica Orbita. Chamábase así.
1: Tamén é raro.
0: É rarísimo. Recordo que, claro, ensinaban o DNI, non? Para que foramos conscientes, sí, de que a señora se chamaba así. Hai nomes para todo. Antes, ti sabelo ben, poñían xo nome do santiño no que tocaba que nacías, non?
1: Sí.
0: Ou non, na túa zona non?
1: Bueno, a min non me coincide.
0: Non, bueno, a min tampouco, xa expliquei que teño nome porque miña nai o escolleu, pero da época da miña avoa, por exemplo, era moi habitual, se nacías no día da patrona, non había tú tía, era o nome que había, o que che caía era ese, non?
1: Xa.
0: O que hai son moitas Marías, lo que sea. Eu tamén son María como a ti.
1: Sí. Son María del Carmen, sí.
0: María del Carmen son un Noemi María, a min deron unha volta.
1: Sí, é que hai Carmen María tamén. Ponse donde se queira.
0: Sí, é homes que se apechida, é que levan tamén como María, como nome. Eu coñezo un compañeiro de cole.
1: Meu avó era Manuel María tamén.
0: Ves? Ibache decir que é ademais unha combinación moi típica de Galicia. Mira, Mari Carmen, hoxe estamos falando de agasallos, de regalos. Tires moi de agasallar, de recibir agasallos, acertas, non acertas.
1: Por se acerto ou non sei.
0: Bueno, digo cheu que sí.
1: Agasallar agasallos, sí.
0: Escoita, digo cheu que sí, que acertas.
1: Sí.
0: Claro. Porque os averei. Bueno.
1: Por la túa parte, logo, sí. Eu claro. Non sei.
0: Ademais de xenerosa. Ademais, mira, hoxe chegoulle a Cidre a moeda. ¿Verdad, Cidre?
1: Sí, xa mo dixo, sí.
0: Claro. Entón, quero dicir, ti eres moi de agasallar.
1: Sí,
0: mimasnos moito.
1: Ti encontrases a túa?
0: Exacto.
1: Sí, vale. Entón, xa me quedo tranquila.
0: Ensineille ahora a Cidre o bolígrafo de Lugo que me regalaches cando fomos a Arcade. Que precioso, que ten brillantina por arriba. Non, no, un mandáchemo.
1: Mandéixo polo cumpleano.
0: É verdad. Era eso, a unha vara... Bueno, o bolígrafo é precioso, teño aquí. Súper bonito.
1: Sí, gusta.
0: O sea, vale. Ti eres de agasallar. O agasallo que recibiras que che gustara máis?
1: Pois pues non sei. Ao mellor facedesmo vos ahora.
0: Falando contigo, non me digas eso que me poño a chorar,
1: Eso... Por un lado, porque a galega é o principal para mí. Vos sodes o primeiro. Ahora, se me queredes poñer a Michael Jackson, xa apaga e vámonos.
0: Bueno, porque esa é outra que seguramente Cidre non o sabe, pero cantas veces fuches a ver a peli? Tres.
1: Deben ir cinco
0: veces foi a ver. Mira,
1: señor, sí, que está aquí na casa.
0: Aquí temos que facer un crossover. Temos que ter a Mari Carmen e temos que ter a Carlos de Redes, porque xa sabes que nos contou outro día, non sei se estabas a escoita, que el bailaba breakdance cando era noviño.
1: Sí.
0: E contounos que facía o Michael Jackson. Sabes? Ele facía, bailaba ca cabeza, facía o moonwalker e todo isto. Te imaginas esa

0: performance, Mari Carmen, con Carlos de Redes? Eso ten que ser monumental.
1: Ay, non sei. Michael.
0: Bueno.
1: Tamén a min me propuxeron no fin de semana cantar a Michael Jackson, pero Michael, eu sei que non vou dar feito, non. Non, porque...
0: Mira, escoita.
1: Really James. Qué bonito.
0: Esta calé, Billie Jean. No.
1: Billie Jean.
0: ¿Sabe la letra, Mari Carmen?
1: Le va a ver mi alma, ¿eh?
0: Mira, porque buscamos aquí a letra, a ver si no la pon, y cantámosla. ¿Tites maneira de leer a letra?
1: Eu ahora non o teño aquí, non. Teño, pero non aquí diante de min, non.
0: Pero o estribillo sábelo ou non?
1: Como?
0: O estribillo sábelo.
1: Sí, o que pasa que eu non canto como él.
0: Bueno, nin é, pero que mira,
1: esa cousiña que fai él non é feito, non.
0: Pero sempre estamos con esa cousa. Non nos temos que complexar, Mari Carmen, porque eu tampouco canto como Michael Jackson, ni como Paulina Rubio, nin como Serrat, pero gústanos cantar, sí. Esa cousa, non? Ah, bueno, mira, ahora vai aquí, vai o estribillo, a ver, vamos a ver, dalle.
1: Ai, eu non.
0: Non podemos.
1: Me están preparando. Outro día que
0: claro, estaba pensando que na próxima quedada temos que vamos a organizar aquí unha sesión. Ten que ser a performance Tía Maiseu cantando por Michael Jackson, Carlos de Redes xirando a cabeza, como dixo outro día, facendo o espello que nos dixo, facía Moonwalker. Faltanos algo máis, xa Sadúcar Moreno teñen que facer algo, os coros.
1: O Moonwalker é moi fácil de facer, eh?
0: Coide, que me contas.
1: Yo teño o libro cos pasos e todo, sí.
0: No te creo.
1: Eu de Michael Jackson teño todo. Todo. Teño vídeos, teño a película, non esta que vin ahora, pero outra de antes, que é a vida del. Teño cintas, teño CDs, teño discos de vinilo, teño, bueno, de todo.
0: Non sei se
1: libros
0: me...
1: a tope.
0: Se me coincidiu de contarcho, pero o meu primeiro LP, ou sea, un disco físico, foi o Thriller de Michael Jackson, Na miña comunión. É un disco que ainda anda por a miña casa, supoño que sin nin sonará, pero bueno, aí sigue. Mira, falando de agasallos, foi un agasallo de comunión. E na carátula do disco ten por dentro algo marrón rugoso que no seu momento era tarta da comunión, porque ca emoción estaba comendo, metín o dedo, estaba manchado, e moito tempo despois dime conta de que ese disco estaba manchado diso, e agora claro, é un gurruño que non é cremoso ni se asocia a tarta siquera, pero ten esa emoción de que cando vin, ¡ah! Acordaste que ese disco abría en como un libro, esa ia Michael tumbado cun león ou un tigre ou non, algo así.
1: Un tigre. Sí.
0: Ese era un discazo.
1: Sí.
0: Cal é a túa canción favorita?
1: Esta de ahora, Billie Jean, pero tiña moitas ganas de escoitar Man in the Mirror, pero bueno, xa pondrei.
0: Bueno, aínda queda moito programa, se non é agora mentras falamos, será noutro momento, pero calquera das de Michael son bonitísimas.
1: Todas. Esa cousa que tiña el, ese gallito así, non sei, encántame.
0: Mira, e o Thriller tamén o bailas?
1: Sí, tamén.
0: Que me estás contando?
1: Ese mellor tendo a el de antes, non? Tendo un vídeo de antes, sí.
0: Pero es moi bailarina, Mari Carmen.
1: Ai, era moito, que esto... Eu cando antes iba a discoteca, entraba a 6 da tarde, salía a 5 da mañá. E todo era bailar, que non me sentaba.
0: En serio?
1: De verdad, solo paraba para isear unha hamburguesa con unha Coca-Cola.
0: O mundo interior que ten cada un, non por insospeitado, que quero decir que a mi pareces moi salada, moi potada para diante, así moi dicharachera, pero non te imaginei eu nesa faceta.
1: Cade Michael Jackson con Billie Jean na Valentino, que é unha discoteca que ainda ten Vido Capelán. Aí enfocaronme unha vez na pista.
0: Bueno, en plan, cañón de luz e Mari Carmen... Billie Jean, llámala.
1: Eran das primeiras que poñían cando empezaba. Entonces a veces a pista estaba vacía e se salía esa, xa salía disparada.
0: Entonces... facíanche un corro, non, Mari Carmen?
1: Bueno, despois iba aumentando.

0: da xente, pero eu, cando estaba a pista vacía, que estaba empezando a sesión e todo eso, pois, según salía esa canción, eu salía fixo. Entonces enfocaron unha vez.
1: Bueno, e desde aquela, flechazo, en plan, ¡pam! Michael Jackson Lover, ¿no?
0: Sí, sempre me gustou, sempre me gustou.
1: E o teu entorno tamén lle gustaba Michael Jackson ou solamente unha cousa túa?
0: Bueno, tanto como a min, non. A tanto non chegan. Inda cando fun ver a película desta vez, fixen unha amiga que estaba eu sola no cine, chegou ela, sentouse ao meu lado, fixemos así amistad, ela dixo, hai unha amiga que me mandou Michael Jackson. Dixe yo, bueno, pois eu podo dicir o mismo. E despois estuvimos así falando e dixo, bueno, eu a tanto non chego. Así nas cousas, non, de que nos gustan, pero que ela a tanto non chegaba, claro.
1: Bueno, pero é maravilloso conservar unha paixón, non?
0: Sí.
1: Así que estou pensando, unha das cousas que máis te pode gustar a ti, a Mari Carmen de Lugo, que alguén lle regale, pois algo de Michael Jackson, non?
0: Pois sí, aunque é difícil que non o teña, eh?
1: Tamén xo digo. Sabes que estaba pensando, ahora vaste a reír de min. Hai un bazar chinés aquí no nas proximidades de Santiago no Milladoiro que o ano pasado tivo en Entroido, no escaparate, tiña sí. A cazadora de Thriller, sabes, a sí, encarnada sí. Con listas negras. A ver, sí. Ponte en situación. É un disfraz, é un bazar, non era unha calidade como para ir a un desfile. Pero sabes que conseguida estaba?
0: Sí.
1: Claro, porque sigue sendo un mito. Sobre todo, disfrazarse de Thriller en Samaín.
0: Sí.
1: ¿Ti disfrazáchete algunha vez de Michael Jackson?
0: Non, non.
1: Pues quero decir, para mañán é tarde. Isto aí non que solucionar, Mari Carmen.
0: Ai, madre, pero eu de Michael Jackson non sei, disfrazada.
1: Claro.
0: O que teño é o sombreiro de Billie Jean, eso sí.
1: Billie Jean é o que bailaba para atrás, era iba vestido de traxe, non ou non? Non é esta.
0: Iba con un pantalón tipo chándal e unha camiseta blanca.
1: Vale, non é esta, que che digo eu, debe de ser o Moonwalker que vai como de gánster o vídeo, non?
0: Non, esa aí non me acordo agora do título. Pero esa era outra.
1: Pois non sei calé. Bad, sí, exacto, era Bad. Era Bad, que está dicindo Cidre, sí, era Bad.
0: En Bad iba de coiro, iba de pantalón de coiro, en chaqueta, cazadora negra.
1: Pero empeza el de gánster, con un traxe con unha raya diplomática e un chapeu. Sí. Calquera da discografía de Michael son fantásticas. Así que, mira, foches ao cine a ver a peli 5 veces ti soa?
0: Fun eu sola, sí. A primeira vez fixen unha amiga ali, pero despois as outras estuve soa, sí. É que estou mellor, porque se me emociono, calquer cousa estou máis a gusto. Porque ti sabes o que é cando empezan esa música, así, co sonido do cine. Ai, mi madre. Disfrutei como unha nada.
1: Qué bueno. E cando lle dís a xente que fuches 5 veces, que os do cine xa che conecen, claro.
0: Sí, encima teño un programa que a miña amiga foi a que veu a Arcade comigo.
1: Sí.
0: Que coincide que ir pa casa baixando por donde está o cine. Encontrábame a mí en ali esperando.
1: Outra vez, Marica.
0: No.
1: Parece, pero no viña porque... Mira, e que mal ten, quero decir. Outro vicio non tes.
0: Claro. Si
1: o pasas ben, encima, claro, porque si me dís que en outra ocasión podes ir, pero como a estreia da película foi tan sonada e despois xa quitan en o mismo ver este tipo de pelis musicais, no cine disfrútanse moito máis que na casa.
0: Sí, estaba de maravilla. Ahora quixera facerme con un muñeco de tamaño real que fora dela, pero non sei como.
1: Mira, vouche decir o que se fai moito na tele, non sei se terás oportunidade de facelo en Lugo. Hai o que lle chaman os corpóreos, que é unha fotografía impresa en cartón pluma, que son estas cartulinas que por dentro teñen como espumiña, sabes? Daste conta?
0: Sí.
1: Bueno, pois esas... Nas tendas de impresión, donde fan pois planos ou fotografías, mandas a fotografía

0: Xosé das Pontes, será verdade ou quedou durmidiño? Como é a cousa?
1: Casi será verdade, boas.
0: Ai, dixemos este pobre ente que estaba esperando unha cousa e outra. E si a cama é cómoda ou o sofá é cómodo, igual Morfeo levou, non? Dormías?
1: Sí, parece que prendía un pouco o sono.
0: O sono. Bueno, que esta hora é a matadora, eh? Esta é a criminal. Porque...
1: Sí, das dúas pa diante, a que máis dura se me fai de 4 a 5.
0: Sí, pero mira, non estás traballando, verdad, Xosé?
1: No.
0: Bueno, entón... Estás de baixa. Quero decir, estás na camiña, durmes, non durmes, durmes, non durmes, ou queres estar sempre desperto hasta que acabamos?
1: No.
0: Vas bueno, enganchando.
1: Como me gusta escoitarvos moito, prefiro estar desperto, pero algo teño que dormir porque...

0: que después también me costa, después de 6, no sé por qué.
1: ¿Tomas algo para dormir, José?
0: Nada.
1: No. Sabes que, mira, eu non durmo moi ben, tampouco tomo nada, pero cando salo de traballar salo tan cansada que cando chego a casa caio como en coma, dúas horas así super intensas. Pero ten que ser a partir das 6, porque antes non te creas que concilio moito tampouco.
0: A mí pasa-me igual, non sei por qué.
1: E mira, esta xente que durme no autobús urbano, de parada en parada, que felicidade debe ser esa, eh?
0: Buah, eso... Esa é unha felicidade, pero das máis grandes, porque que te quedes así sopa.
1: Total, ou a xente que che di, non durmín nada ás 12 da mañá, levándose cos ollos como unha rana para fora de dormir, de descansados, pero é que dormir é saúde, eh?
0: A mí que me di algún que serga ás 10 ou ás 11, digo, joder, que sorte tes.
1: Total.
0: Total.
1: Fíxate, ahora estamos falando de que eu non durmo, pero cando era adolescente eu recordo que miña nai decía que dormía hasta as 12, eu xa non recordo eso, pero debe ser verdad porque as nais non minten. Pero ahora, o sea, para dormir hasta as 12 teño que estar ingresada nun hospital ou algo así, porque non ten explicación. Non recordo, Que va, nin acostándome tarde.
0: É que o curioso meu é que desperto na noite ao mellor 2 ou 3 veces ou máis.
1: Claro.
0: Non dou dormido do tirón.
1: Unha noite
0: tirón,
1: do tirón, claro, claro. Mira, Xosé,
0: claro.
1: Hoxe estamos falando de agasallos, non? De facer agasallos, se nos gusta agasallar, si somos de devolver eses agasallos, ou si facemos esa trampucha de, bueno, quédome con isto, mañán é o cumpleanos dun compañeiro, pois xallo un casqueto porque a mí non me gusta. Non sei si se ti fas este tipo de cousas.
0: Sí.
1: Gústache agasallar?
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí que me gusta, sí.
1: E o último agasallo que che fixeran que che gustou moito?
0: Unhos tenis de Thomas Hilfiger.
1: Ai, amiguinho, fuches a... Oh, caro, oiches.
0: No, eu non fun, regalaron.
1: Bueno, pero aceptaron, no gusto.
0: Sí. Sí que me... Gustaronme moitos.
1: Porque o calzado un pouco tamén o que decía antes, non sei se foi Mari Carmen de Lugo que decía que ela non regalaba perfumes porque son moi persoais, pero no calzado tamén é un pouco así.
0: E sin embargo, hai xente que lle gusta que lle regalen colonias e des.
1: A min gústame, porque pode que non me encante, pero con non gastala toda, pero é raro que non me gusten. A min os perfumes gustanme todos tamén.
0: Gustan os perfumes, sí. E colonias.
1: Sí, sí, sí, sí. Faime agasallo. Sabes, aínda que sexa pequeniño. Mira, Xosé, van a chegar as novas, nos queda poquiño. Non sei se queres agardar a despois do informativo ou que te despidamos para dormir. Que prefires?
0: Se queredes falar outro pouco despois,
1: sí?
0: Do informativo.
1: Vale, pois entón agarda, non nos colgues que vai a entrar Manuel agora coas noticias e seguimos falando nun anaquiño, vale?
0: Veña. Vale.

0: Pa Boca, como futbolistas.
1: Tienes razón. Son las 5.
2: Última hora, Radio Galega.
3: Boas noites, este xoves abre ese o prazo de licitación dos proxectos de urbanización de case 15.000 vivendas nas sete grandes cidades galegas, a maior parte delas protexidas. Son sete proxectos de interese autonómico que se unen aos outros seis que a Xunta xa tramita en Vigo, Vila García, Porriño, Marín, Ribadeo e Cangas. O obxectivo que estes novos se poden aprobar o ano que ven e xa en 2028 comecen simultaneamente as obras de urbanización e edificación. María Martínez Allegue é a consellera de Vivenda.
4: Estamos a falar de 14.900 futuras vivendas que se poderán construir gracias a estos proxectos de interés autonómico, a esta urbanización.

urbanización que realizaremos dende a Xunta de Galicia. O objetivo é estar urbanizando xa o vindeiro ano 27 para no ano 28 poder simultanear con

0: se fai. Aí de repente de un día para outro dixen, oh, bah, pues vou facer sombreiros inspirados na música rock, ¿no? É verdade que, bueno, foi un pouco unha idea loca, pero que me enganchou desde o primeiro momento, bueno, xa levamos 6-7 anos.
1: Uh-huh. Esperabas a boa acollida que tivo a marca, sobre todo en redes sociais, non como YouTube ou como Instagram?
0: A ver, sí que é verdade que cando empecé, eu notei un enganche que non me pasara como con nada, sabes? Eu dixen, bueno, pues, vou a ser bon facendo isto, sabes? Sí que, home, non me imaginaba pues, que iba a pues, facer vídeos ou ter publicacións con tantísimo alcance, non? Sí que é verdad que sempre a xente foi moi agradecida desde os primeiros posts que empecé a subir pouco a pouco, sí que era algo tamén que non estaba moi explotado, non, en tema de redes sociales. Obviamente sí que hai xente que traballa no mundo da sombrería, quizás unha sombrería máis clásica, non tan enfocada así o rock e tal, pero quizás en Instagram non estaba tan explotado. E, bueno, tivo unha boa... sempre houve un bon punto de partida, porque desde os primeiros podcast os sombreiros pues, eran cousas simples, sabes, non tan elaboradas como que fai agora. A xente era moi agradecida, me poñía vos comentarios, bueno, foi crecendo a bola pouco a pouco.
1: Uh-huh. Para algunha persoa que non estea familiarizada coas túas pezas ou co estilo heavy na música en xeral, como describirías?
0: Bueno, a verdade é que non todos os meus clientes son fanáticos, non, do rock, do heavy, o sea, sí que é verdade que é a miña base, non, o espírito da marca, pero poido facer tamén sombreiros pues, un pouco máis clásicos, non, incluso elegantes. De todas maneiras, bueno, a base miña pues, é que a gran maioría dos diseños que teño sí que son inspirados ou en bandas, en discos, en alguna canción ou algún artista favorito. Sí que, pues, bueno, tive a sorte que eses diseños incluso lle gustaron a xente, pues, que ao mellor que non estaban relacionados con este estilo de música ou con estes artistas, ¿no? Ao mellor houve xente que comprou un diseño sin saber, pues, que vai por Marilyn Manson ou porque vai por unha canción de Iron Maiden ou por un tema de Metallica. Pero bueno, hai de todo, xa che digo, hai tatuadores, artistas, incluso músicos de bandas que fixen os sombreiros inspirados neles, e logo xente pues, máis da pé, que lle gustan os sombreiros, ou que o queren para algún día, para algún festival, ou para alguna cita especial, para alguna festa... Bueno, hai un pouco de todo.
2: Pois Marcos, se me paso pola túa tenda, poderíadesme mesmo deseñar o meu propio sombreiro, algo personalizado, non sei, como sería o proceso?
0: A clave é esa. Eu creo que non todos os sombreiros son para todas as persoas, aínda que hai xente pues, que a verdad que luce con calquera cousa que lle poñas, non? Hai xente que ten pues, un rasgos da cara que parece que vai con moitísimos tipos de sombreiros, pero non todos os sombreiros son para todo o mundo, pero sí que cada persoa ten o seu sombreiro. Entonces o ideal é facer como unha extensión de ti mesmo, sabes? Que sea un complemento que vaya contigo, que vaya ca a tua personalidade, e que cando vistas e o poñas, pues se vexa que vai acorde contigo, como a roupa que levas, sabes? Uh-huh.
1: Parece un proceso complexo, Marcos, porque máis ou menos canto tardas aproximadamente en facer unha peza personalizada?
0: Buf, é que eu estou bastante enamorado do tema vintas, das reliquias, do tema antigo, por exemplo, mismo que as guitarras, esos efectos antigos, craquelados. Entonces a min gustame moito desgastar os sombreiros, facer os efectos como, imagínate, sabes, se tiveran un desván durante 100 anos. Iso non é tan sinxelo, non se trata de queimar o fieltro sin sentido, ou pintalo, nada disso. É un proceso complexo que levo perfeccionando, pois xa che digo, 7 anos, entonces poido tardar uns 3-4 días en detallar un sombreiro deste estilo, sabes? Incluso algúns voto unha semana. Así que é verdad que non voto só unha semana co mismo, mentras vai o proceso de secado ou tal, vou facendo outras cousas.

0: mellor o vexo un miércoles terminado, e o viernes ainda lle fago outra cousa, e o domingo ainda lle fago outra cousa, entonces é como que poido estar traballando nun buf, sabes? Moito tempo. Pero poño unha media de 3-4 días, sabes?
1: Claro, que ademais de dese propio proceso de deseño e da fabricación sempre a man, pois tamén os materiais utilizados entendo que tamén son un elemento diferenciador dos teus sombreiros en comparación pois con outros máis convencionais.
0: Sí, bueno, a clave está no tipo de fieltro. Eu traballo en palla toquilla, que ven texida a mao en Ecuador. E logo é moi boa tamén pa protexer do sol, porque ainda encima transpira. E logo en tema de fieltro, que aí onde podes facer moitísimos máis detalles de texturas e todo isto, pois é con fieltro de pelo de coello e de pelo de castor, que é o máis luxoso. Eu utilizo o 100% puro, o peso occidental, como que usan en América. E, bueno, pues ese é o material máis luxoso, resiste a auga, bueno, é un pouco a joia da corona, non?
1: Como comentabas, a música rock e a música punk son esenciais na creación da propia marca, e tamén agora participades en diferentes festivais deste estilo de música, non? Como é un pouco esa experiencia?
0: Sí, bueno, eu a todos os festivales que estou indo agora un pouco a colaborar ou medir cabezas a artistas ou entregar algún sombrero que xa tiña encargado, son festivales que eu xa iba como fan, ¿no? Non é decir que eu vai agora a festivales porque me invitan de repente porque conseguí ter seguidores nas redes sociales, ¿no? Eu xa iba a todos estes sitios como Wacken, Hellfest, Don Loas ou Resurrección Fest mismo, que está aquí cerquiña. Sempre fun como fan, ¿no? Como público. Bueno, sí que é verdad que como os meus gustos personales estaban ligados a este estilo de música, este proxecto está ligado a este estilo de música, pues foi cuestión de tempo pues que se unira, ¿no? Sí, ahora xa levo pues uns 4 anos indo a Hellfest colaborando con a marca de joyas ali que se llama Fliwister Paris, que fan traballa en todo plata esterlina. Bueno, un ano fixemos unha colaboración de sombreiros, outro ano diseñaron unhas joyas cos meus logos que se venderon ali. Outros anos, pues, fon invitados por algún artista que lle tiban que medir a cabeza ou entregar algún sombrero ali. El tema do Festival de Alemania, de Wacken, os dos primeiros anos igual, fon cuns amigos, e logo gravei un vídeo ali dun cliente que me quixo encargar un sombrero, e o vídeo tuvo máis de 100 millóns de reproduccións en redes sociales. Un mes antes de que se celebrara a seguinte edición, o festival contactou conmigo, invitoume porque querían que yo me diera a cabeza o CEO do festival. Este ano teño que entregar ali o sombreiro. En tema do Resurrección Fest, solo fixe en un ano unha colaboración, que sortearon un sombreiro que lle tocou a un rapaz de Barcelona. Bueno, con ele solo colaborei un ano, pero bueno, a pesar disso, pues, ontes tiven que me dir a cabeza o baixista de Sábado, que me escribiu pola mañá, hai outros días que xa che digo que vou como fan igual, sabes, ainda que non teña traballo. Este sábado tamén teño que ir por traballo, pero hoxe vou a disfrutar da miña banda da infancia, que xa van 9 veces que os vexo. A primeira vez os vi en 2016 ali en Viveiro, e bueno, vamos repetir hoxe.
1: E todo este éxito que comentabas tamén levou a que o cantante Marilyn Manson levara unha das túas pezas. Tes algunha persoa en mente que che gustaría que probase algún sombrero teu ou a que che gustaría deseñarlle unha peza en específico?
0: Sí, bueno, a ver, de Marilyn Manson hai que recalcar un pouco. Mani Masuno, en verdad, ten 4 sombreiros, non ten solo unha. Fixen 4 xa pa el. En teoría, este sábado, a ver si sale todo a hacer, come a levarlle outra cousa. A verdad que foi increíble porque, xa che digo, empezou a me seguir un día, fixeme moitísima ilusión porque era un do meu sorto, o sea, como solitario, meu artista favorito, sempre me chamou a atención moito desde cativo. Escribíme un día que eso, que quería que eu traballara con él, facerlle unos diseños para a súa xira. De feito, o primeiro sombrero puxo no primeiro videoclip despois da súa volta. Bueno, a verdade que foi unha experiencia que non vou olvidar jamás. Me lín a cabeza a Milán, e logo entreguei algún sombrero en Madrid, outros mandeillos por correo, obviamente. Eso te digo, foi, creo que un pouco o máis top, ¿no? Sempre dixen, cando me fixaron a primeira entrevista, dixen 3-4 nomes e xa van todos menos un, faltame Johnny Depp. A verdad que Johnny Depp era un artista que, por a súa estética, ¿no? Creo que sería moi fácil diseñarlle algo que pegara con él. Pero bueno, xa te digo, quizás si me movera quixera yo ofrecer un sería posible, o que pasa que bueno, teño moito traballo, a mí tamén me gusta que un pouco respeten e valoren o que fago, como nestes casos estes artistas que che dixen. Entonces bueno, se algún día chega a oportunidade, ben, e se non chega tamén o entendo, sabes, ao final son xente con mil e unha cousas por facer, centos de marcas ofrecéndolles cousas. Bueno, cumplín xa moitos soños tamén. Non todo é cousas boas. Por exemplo, tiven, chamoume a manager de Axl Rose, que quería un sombreiro para Axl, para a gira tal de Guns N' Roses, e ao final quedou en nada e fixo outra persoa. Este mundo ten estas cousas, sabes? Ten cousas bonitas e cousas que ao final non sabes ningún porqué. Pero bueno, que se torcen
2: e non sabes por qué. Final, sí.
0: Claro, eu creo que o importante ao final é disfrutar do que faz, mellorar, ser profesional no que faz. Punto. Eu teño unha cousa boa, son aquí de Cedeira, teño os pés moi na terra, non vivo en Hollywood ni nada disso, sabes? Son unha persoa que pues, ahora me vai ben con isto, pode ir mal porque as cousas cambian. Ojalá o gallá me vaya toda a vida ben e poida vivir disto, pero o importante é disfrutar do que faz, ser mellor cada día. O que che digo, eu tardo mismo facendo de un sombreiro a unha celebridade que si me encarga un rapaz de Fene para ir ao rezo, sabes? O sea, non fago distinción nese sentido, porque ao final o que quero é facelos cada vez mellor, máis detallados, xa che digo. Penso que sea clave, sabes?
1: Pois así, Marcos Souto, moitas grazas polo teu tempo e por achegarnos un pouquinho máis ao mundo da sombreirería. Un saúdo.
0: Vale, moitas gracias a vostedes.
2: Pois aquí tivemos a oportunidade de coñecer algo mellor o seu negocio e a personalidade deste home, Marcos Souto. Aí o tedes fabricando sombreiros prácticamente personalizados desde hai tanto tempo, unha marca única, nada en Cedeira, Blade Hats.

0: Imos poñer o oído agora a estes veciños que piden restaurar a estación de tranvía de Canido. Hai moitos veciños que están obsesionados coa súa recuperación. O tranvía está moi interiorizado na xente de Vigo, de Canido e de Baiona. Anxo Espadín, que tal?
1: Sí, hola compañeros, estamos con Carmen Romero na bella estación do tranvía de Canido, unha estación que leva moitos anos en ruínas e Carmen está obsesionada con recuperala, como nos gustaría a case todos os vigueses, non, Carmen?
2: Sí, así é, porque é parte do patrimonio da cidade e da parroquia. E outras estaciones salváronse, e por que a nosa non? Pasaron cousas que agora vou a contar, pero temos que loitar moito por ela.
1: Todos os que circulamos entre Vigo e Baiona, e moitos galegos tamén fan esta viaxe, vemos esa estrutura con esas letras vermellas, esa casiña. Bueno, que unha maravilla, en Coruxo restaurouse, aquí non, pero que parte sentimental de todos os vigueses, sobre todo dos que temos pais de aquí, que terían agora 90, 100 anos, os nosos avós, o tranvía está moi metido no noso corazón, non?
2: Totalmente, era parte da vida da xente de Vigo, aquí en Canido había fábricas, e os traballadores viñan no tranvía.

0: Nos íbamos a Bayona en otro tranvía, era maravilloso. Es una pena que a última estación que queda sin adulterar, porque está intacta, a querían tirar para hacer una urbanización de chalés o de apartamentos. Eu entereime, fui a asociación, despois a Santiago, dixeron que no, que a estación está dentro de una manzana de protección, de chalés historicistas e de casas que ya non se poden tirar. Entón, aí surgió o conflicto entre o Ayuntamiento, o Concello e a Xunta.
1: Que finalmente, bueno, sabemos que parece que estamos xa en solo público, que podería ser do Concello, xa non é un constructor privado que quería botar abaixo para facer chalés.
0: No, sabemos que o constructor tiña intención de ir ao contencioso, claro, porque o Concello deixaba tirarla. Chegaron a un acordo, non sei se foi unha permuta por prebendas ou por permisos en outras obras, ou non penso que...
1: O que xa non, pero polo menos sobrevive a estación.
0: A estación é pública... Eu estou al 99% segura que é do Concello. Agora o Concello ten que restaurarla. A asociación fala de facer un albergue para peregrinos, que estaría moi ben. Ou eu penso que tamén unha cafetería ou centro para ciclistas, porque van a facer unha senda ciclista por detrás da estación. Un pequeno café ou lugar de tenda para ciclismo e cousas así. Ou para o que a asociación de veciños pense que é o mellor para nós.
1: É moi boa idea, é moi boa idea, oxalá fructifique. E bueno, dicíalle que podería facer unha recolecta de sinaturas, porque moitos vigueses asinaríamos, non? En parte das poucas cousas que xa nos van quedando, non?
0: Pois sí, hai que loitar e a ver se facemos unha festa ou unha sardiñada ou algo para que a xente venga e que con música... Sí, hai que facer algo, pero...
1: Porque dían vostedes que non se queren enfadar con ninguén, non? A esta campaña tan bonita de Abel Corazón.
0: Non, porque os eslogans eran moitos e eu dixo, ten que ser un eslogan bonito,
1: en positivo,
0: e que teña un mensaxe bo para todos. Entón, Abel Corazón, arregla a estación.
1: Pois Abel Caballero, escoita a Radio
0: Abel,
1: Galega.
0: Abel Corazón.
1: E a Radio Galega moitas veces desfacemos conflictos, pois moita sorte para este edificio e oxalá podamos vir a inauguración dentro dun ano ou dous.
0: Oxalá, con música e todo, que sexa necesario.
1: Grazas, compañeiros, chao.
2: Ata logo, Anxos, pois a ver que ocorre. Tempo, quen sabe, o mellor sí, asistimos a esa inauguración dentro dun tempiño. Son as 5:26 minutos.

0: Recordo tempo atrás que falamos moitas veces con Ana Camiño, abogada en Dereito Civil e de Consumo, colaboradora deste programa durante tantos momentos na tarde. Falamos con ela infinidade de veces da quenda do oficio, das dificultades, das preocupacións que tiña o colectivo. Non sei se algunha vez ointe esta tarde precisastes un abogado desta quenda de oficio. Que saibades que o servizo que garante este dereito atravesa por un momento crítico, Miguel.
1: Sí, en este sentido, o Ministerio de Xustiza estuda reducir de 3 anos a 1 o tempo mínimo de exercicio profesional que se exixe a un abogado para poder incorporarse á quenda de oficio. A medida incluiríase no anteproxecto da nova Lei de Asistencia Xurídica Gratuita e chega nun momento no que a abogacía alerta dunha preocupante perda de profesionais. Máis de 6.000 letrados abandonaron a quenda de oficio nos últimos 6 anos. A reforma destaca facilitar a incorporación de abogados novos e garantir que un servizo esencial para o funcionamento da xustiza continúe prestándose con normalidade, especialmente nas zonas rurais e nos partidos xudiciais máis pequenos, onde cada vez resulta máis complicado atopar profesionais dispoñibles. O caso de Raquel García representa precisamente os abogados que poderían beneficiarse da reforma. Os case 2 anos que levan á profesión aínda non lle permiten acceder á quenda de oficio.
2: Eu creo que os abogados máis novos estamos perfectamente capacitados para poder levar asuntos do turno de oficio, sobre todo por a formación, non, que temos despois do grado en Dereito, o máster de abogacía, as probas estatais de acceso, e tamén polo feito de que xa durante o máster xa temos prácticas externas obrigatorias en despachos de abogados, que, bueno, no caso, por exemplo, do Colexio de Abogados de Ourense, a maior parte dos letrados que son exercentes na actualidade tamén están no turno de oficio, polo que xa desde un momento moi inicial temos contacto co turno e, bueno, sabemos como funciona. Se nos consideran aptos, non, e habilitados para facelo de modo particular ou de maneira privada unha persoa que teña recursos para litigar, pois tamén podemos facelo nas mesmas condicións e perfectamente respecto a aquelas persoas pois que non teñen esos recursos para litigar.
1: En todo caso, a reducción dos anos de experiencia non resolverá por si soa os problemas da xustiza gratuita. A propia abogacía leva anos reclamando tamén melloras nas retribucións, unha actualización dos baremos, maior axilidade nos pagamentos e unhas condicións que fagan atractiva a permanencia na quenda de oficio. Aline Castro leva 33 anos exercendo nos xulgados de Ourense, tempo máis que suficiente para coñecer de preto as condicións deste servizo.
3: Esos jóvenes que ahora están deseando que se limite ese acceso, pues rebajando el año, pues no saben que van a tener que pues ir a los juzgados con su propio vehículo, pagar la gasolina, poner dinero, que no se les van a pagar más de la mitad de las actuaciones que desempeñen, que van a estar desarrollando guardias sin cobrar. Es decir, una situación es terrible y esa es la razón por la cual la Administración del Estado lo que hace es, bueno, pues vamos a poner un parte, vamos a permitir que los jóvenes entren y así cortamos un poco la sangría de personas que se dan de baja. Porque, bueno, cada vez hay más trabajo en el turno de oficio, cada vez le conceden más a más personas el beneficio de justicia gratuita y, paralelamente, cada vez son menos los abogados que se apuntan voluntariamente por esta situación de hartazgo y de explotación. Van a venir suficientemente formados, pero, insisto, vienen engañados para continuar en esta situación de explotación. Y a ellos les va a venir muy bien porque tienen una mano de obra muy barata, pero vamos a perpetuar el modelo. Entonces, pues eso es lo que opino yo, que es una tomadura de pelo.
1: Ademais, existe unha realidade pouco coñecida. O Estado non dá de alta na Seguridade Social os letrados que exercen na quenda de oficio. Ao non seren considerados empregados públicos, practican como profesionais independentes e deben asumir o custo das súas propias cotizacións, unha situación que o colectivo leva tempo denunciando.
3: Non nos dan de alta na Seguridade Social, pero non solamente é eso. Non solamente é eso, é que estamos obligados a trabajar gratis cando atendemos en nosos despachos profesionales a las personas que vienen del turno de oficio, las veces que sean, el tiempo que nos lleve, todo eso es gratis. Por ejemplo, te pongo solo un supuesto en penal. Yo, por ejemplo, en penal tengo guardias que no se me pagan, disponibilidades que no se me pagan, imposibilidad de planificar unas vacaciones o un puente o lo que sea, porque tengo que estar a disposición del colegio, de los juzgados, y no se me va a pagar. Solo se me paga la asistencia si efectivamente me llaman y a la persona se le reconoce el derecho a la justicia gratuita. Porque si no se le reconoce por parte de la Xunta, voy a tener que perseguir yo a ese señor para que me pague.
1: E ante a negativa das institucións, estos profesionais continúan cas movilizacións para dignificar este servizo público e reclamar melloras nas súas condicións de traballo.
3: Hace 3 años que empezamos una revolución, una reclamación de nuestros derechos, primero ante nuestros propios colegios, que directamente nuestras instituciones en general nunca nos han apoyado. Y ahora parece que hay un pequeño cambio. Al menos por lo menos aquí en Ourense, desde luego nuestro colegio ya ha dado un cambio absoluto. Pero hasta la fecha no nos apoyaban en estas reivindicaciones, nos convencían de que era una obligación y ya digo, hombre, vocación, claro que sí, como tiene un profesor, como tiene un médico, es vocacional, pero tú no le pidas a un médico que coja su coche a las 3 de la mañana para ir a asistir a un paciente a cualquier sitio, a cualquier pueblo de la provincia y que lo haga gratis.
1: Como escoitan, o verdadeiro reto non é só incorporar máis profesionais, senón conseguir que permanezan nun servizo imprescindible para garantir o dereito de defensa de miles de persoas. O anteproxecto da nova lei de asistencia xurídica gratuita continúa aínda en fase de elaboración e deberá iniciar a súa tramitación parlamentaria antes de converterse en realidade. Ata entón, o debate continúa aberto. Facilitar o acceso pode ser parte da solución, pero a maioría dos profesionais coincide en que será necesario abordar tamén as condicións nas que se presta este servizo público.
0: Grazas, Miguel. Son as 5 da tarde, 34 minutos. Avanzamos no tempo da tarde na Radio Galega. Comezamos pouco despois das 3. Remataremos a lá pola 7, 4 horas, onde convidados e colaboradores nos fan moito máis levadeiro. Este tempo da tarde, tarde abafante, con altas temperaturas xa en toda Galicia.
4: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
5: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
6: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
7: Decide implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
8: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
5: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
9: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio y garantía. Leva ahora o noso combi No Frost Higher 3 portas, inox, de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por só 569 euros. Elevarás un agasallo muy refrescante só en Cenor, a tu tienda de confianza.
10: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
11: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
12: A música mellora a galega. A tarde de verán con Antón Rebollido.

0: Son as 5 da tarde, 36 minutos. Nos corredores dos hospitais fálase de desorientación no interior das consultas de síndrome confusional ou delirium. Pola nosa parte, imos tratar de entender e axudar a aquelas familias que pasan polo ingreso hospitalario dunha persoa maior, a que nunca viran tan alterada, Elena.
1: Aí está, cando che toca vivir o ingreso dun familiar, escoitas aquela frase de "é que se desorientan moito", que supoño que todos e todas escoitaríades algunha vez, pois seguramente pensas que é un eufemismo demasiado suave para falar do que ti estás vendo nese familiar. As reaccións que estás vendo nesa persoa hospitalizada parecense máis ben, falando claro, a un ataque de loucura. Se vos sucede, o primeiro que debe de saber é que é unha situación, un estado, e que, polo tanto, pasará. E, ademais, está aquí para informarnos e falarnos desta síndrome confusional o doutor Pablo López Mato, médico internista do Hospital Universitario de Ourense. Moi boas tardes, Pablo, benvido.
2: Hola, que tal? Boas tardes. Moitas gracias pola invitación.
1: Ti como lle chamas? Chamas lle desorientación, chamas lle delirium ou síndrome confusional?
2: Ten moitos nomes e, ao final, por costume nestes últimos anos de tratar o tema, pois delirium, pero aínda me sae, dice síndrome confusional, como nome máis coloquial, seguramente.
1: Soa máis científico, síndrome confusional, delirium soa un pouquiño extremo, pero a verdade é cando decimos desorientación, eso é, para mí, unha forma moi leve de contar o que pasa. Para ti tamén?
2: Sí, é a forma, digamos, o primeiro estado, a cousa máis suave que pode experimentar a persoa, pero, bueno, xa falaremos, o delirium pode ser moito máis, bueno, moitas veces moito máis que unha desorientación leve, sí.
1: No mesmo centro que Pablo, no Hospital de Ourense, no segundo ano de MIR, na especialidade de familia, traballa Paula González Moral, que tamén nos acompaña. Boas tardes, Paula.
3: Hola, boa tarde, gracias por a invitación.
1: Ti como describirías unha síndrome confusional, un delirium? Como explicarías a alguén que non o vivise nunca?
3: Sí, pois eu describiría como un estado agudo, fluctuante e irreversible do estado de consciencia e da orientación do paciente, que sobre todo pode aparecer pois xente maior que ingresa ou por certos factores predispoñentes ou desencadenantes. É importante para os familiares, sobre todo, eu creo que o tema de explicarles que non é algo que se vaya a quedar co paciente, é dicir, non é como unha demencia, como pode ser un Alzheimer, sino que é algo que pasa no momento do ingreso, é unha desorientación, pode afectar de varias formas, pode hiperactivar un pouco ou dormir un pouco ao paciente, é que o importante é a prevención. A forma de prevenilo, pois, sobre todo para os familiares, é estar acompañando o paciente, estar recordándolle un pouco, pois, que a pesar de estar ingresado, están acompañados, darlle certos estímulos, que sepan onde están, a que hora, recordarles un pouco a súa familia, ao seu fogar, e que non se sintan, pois, moi aislados. Uh-huh. Porque, ao final, moitas veces ese é un gran desencadenante do síndrome confusional.
1: Porque pode ser incluso, poden ter reaccións, Pablo, eu diría que agresivas, incluso contra si mesmos, poden ter, ao millor, pois non sei, absoluta falta de inhibición, podense querer expir. Que tipo de feitos concretos ti recordas que se viran nas habitacións do Hospital de Ourense, por exemplo, onde ti traballas?
2: Pois as reaccións as máis habituais as que hiperactivan a persoa, como dicía Paula, non pode activarse de máis a persoa, pode encenderse, como eu explico aos familiares, ou pode apagarse. É menos frecuente o estar hipoactivos, ¿no? Estar apagados, é máis difícil de tratar cando fai falta farmacolóxicamente. Hai medicacións para controlar a hiperexcitabilidade, pero non tanto para despertar a persona neste tipo de situacións. Por ver, pois, xa vin unhas cantas no tempo que levo traballando. A máis habitual é, pois, pensar que llevan facer dano, de insultar os compañeros sanitarios. porque pensan realmente que les están facendo dano. Pensemos, no, mellor non agora, pero pensemos hai uns anos na pandemia, cando estaban desorientados porque, como le decía Paula, están aillados nunha habitación, estaban sós, e chegaba xente que podían ser astronautas. Os traxes postos, as gafas, non se llevía nada. Podía ser un ladrón, un superheroe, un astronauta, eles non sabían nada do que era. Entón, eles defendense como, pues, da forma máis instintiva primaria que podría ser calquera persoa, que, ¿eh? Pues, como un neno tamén cando se revolve, pois botar os mans, botar a boca, eso insultar, digamos, a excitación de unha persona que realmente que non sabe o que pasa. En esa cabeza, aparte, pode ser así, ás 5 da mañá, ás 5 e 20, volve a facer clic a cabeza, pode estar ben, volve a facer clic ás 5 e media, está apagado. É un estado moi fluctuante, e precisamente por ese estado fluctuante, eu creo que o que tamén fai que as familias queden totalmente desconcertadas, porque no entendemento xeral, o que pensa a xente, se a persona está ben e de repente neurolóxicamente está mal, iso é un ictus, iso é unha trombosis, un derrame, como se dixera...
1: Sí, deulle algo a maiores do motivo polo que ingresou, ¿no?
2: Claro. Exactamente.
1: Porque... É unha situación... digo, moitas veces tendemos a pensar, pois será da anestesia, pero claro, é que tamén cursa en pacientes que non foron intervidos cirúrxicamente, non?
3: Claro.
1: Entón, sí, descartamos a anestesia, pode haber algún medicamento que interfira ou que provoque a síndrome confusional, a que se achaca?
3: Pois, en xeral, eu creo que, como non se coñece moi ben o mecanismo por que sucede isto do delirium, eu creo que non se relaciona en concreto con ningún fármaco especial. Tamén pode darse fora do ámbito hospitalario, pode darse en residencias, a veces a xente maior pode manifestar síntomas como a fiebre ou o dolor desta forma, en vez de pois, queixarse da dor, manifestano en forma de delirium. Pero sí, eu, en canto a medicación, pois non sei, non coñezo ninguna que se relacione directamente co síndrome confusional agudo.
1: Sí, é certo, Pablo, que hai medicamentos que en persoas maiores producen o efecto paradóxico que lle chamades os médicos, é dicir, medicamentos, por exemplo, tamén tranquilizantes, que resulta que activan a persoa cando utiliza eses medicamentos a certa idade, non? Non sei se tamén este efecto paradóxico, este ingrediente, pode entrar na cocteleira, non? Da síndrome confusional.
3: Tamén.
2: En realidad, a cousa é exactamente unha cocteleira, porque o que fai que unha persona faga unha síndrome confusional é unha suma de moitas cousas. Cousas de base que non se van poder cambiar, a idade que ten a persona, o estado mental de base, non? O que ten un hospital cando pasa isto non vai poder cambiar, as enfermedades que trae, que non sexan neurolóxicas, todo iso é o punto de partida. Sobre eso empezamos a sumar capas. Se ven, como di Paula, por unha fiebre, que debido a unha infección de orina, que nunha persona nova pode darlle escozor a orinar, nada máis, unha persoa maior pode dar un síntoma tan atípico como a desorientación. Logo ingresa, temos que tomar medidas para intentar cortar o que lle fixo ter o evento agudo, a infección ou a outra patoloxía.
3: Sí.
2: Pero empezan a aparecer as cousas que se producen no entorno hospitalario, que é moi bo para certas cousas, pero malas para outras, sobre todo cando se saca do entorno coñecido da persoa. A veces temos que poñer unha vía, temos que poñer un soro, temos que poñer unha sonda. Entón, empezamos a falar, xa neste ratiño empezamos a ver cousas. É todo causa dunha soa? Non. É un pouco de todo? Seguramente sí. Cousas que se poden evitar? Sí. Cousas que non se poden evitar? Outras non. O importante é saber as que se poden evitar e que, por tanto, se controlan, se prevé de outra maneira, evitaremos engadir máis leña ou lume para que se produza unha síndrome confusional e cando se produce, intentar que sexa o máis breve posible.
1: Pois que causas son evitables, entón? Alba, Paula, perdón, disculpa. Que parte podemos evitar para que unha persoa non desenvolva esa síndrome confusional ou delirium no ingreso hospitalario, unha persoa maior?
3: Pois, sobre todo, en canto ao persoal sanitario, pois intentar falar cos pacientes, darles un pouco de conversación, que estean un pouco activos, que non estean illados nunha habitación. Tamén pois intentar que de noite descansen ben, que non teñan alteraciones no patrón de sono. Pola parte dos familiares, pois o que dixen un pouco a principio, que estean acompañados na medida do posible, que teñan cerca pois unha foto, un calendario, un reloxo para que estean ben orientados, sepan onde están en todo momento, que teñan conversación, en xeral que se sintan acompañados.
1: Uh-huh. Eso é o que contades no, no cómic, porque Pablo sí. e Paula traballaron pues, na forma de informar as familias de que os seus pacientes maiores, os seus familiares maiores que están como pacientes nun hospital, poden sufrir esta síndrome confusional, e o que fixeron foi convertilo en debuxos e palabras, crearon un cómic que me parece unha idea estupenda. Como é ese cómic, como se distribúe e que contades basicamente as familias nel? Paula.
3: Ah, sí. A ver, o tema do cómic comenzou como o meu proxecto de fin de grau da carreira de medicina. Foi un pouco asentándonos sobre as bases dun proxecto que xa estaba un pouco aparcado no Hospital de Ourense sobre o delirium. O que fixemos foi rescatalo un pouco e cunhas bases que xa tiñamos foi construir un pouco sobre eso. Entón, a creación do cómic foi compartida un pouco entre os dous. Pablo deu un argumento inicial, logo íbamos comunicando e eu iba facendo toda a parte de debuxo, un pouquiño de guión, estructura, finalizar o que é o cómic, maquetación e demais. E Pablo iba dando correccións, pois tamén participando no guión e demais.
1: Se pode conseguir no, no Hospital de Ourense, sí, hai non outros centros no. tamén, hospitalarios?
3: Sí, está tamén na biblioteca de Ourense. Uh-huh. Tamén teñía algún exemplar por aí. Tamén están exemplares no CHU, evidentemente.
2: Sí, que está en algún centro de saúde. Perdón, sí. Sei que está en algún centro de saúde, sei que está tamén nos hospitais comarcais de Verín, do Barco, nos servicios de medicina interna de esos hospitais.
1: Pois hai que exportalo, Pablo, hai que traelo a outras provincias de Galicia, sobre todo porque ali dade esa esperanza de confirmar que é un estado que despois pasa. Ou hai xente, Pablo, que queda despois da síndrome confusional, digamos que é a porta de entrada nunha demencia. En algún caso sucede eso.
2: É un porcentaje moi baixo, unha porcentaje moi baixa, pero non é en realidad, non é tanto, como dicilo, que sexa a causa, senón que acelera os tempos. Imaginemos que unha persoa, pois agora no 2026, se puidéramos ver o futuro, faría unha demencia no ano 2036, por decir números, pero non números exactos. Se ingresa e fai unha síndrome confusional, sigue ingresando, e sí que efecto que unha vez que se ingresa se produce a síndrome, é moi probable que a seguinte vez o volva a facer. Digamos que como unha pequena golpe no coche, como se fuera un pequeno golpe no chasito coche, entón esa persoa mellor non sae exactamente igual cognitivamente que entrou. É no menor dos casos, pero pode pasar.
1: Pero pode pasar.
2: Iso é así, o mellor a persoa, en vez de facer esa demencia no 2036, acaba facéndoa pois, no 2029. Acelera o proceso de demencia.
1: Acelera o proceso. Que idade é a máis habitual para sufrir esta desorientación, delirium ou síndrome confusional?
2: O que din a literatura científica é a partir dos 60, con ese 65. Cando, o que reabemos moitas veces nos hospitais é a partir dos 70, con T, 75. Uh-huh. Pero tamén é certo que moitas veces xoga o papel a pluripatoloxía que ten, todas as enfermedades que trae, sobre todo pois as neurolóxicas, moitas as sensoriais. Quero dicir, outra cousa que no cómic destacamos moito tamén é a importancia da xente que se ten gafas, que teñan postas as gafas,
3: tamén.
2: Se ten audífono, que teña postos audífonos, porque o que é os sentidos, a interacción con o entorno, é moi importante, é que precisamente cando un chega ao hospital, que cambian as luces, os ruidos, os sonidos, as compañías, se non os pode un asimilar ben, porque non ten gafas, audífonos, etcétera, pois tamén é máis fácil que acaba facendo o delirium. Entón, adoita ser en xente xa, pois, de terceira idade, non? 75, xa nunha idade máis avanzada, pero, bueno, pode aparecer en calquera idade.
1: E na UCI será peor, Paula, non?
3: Bueno, eu non teño experiencia traballando na UCI, na verdad, a verdad, pero a ver, calquer estado, calquer ámbito que desexa alleo ao paciente pode desencadenalo. Tamén é moi frecuente nas plantas quirúrxicas, despois dunha operación, dunha intervención quirúrxica, tamén é bastante frecuente. Pero eu no tema da UCI, pois sei un pouco o que se ve na teoría, pero como non teño traballado ali, pois non...
1: Non temos experiencia directa.
3: Non teño experiencia, claro.
1: Pero un cálculo así, o millor, si mo podes facer desde a túa experiencia en planta, como médica de segundo ano, estás facendo o MIR, na especialidade de medicina familiar e comunitaria, e pregúntoche un cálculo, que porcentaxe de persoas pasados os 60, 65 das que ingresan no hospital desenvolven esta síndrome confusional? Así un cálculo, pola túa experiencia, non che pido rigor científico.
3: Todo, teño experiencia traballando dende a porta de urxencias, entón, pois un cálculo así a ollo non sabería dicir, porque é que interveñen tantos factores que non é solo o factor do ingreso, tamén tens que investigar un pouco na historia do paciente ver un pouco, pero sí que na literatura pode afectar a unha gran porcentaxe de pacientes que ingresan.
1: Máis do 50% ou menos, por onde situarías?
3: Sí, por aí.
1: Por aí, vale. Dixo antes, Pablo, unha cousa que non quero que me quede atrás e é a relación da síndrome confusional coa infección de ouriños, Pablo. É certo que as persoas maiores, cando teñen unha infección de ouriños, moitas veces tamén sufren un trastorno pasaxeiro, un trastorno mental, non sei como expresalo. Por que sucede isto?
2: Hai un capítulo. Hai unha clase da carreira, polo menos o catedrático que me deu esa clase, que aínda teño a sorte de ter contacto con él, dábanos en terceiro lo que era daquelas de patología xeral, que, bueno, co novo plan de estudios cambiou o nome, pero non a esencia, que era as infeccións, no, as enfermedades no ancián. As enfermedades no ancián, as ancianas teñen as mesmas enfermedades.

0: enfermedades, os pacientes de edad avanzada, que a nós. Quiero decir, o que pasa é que son diferentes a maneira, son manifestacións atípicas de enfermedades típicas. Entón, o porqué, ante a pregunta de se pode explicar eu fisiopatológicamente exactamente o mecanismo polo que unha infección de orina produce eso, eu non o sei, non sei, seguro que hai alguén que o sabe, seguro, pero eu vexo todos os días. É unha cosa, é así, de feito, o sea, cando alguén está desorientado, o primeiro de unha persona maior é ver a orina. Por que exactamente? A verdad que non o sei, pero sei que é así. Uh-huh. É así.
1: Hai quen di que é porque as baterias que poida ter nos ouriños suben á cabeza. Supoño que non será tan sinxela a explicación, non sei.
0: Non, cando alguén, se a persoa está moi mal, non é unha locura explicarlo así, porque ao final se unha persoa está moi mal e lleváis incluso a tensión porque non é capaz de mantela porque é unha infección grave, o riego que se suele decir non chega á cabeza. Aí é bueno, unha maneira de explicarlo. Pero sí que é certo que o corpo, dentro do seu saber, da súa maneira de intentar compensar a enfermedad, a veces vemos estas cousas. Que eso, cunha infección de un síntoma mental, pois é unha cousa moi habitual.
1: Igual que,
0: por exemplo, por que unha pastilla para dormir que estivo tomando 30 anos, agora que ten, pois eso, 80, 90, dá, como decías antes ti, o efecto paradóxico, ese pon como unha, con perdón da expresión coloquial, como unha moto.
1: Sí.
0: Bueno, pois é algo que sabemos que pasa, seguro que está máis que estudiado, ¿no? Eu como médico clínico, vexo, seguro que hai unha maneira de explicarlo perfectamente, eu non a sei detallada, pero sí que se ve que son, pero son cousas típicas, son enfermedades típicas con síntomas atípicos. Entón, sí que porque o cambio mental é unha cousa moi habitual das infeccións.
1: A verdade é que son situacións moi delicadas, porque un ingreso hospitalario dunha persoa maior, imaginemos ademais nestes días de calor, en fin, que son situacións bastante estresantes, bastante delicadas, para máis si esa persoa desenvolve unha síndrome confusional que o ten, pois eso, fora de sí, nerviosísimo, alterado, e que os seus familiares que o conviven pois non o recoñecen. Pois así xa temos algunha información máis, desde logo gustaríanos que ese cómic que fixeron entre Paula e Pablo lo tivese moitísima máis difusión, porque eu creo que as familias, cando se ven nesa situación, pues necesitan información e axuda e moitísima comprensión, que é o que nos transmiten os dous sanitarios que hoxe nos acompañaron. Pablo López Mato, médico internista do Hospital Universitario de Ourense, moitísimas grazas por acompañarnos, Pablo.
0: Moitas gracias a vos.
1: E outro tanto lle digo a Paula González Moral, que traballa no mesmo centro facendo xa o segundo ano do MIR na especialidade de médica de familia. Gracias e ata outra ocasión.
2: Moitísimas gracias.
1: Boa tarde.
2: Veña, boa tarde.

Estamos chegando ao remate desta hora do programa a tarde. Van xa tres, ainda nos queda unha cuarta despois da información. Pero antes de chegar a ese punto da actualidade...

0: Abrimos a nosa máquina particular do tempo cun destes clásicos que atravesan xeracións. Unha canción elegante, inconfundible e unha voz que xa forma parte da historia da música, Miguel.
1: Sí, o 2 de xullo de 1966, Frank Sinatra alcanzaba o número 1 das listas estadounidenses con Strangers in the Night. O tema converteuse nun dos grandes éxitos da súa carreira e consolidou aínda máis a figura de Sinatra como un dos artistas máis importantes do século XX. A súa melodía sofisticada fixeron da canción un clásico que segue soando 6 décadas de

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O PP e Vox acadaron o acordo de goberno para Andalucía que será suscrito públicamente en media hora, a 6:30, polo candidato a investidura, o líder do PP andaluz, Juanma Moreno, e o líder de Vox na comunidade, Manuel Gavira. Fernando Pérez.
2: O acordo permitirá que esta mesma tarde Moreno se sea investido polo pleno do Parlamento Autonómico como presidente da Junta na votación que se vai celebrar a partir das 7:00 PM. Non se coñece o reparto de consellerías entre os dous novos socios de goberno. O PP, que sempre defendeu gobernar en solitario, consideraba que Vox só debía ter consellerías técnicas e en proporción os dous votos que lle faltaban os populares para lograr a maioría absoluta. Segundo se filtrou das conversas, o principal atranco era a quen lle correspondía a Consellería de Agricultura. Os populares tamén se opoñían a ceder as competencias de igualdade. Nos gobernos de coalición PP-Vox en Extremadura, Aragón e Castilla y León, os de Abascal dirixen Agricultura e unha vicepresidencia con competencias en desregulación, familia e servizos sociais.
0: O proceso de regularización extraordinaria de migrantes sumou 159.100 novos afiliados á Seguridade Social.
2: A regularización extraordinaria de migrantes registra 1.175.000 solicitudes, das que un 80% corresponden ao arraigo e o resto o fan por protección internacional. A metade das solicitudes recibidas, unhas 600.000 encontranse en fase de tramitación. Elma Saiz, a ministra de Seguridade Social e Migracións.
3: Este es un dato muy importante porque conviene recordar que en este procedimiento la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el territorio nacional.
2: O 57% dos solicitantes son homes e un 80% teñen menos de 45 anos. En Galicia, case 38.800 inmigrantes solicitaron acollerse a esta regularización. A provincia da Coruña registrou a maior cifra de solicitudes, 17.200, seguida de Pontevedra, 10.500, e Lugo e Ourense, con algo máis de 5.000 cada unha.
0: O último balance dos sismos de Venezuela eleva a case 2.300 a cifra de mortos e a máis de 11.200 a dos feridos. O Ministerio Español de Exteriores cifra en 27 os nacionais falecidos, 137 os desaparecidos e 11 os que se atopan baixos cascallos.
2: Máis de 4.000 rescatadores chegados de todo o mundo traballan a contrarreloxio na busca de superviventes, entre eles un equipo de 7 bombeiros andaluces que chegou hoxe a Madrid despois de 5 días prestando axuda humanitaria. O próximo sábado a primeira hora da mañá estarán de regreso os bombeiros galegos que se desplazaron a Venezuela. Un destes bombeiros falaba respecto do rescate do traballador dun parking que saiu hoxe de entre os cascallos despois de 8 días. David Hermida recoñecía que é difícil sobrevivir despois de tantos días.
4: As posibilidades de que unha persoa sobreviva máis de 3 días sin ter acceso a auga son moi baixas. Cando pode suceder? Pois eso, cando queda nun espacio agochado no que ten ou suficiente capacidade de movimento ou ten acceso a auga, e se pode manter. Se non é así, unha persoa atrapada literalmente entre escombros, máis alá de 4 días, 5 días excepcionalmente, é moi, moi difícil.
0: O trimestre xullo-agosto-setembro será probablemente máis cálido do normal e, ademais, tamén podería ser máis chuvioso do habitual por episodios asociados a tormenta, segundo a previsión publicada este xoves pola Axencia Estatal de Meteoroloxía. Mentres, este venres continuaremos con influencia anticiclónica.
2: Con esta situación, agárdase tempo seco e solleiro en xeral, temperaturas mínimas en cambios e máximas en lixeiro ascenso, ventos do nordés moderados con intervalos fortes no litoral noroeste.
0: A información continúa en G24.
1: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Ti crees que imos a topar onde poñela a Antuca? Non sei eu, eh?
6: Pero se a esta hora a praia estaba leira.
5: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
6: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
5: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
7: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
6: Mellor buscamos outra.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
6: Pero, onde están os peregrinos?
9: Por favor, outra ración de Arzúa ou yo.
10: Sí, outra ración para nós tamén.
11: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa ou Lloa, a tentación do camiño.
12: Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Xunta de Galicia.
13: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
14: O verán mellora a Galega.
13: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como a sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
14: A información mellora a Galega.
1: Na Radio Galega... Diario Cultural.

0: Pois imos alá, cos atardeceres no Gaiás, outro xullo máis comeza en Compostela este ciclo Atardeceres no Gaiás para encher de música e xuntar a veciñanza de Compostela e visitantes nos exteriores da Cidade da Cultura. Falamos dunha programación ateigada de música do país, ben diversa. Hoxe comeza todo o directo de Carlangas, presentando ademais as pezas do seu recentísimo novo disco, Universo Paralelo. Con él, precisamente con Carlangas, e con Verónica Santos, directora de Acción Cultural da Cidade da Cultura, conversou hai un anaquiño tan só, Vitu Coneira.
1: Hoxe comeza un ano máis o ciclo de concertos Atardeceres no Gaiás, na Cidade da Cultura, en Compostela.

0: Polos atardeceres pasarán algúns dos nomes máis latexantes da escena galega e tamén algunha banda de fora para gozar dunha dúcia de solpores con moi boa música ao aire libre nas tardes das quintas e sextas feiras entre hoxe e o 14 de agosto. Verónica Santos é a directora de Acción Cultural da Cidade da Cultura. Verónica, moi boas.
1: Moi boas, moi bo día a todos, a toda a audiencia.
0: Para quen aínda non coñece esta proposta, que exactamente Atardeceres no Gallás?
1: Bueno, pois Atardeceres no Gallás é unha proposta musical de concertos cando cae o sol a esa última hora da tarde, unha hora máxica, tamén na Cidade da Cultura, porque temos uns atardeceres vermellos magníficos, e é unha oportunidade para disfrutar pois de propostas musicais moi vinculadas á música galega, con algunha proposta tamén no exterior. Bueno,

0: de máis gusto por parte do público que venga ao Gallás, non? O sea, é unha cita obrigada para moitísimos seguidores e moitísimos visitantes e usuarios da Cidade da Cultura.
1: A filosofía é gozar da música, gozar do espazo e tamén atraer visitantes á Cidade da Cultura tamén, que vexan o que ali hai.
0: Por suposto, sí, e ademais que tamén disfrutar deses espacios exteriores que complementan a arquitectura, pero estar rodeado de todos os edificios do Gallás e disfrutar dunha tarde e noite de música de calidade e bueno, para disfrutar do verán, non? Que do que se trata.
1: Non sei se así de memoria tes máis ou menos clara a programación deste ano.
0: Sí, este ano temos unha programación, sobre todo o mes de xullo, moi galega, quero decir que son solistas, grupos ou dúos vinculados á música galega, que ademais estamos como, nos apetecía moito, estamos moi orgullosos de ese nivel, ¿no? Da música nestes momentos en Galicia, pues empezamos o xoves, hoxe mesmo, xoves, 2 de xullo, con Carlangas, ¿no? con que ainda que, bueno, unha proposta máis xeral, pero que ven, digamos, desta cidade e presenta o seu disco, e logo propostas que van desde a música urbana ata a música tradicional, electrónica, o rock and roll, e, bueno, pois hai unha diversidade, non? Temos artistas urbanos que hoxe en día en este momento están enchendo concertos como Novelouro, propostas, digamos, de tradicional, con música, digamos, electrónica e outros ritmos como Mari Carme, un Tobello que recupera este folk máis original, Bala, un dúo roqueiro de mulleres potentes, Sheila Patricia, tamén unha proposta personal, o grupo Lisdesia, non? Que ten elementos tamén para bailar e de música danza, e en galego, non? O trío Dogo, tamén musical, rock forte, para disfrutar dese rock tamén nos atardeceres do Gallás.
1: Verónica, cada vez máis familias, máis xente de todas as idades, gozando da música e gozando do Gallás.
0: Sí, é unha oportunidade ademais porque o público adulto, que sí, o principal, non digamos, usuario deste ciclo, pero sí que é verdade que familias con nenas e nenos se achegan donde, bueno, toda a familia pode disfrutar, non? É unha proposta que está, digamos, axeitada ao público adulto, pero tamén ao público familiar.
1: E ti, como directora de Acción Cultural da Cidade da Cultura, o papel que ten que desempeñar unha institución pública como a Cidade da Cultura na difusión da nosa cultura é obvio, pero hai que traballar moito nelo.
0: Sí, como ven, podedes saber, as programacións sempre son dificultosas, é dicir, o tema da xestión deste tipo de eventos musicais, ademais en pleno verán, bueno, pois son moitas horas dedicadas e tamén a buscar as mellores propostas e a dialogar cos artistas, coas súas oficinas de representación para lograr ter este programa de calidade. E insistimos nesa idea de que ese programa de calidade venda manda música feita en Galicia e por galegas e galegos, o cal, bueno, creo que para sentirse orgulloso en este momento de como está ese contexto musical e creativo neste senso, ¿no?
1: Neste 2026, atardeceres no Gallás con moi boa saúde, entendemos que é un futuro ben prometedor para o ciclo.
0: Sí, eso agardamos y bueno, estamos casi seguros de que vaya a ser así, ¿no? Por a resposta do público ante este ciclo sempre.
1: De balde, sitio de sobras para aparcar, unha zona cómoda para gozar da música.
0: Exacto, é que ten moitísimas vantaxes para poder acudir ao ciclo, e é verdade, non? O tema de un espacio aire libre, que si o tempo ademais nos axuda, como neste caso parece que este ano nos acompaña a esta proposta sempre de exterior, e ademais ten esa comodidade de poder achegarse ata aquí, se está andando en autobús ou en automóvil, desde logo creo que, e por suposto unha proposta de balde, desde logo creo que fai que este ciclo se sea moi atractivo para asistencia de público.
1: Verónica, estás preparada para que Carlangas hoxe poña do revés o Gallás?
0: Sí, a 8 da tarde, aquí estamos todos preparados para acompañar a Carlangas, disfrutar con él, bailar con él, faltar con él y o que faga falta.
1: Carlangas, moi boas.
2: Hola, moi boas, como estás, Bituco?
1: Moi ben, que Verónica non estea preocupada, o de poñer do revés a Cidade da

0: cultura non é de xeito literal.
1: Bueno, aí está feita con material de primeiras calidades, eso sabémoslo todos, así que non hai por que temer.
0: Verónica, moitísimas grazas por atendernos.
2: Moitas gracias a vos e unha aperta a Carlangas que estamos agardando.
1: Verónica, con moito entusiasmo. Día grande en Compostela.
2: Día grande, sí señor, Carlangas, moitas gracias a todos, vale, unha aperta. Hasta logo.
1: Outra.
2: Hasta logo.
0: Carlangas, que placer saudarte e verte en tan bon estado de saúde artística, ¿eh?
1: Que tal, Bituco? Moitas gracias, ti que me ves con vos ollos.
0: Claro que sí. Aparte, voltando un pouco ás raíces, quitando as teas de araña a Telecaster, Carlangas.
1: Sí, bueno, os que aprendimos aí nos locais de San Lázaro somos así, que... que temos que volver sempre ás guitarras, sabes, non sabemos facer outra cousa. Podemos probar un día outro restaurante, pero ao final volvemos a comer o tangueiro sempre.
0: Porque como foi esa reconversión, Carlangas, pasar de sair do Aveiro, que dá un grupo, aparte un grupo como Novedades Carmiña, que soaba tan ben, sobre todo na última época, e deixar un pouquiño ese Aveiro para ir un só, non sei, dun xeito máis espido. E como foi ese proceso?
1: Bueno, pois nada, decidimos facer un parón, Novedades Carmiña, no 2022. Eu tamén necesitaba pois facer un desenvolvemento artístico, fun integrando pois novos xéneros, novas propostas para topar, digamos, cunha voz en solitario. Fixen un disco longo, un EP no 2024, e agora estou de volta ás guitarras. Foi así un proceso, bueno, de intermedio, non? De deixar un proxecto, que o proxecto da tua vida, non? Un grupo como Novedades Carmiña, con tanto éxito e tal, sí, sí. Bueno, a enfrontarte a iso sin saber o que hai o outro lado, pero bueno, seguimos ben parados, estamos vivindo un momento moi doce agora coa saída de Universo Paralelo.
0: Claro, un ten moita liberdade agora de tomar decisións, de dar levar o volante do proxecto, pero tamén ten toda a responsabilidade.
1: Sí, bueno, nada, estamos para asumirla, tampouco sí. Te creas que pensei demasiado. Como só sei dous acordes, pois nada, é tirar dous acordes ata que vea.
0: Universo Paralelo.
1: Así é.
0: Novo disco
1: que saiu aí nada máis que un mes, que me está dando alegrías, porque eu fixen un disco xuntando a 4 ou 5 colegas nun estudio, sí. Só levaba acordes de guitarra e propostas de ritmo. Entón, os colegas estos resultaron que sabían tocar a Dios. Fixemos un disco que de repente aparece nas listas de ventas en España, que onte chegoume unha noticia que estaba no top ventas de España.
0: Qué maravilla.
1: Y, carallo, que me iba a imaginar esto, sabes? Pero bueno, así é, son cousas que tamén cando te liberas pasan, ¿no? Creo que este Universo Paralelo é un disco moi liberador para mí, porque, bueno, porque primeiro porque volvo a as miñas raíces, a guitarra, o rock and roll, e despois porque o fixen así nun pispás, nuns meses, ¿no? Xunteime con un colega por primeira vez nun hotel en Villarrobledo, Albacete, no medio da nada, así un pouco perdido, dicindo, que fago agora, non? Despois de experimentar tanto, dime conte que tiña que volver a casa, e así foi. En cousa de 8 ou 9 meses xa estaba o vinilo na rúa, agora xirando, que temos unha xira importante este verán por aí.
0: Ves de tocar nas festas de Madrid para un feixazo de persoas, estiveches en Valencia, no Son do Camiño, Carlangas funcionando a saco nos festivais neste 2026.
1: Bueno, funcionando como podemos, seguimos facendo, encantado de tocar en todos estes sitios que nos chaman, especialmente hoxe na Cidade da Cultura. Tocar na casa, bueno, ti podes tocar en moitos sitios, pero tocar na casa diante dos teus sempre ten un extra de nervios e de responsabilidade. Xa me levantei esta mañá con esas ganas dos días importantes.
0: Carlangas, do concerto do outro día, no Son do Camiño, aquí en Compostela, a este que imos gozar dentro dunhas horiñas aquí no Gallás, hai moita diferencia ou vas facer algo parecido?
1: Bueno, as cancións son as mesmas, sí que imos facer un concerto un pouco máis.

0: longo, creo que tamén o un festival ten ritmos diferentes, é todo moito máis a saco, moito máis rápido, sets máis curtos, en esta atardecer do Vallás, que é un ciclo moi disfrutable por moitísimo tipo de xente, ¿no? De todas as cidades, creo que así vai ser, pois faremos un concerto, un repaso máis, un poquinho máis amplo e máis detido, espero saber facelo. Entón, sempre ten este os ciclos así de balde e tal, sempre teñen este rollo como máis repousado que me gusta tamén.
1: Lin por aí que andas ca idea de que estás como reconectándote con moitos dos seguidores, moitas das seguidoras de Novedades Carmiña.
0: Pois sí, creo que, bueno, este disco está feito, pois, como de un xeito similar, aínda que os músicos son diferentes, bueno, creo que así o está sentindo a xente, sobre todo que vexo moito momento alrededor deste disco de xente que lle tiña a cara perdida.
1: É que difícil é poñer de acordo a crítica e o público. En este caso, co novo disco, as críticas están sendo fantásticas e a resposta do público tamén.
0: Sí, bueno, tampouco quero pensar moito niso, porque senón creo que me paraliza de algún xeito, ¿no? Pero é verdade, que ler as críticas está sendo increíble. Tamén o que me di a xente pola rúa. Outro día estive en unha festa da rúa de San Pedro. Había moito tempo, non, que non sentía esa euforia cun disco, e a verdade que tamén un ten o seu ego e alimentalo de vez en cando, pero non sin pasar.
1: E o punky que leva dentro Carlangas, que témolo ben atado ou deixámolo ceibo de cando en vez?
0: O punky deixámolo ceibo bastante. Eso non se perde, quero dicir, é a nosa escola, túa tamén, Bituco, que nos coñecemos de moitos anos, e creo que eso, fagas a música que fagas, medres o que medres, creo que vai por dentro.
1: Cales son os plans de ruta despois do concerto de hoxe?
0: Pois os plans é ir a Chantadina despois de baixar do escenario. Vamos ir a Chantadina, porque aí está María esperándonos,
1: sí.
0: Para tomar algo despois de tocar. E nada, mañá marchamos para Valencia e pasado para Valladolid, a seguir a xira.
1: E como andas ca morriña?
0: Ando con ela a tope, pero bueno, agora nada, porque estou pasando pola zona de Santiago, sí. Estou tranquilísimo. Estou aquí, te vou comer con un amigo, estamos, vamos, regalados entre as pedras.
1: Carlangas, pois a gozalo moito esta tarde. Adiantades a hora do concerto un pouquiño para non quitarlle seguidores ao fútbol.
0: Claro, porque que iban a palmar a selección española, entón decidimos non competirles. Nada, bueno, é un día complicado, é o único pero que lle podemos poñer, ¿no? A mala sorte de ter coincidido con un fenómeno de masas como a selección española de fútbol, que, como me decía un dos meus técnicos, é como tocar nun garito e que no garito do lado estén tocando The Clash, ¿no? É un pouco así, entón intentamos limar esa aspereza orientando a xoito o concerto de hoxe. Esperemos que ainda así funcione, que se animen todos os compostelanos, compostelanas e o que queira vir de fora tamén.
1: Carlangas, o noso cariño, moitos parabéns e que vaya todo super ben.
0: Moitas grazas, Bituco, encantado de falar contigo como a sempre.
1: Grazas.

0: Son as esta tarde, 24 minutos, outro xullo máis. Aquí están os atardeceres do Gaiás. E aquí está unha tarde máis Ana Celia Vázquez, esta muller do tempo que nos acompaña de cando en vez por aquí no tempo da tarde tamén. Como estás, Ana Celia? Moi boas.
1: Moi boas, pois preparados para todo este traballo que nos ven por diante, aos que nos dedicamos a isto, porque, bueno, como xa levamos días falando, pois estánse a dar pois esas temperaturas tan elevadas para os atardeceres do Gaiás, para os que poidan gozar, porque nos estaremos aquí traballando. A temperatura agora mesmo en Santiago está nos 29 graus. Para a hora do concerto contamos por 24, así se vai, estar super agradable, algo de vento. E algo de vento sí que van ter, pero ademais despois se queren baixar a chantadina, tamén a temperatura a aguantar durante boa parte da madrugada aí de redor dos 20. Así que vai a estar unha noite agarimosa, non só en Compostela, eh?
2: En toda Galicia, non?
1: Non en toda, porque aí temos ese recuncho da Mariña,
2: sí.
1: Onde, bueno, ali hai un poquinho máis de fresco, as temperaturas son máis agradables para todo aquel que non lle guste toda esta calor abafante que imos ter, pero en boa parte de Galicia vai estar un serán, un solpor, deses bonitiños, sí.
0: Non sei onde lín tamén nas últimas horas, Ana Celia, que a temperatura dos océanos estaba subindo bastante nos últimos tempos, é dicir, non é un calor só abafante ás veces en terra, senón que isto, ao final, acaba pasando factura porque tamén influe, claro, nos océanos, no mar.
1: Efectivamente, bueno, a temperatura do planeta xa está por riba dese limiar que había cando, digo, cando falábamos, porque parece que era daquela noticia falar dese 1,5 hora, xa está incluso superado, e a temperatura media do planeta, que non suma só a temperatura ambiente, senón tamén a temperatura dos océanos suman isto. O Mediterráneo, xa sabemos dende hai moito que está a arrequecerse, e agora xa os últimos estudios, por suposto, falan de que tamén a temperatura do Atlántico está moi por riba do normal, está dando temperaturas moi altas. Non só quere dicir que a agua este quente, estamos a falar de esa temperatura global que está tamén por riba do normal. A nos aquí pásanos algo, curiosamente, hoxe, que temos afloramento. O afloramento é cando esa temperatura a beiriña do noso litoral do mar arrefría por mor dese nordés que nos está a tocar. Xustamente aquí, pois, ese baño hoxe, por exemplo, para os que estades na praia fostes onte, pois a temperatura hoxe para o baño é máis fría ca onte, porque ese afloramento provoca... Ese nordés empurra, por decirlo así, fácil de entender, empurra a capa superficial da agua, cae así nesa dirección, imaginade vos, pois o vento a bater na superficie da auga, e o que fai é o retirar esa capa e a auga das profundidades a que ocupa ese espacio, que está máis fría. Logo, por iso, o baño hoxe, despois deses días de nordés, está máis frío, sí. E mañá continuarán os 14 graus tamén no litoral da provincia da Coruña, que está en aviso por nordés, pero, sen embargo, nas Rías Baixas sobe. Hoxe ha de estar nos 13-14, se non recordo mal, e para mañá o baño estará nos 17, que 17 é alta, para Rías Baixas.
2: Sí,
1: e iso xa entra nese discurso da temperatura dos océanos, sí.
0: Vin que estamos en aviso vermello por calor extrema no interior de Pontevedra, laranxa nas Rías Baixas, avisos que van a permanecer activos durante varios días, porque esta calor nos vai acompañar xa todo o tempo da fin de semana tamén.
1: Sí, ese aviso ten que ver por calor e como ese calor, esa calor afecta a saúde das persoas. Non é simplemente, digo simplemente porque os avisos meteorolóxicos teñen que ver con eses limiares de calor anormais, non? Por iso temos tamén esa gradazón de amarillo, amarelo, laranxa ou vermello. Xa, logo, o Ministerio, Protección Civil, activa eses avisos que teñen que ver esas alertas xa co risco de saúde. Teñen en conta variables como, por exemplo, a canta poboación hai maior nesas zonas. Cantas veces é normal ou non, canto de afeitos están a ter esas temperaturas tan elevadas, o lonxe que están dos hospitais. Son outras variables que influen tamén nese plan de altas temperaturas activo, que xa temos un de baixas temperaturas, este tamén de altas temperaturas, e son, digamos, que procesos nos que estamos, porque somos todos, a traballar para adaptarnos a estes cambios que nos está a dar o crecemento global, que nos leva a ter en conta cousas como estas, efectivamente.
0: O tempo, noticia como nunca, Ana Celia. Moitas grazas e ata mañá.
1: A vos.
0: Ata logo.
1: A
0: Son as 6:30 da tarde, imos xa coa actualidade deportiva.

0: Xa está tamén por aquí Lucía Junquera. Moi boa, Lucía.
1: Que tal, Antón? Boa tarde.
0: Por onde comezamos hoxe?
1: Pois mira, hoxe temos un menú moi especial nos deportes da radio. Tenemos un especial Galicia en goles dende unha hora, a partir das 7:30, para seguir ese partido, toda a previa do partido de 16avos do Mundial entre España e Austria. Moitas seleccións favoritas que seguen adiante neste Mundial, pero tamén outras moitas que foron quedando atrás. Non hai nada definido, tampouco pode España confiarse ante esta selección austriaca. O partido comeza ás 9, nos teremos aquí os nosos analistas habituais e tamén seguiremos o partido dende unha pantalla xigante no Monte do Gozo, con todos os afeccionados que se acheguen por ali e que queiran pois compartir as súas opinións con nós. Se España pasa, se España gaña hoxe, o próximo partido sería o luns contra o que gañe do Croacia-Portugal, outro partidazo que se xoga xa na madrugada do venres a partir da 1 da mañá. Pero antes, 9 da noite, dende a 7:30 na radio, España, que ten que ganarlle a Austria para meterse nos 8avos de final do Mundial.
0: Moitas gracias, Lucía.
1: Gracias.
0: Hasta luego.

0: Imos situarnos agora en Lugo con Óscar López para falar desa familia de Lourenzá que protexe a parella de palmeiras máis alta de Galicia. Os exemplares de orixe canaria teñen uns 150 anos. Miden, para que vos fagades unha idea, 26 metros de altura. E van ser podados este outono. Que nos contas, Óscar López?
1: Sí, pues boa tarde, atopámonos hoxe en Lourenzá para coñecer unha historia que a verdade é ben curiosa. Trátase dunha familia que pertexe dende hai anos a parella de palmeiras máis altas de toda Galicia, uns exemplares de preto de 150 anos. Para coñecer un pouco máis, temos hoxe a Francisco Hermida. Boas tardes.
2: Boa tarde.
1: Bueno, contanos un pouco, Francisco, a historia das palmeiras e como chegas ti tamén a estar aquí cuidando dela xunto a tua familia.
2: Pois realmente a historia destas palmeiras foron plantadas por a persoa que edificou esta vivienda, meus pais, despois de casar, no ano 70, viñeron a vivir aquí no 75, mercaron a casa, e dende aquela, pois sí, cuidamos destas palmeiras, intentamos quedar máis ou menos podadas, e agora intentamos cuidadas, protexedas contra a enfermidade que hai nas palmeiras.
1: Contanos que teñen de especial, porque claro, hai unha un poquinho máis alta na Coruña, pero estas, que teñen es que concreto de especial?
2: Estas, o que teñen de especial, que é a parella de palmeiras máis alta de Galicia. Hai, como ben dices, unha máis alta nos cantos da Coruña, pero como parella son as máis altas.
1: Segundo os últimos estudios que fixeron aquí, cantos metros estamos falando?
2: As persoas que apodaron este verán decían que eran aproximadamente 26 metros de alto.
1: Uh-huh. Falabas de podar, que traballos realizades ao longo do ano tamén para mantelas?
2: Ao longo do ano habitual é simplemente limpiar as palmas que caen e pouco máis. Hai que agora, unha vez ao ano, tratadas contra a enfermidade da palmeira, para evitar que sequen, que as fastidien, o gurgullo vermello, sí que unha vez cada 5 ou 7 anos temos que podalas para retirar todas as palmas vellas e saneadas.
1: Sí, hai un tratamento que se coñece tamén como endoterapia, que tamén é así algo especial. Contanos un poquinho, sobre todo, por que o facedes e en que consiste.
2: O tema da endoterapia é para evitar que o gurgullo vermello ataque as palmeiras. O que se fai é, na base da palmeira, facer uns furaos con unha broca dun taladro e meterlle un taco que onde vai, digamos, a menciña contra ese gurgullo. Esa menciña distribúese a savia ou a unga da palmeira e fai que se o gurgullo ataca, se morra.
1: É moi importante cuidar delas tamén porque vemos moitos exemplos en Galicia de palmeiras que morren, que teñen que cortalas. Contanos un poquinho tamén, se coñeces así moitas experiencias de xente que tivo que cortalas, moita enfermidade, por que nos últimos anos foi tan complicado o tema da palmeira?
2: Supoño que máis que nada o tema de ser complicado era porque é como unha enfermidade nova e non se estaba feito a cuidadas para protexedas. O caso sí que é certo que tanto a persoa que as podou estas palmeiras nos comentou que na zona de Pontevedra, cando empezou, que arrasara con elas, que nun ano parara de contar con cento e pico palmeiras cortadas. E sí é certo que tanto aquí ao redor como na casa de miña irmán Viveiro sí que tuveron que cortar unha por afectar a enfermidade.
1: Esperemos que aquí non aconteza, porque sería unha pena, verdade?
2: Agardemos que non, porque xa despois de cento e pico anos, se nos vamos, imos a destragarnos, vaya por Dios.
1: Sí, sí, hai que ter cuidado. E non sei xa para rematar, Francisco, de cara ao futuro, non sei se a túa familia hai novas xeracións tamén que queren cuidar desto. Como ves o futuro da palmeira?
2: Home, non sei, é o que, como che digo, se llevan cento e pico anos aquí, xa casi é como un hito dentro do concello, penso eu, e pretendemos cuidadas e que sigan aquí cando nos marchemos, que sigan representando o concello.
1: Hai que seguir traballando para que sexa un icono do povo, verdade?
2: Tentamos facelo, sí, señor.
1: Bueno, pues, moitísimas grazas, Francisco.
2: Moitísimas grazas a vos.
1: E xa ven, o traballo que dan unhas palmeiras, pero que é necesario para meter con vida a parella máis alta de Galicia.
0: Moitas grazas, Óscar. Sí, paga a pena, desde logo, o esforzo, o sacrificio que está facendo esta xente. En 25 minutos chegamos a 6.

Dixen vos 25 minutos para 6. Realmente estaba pensando nas 7 da tarde, que ahora que chegaremos dentro xa de pouco tempo rematando o programa por hoxe. Pero aínda queda esta sección con nome de muller que estreamos este luns. E hoxe queremos mergullarnos na figura de Aida Fernández Ríos, que ademais de ser científica, doutora en bioloxía e oceanografía, tamén foi nomeada científica galega deste ano 2026.

0: Pois falamos de Aida Fernández Ríos, que naceu nunha familia traballadora de Vigo, un 4 de marzo de xa 1947. Estivo sempre rodeada polo mar, cun avó pescador no Grove e un pai que suministraba xeo os barcos. Na Escola de Comercio de Vigo, onde estudou peritaxe, comezou o seu interese pola investigación mariña. Así que, mentre estudaba a carreira de Bioloxía na Universidade de Santiago de Compostela, tamén traballou como auxiliar de laboratorio no Centro de Investigacións Científicas. Fernández Ríos é considerada unha das principais expertas en Europa na relación entre as emisións de dióxido de carbono co aumento da acidez nas augas do Océano Atlántico. Con máis de 800 días de navegación ás súas costas, participou en 30 campañas oceanográficas e viaxou dende a Antártida ata o Índico como xefa científica en 5 desas expedicións. En moitas desas ocasións, era unha das poucas ou incluso a única muller. É tamén unha pioneira, foi a primeira muller directora do Instituto de Investigacións Mariñas e a terceira en ingresar na Real Academia Galega de Ciencias.
1: Oye, para súa cama, ninguén había.
0: Sempre estivo moi vinculada á súa cidade natal, participando en asociacións locais e tamén en causas solidarias, como a Red Veciñal de Mulleres contra os Malos Tratos de Vigo. O próximo 8 de outubro, no Día da Ciencia en Galicia, se homenaxeará a súa figura, poñendo en valor o seu legado científico e tamén recordando o papel chave das mulleres na ciencia feita dende Galicia. Para coñecer un pouco máis sobre ela, hoxe falamos con Fiz Fernández Pérez, profesor de investigación do CSIC no Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, ademais de académico numerario da Real Academia Galega das Ciencias. Boa tarde, Fiz, que tal?
2: Boa tarde, moi ben.
0: Pois, falando
2: de estar con vos.
0: Encantados nos de falar, poder falar contigo desta figura de Aida Fernández. Quería preguntarche, que supón a súa figura no ámbito da bioloxía mariña?
2: Aida foi unha das oceanógrafas galegas máis destacadas e unha figura clave na oceanografía química internacional. Desenvolveu toda a súa carreira no Instituto de Ciencias Mariñas, onde contribuiu decisivamente aos estudios do ciclo do carbono no océano e o seu papel na regulación do clima. As súas investigacións abrangueron desde a produtividade das rías hasta a acidificación oceánica, participando en grandes programas internacionais e en máis de 50 campañas oceanográficas. Ademais da súa excelencia científica, destacou pola súa capacidade para formar novas xeracións de investigadores, promover a cooperación internacional e impulsar sistemas de observación do océano, que sigue sendo hoxe fundamentais. E o seu legado tamén representa un exemplo do rigor científico, compromiso coa investigación e vocación ao servicio da sociedade, sobre todo.
0: Tamén axudou, ademais, a romper un pouco con ese estereotipo propio da ciencia, non, que está dominada históricamente polos homes.
2: Sí, en efecto, a súa carreira tamén é un pouco, digamos, sale do habitual, non é unha vocación que aparezca dende xoven e despois se prolonga como normalmente a través da universidade. Ela empezou, digamos, dende moi abaixo e con unha vocación que chegou, digamos, máis tardía, pero que foi paso a paso por todas as escalas de técnicas e de investigación do CSIC. E como decías ti antes, pois foi das primeiras mulleres que traballaron en ciencia, como decías ti, moitas campañas, tamén sendo a única muller.
0: E como comentábamos, a Real Academia Galega das Ciencias fará esta homenaxe á súa figura o próximo día 8 de outubro. Que se busca transmitir de todo o legado que nos deixa Aida Fernández?
2: Aida tiña sobre todo tamén as características personales moi importantes, moi significativas. Para quen tivo a sorte de traballar o seu carón, Aida encarnaba un liderazgo científico pouco común, unha autoridade, digamos, unha autoridade natural, sin ostentación, que conxugaba a exixencia e a capacidade de unión sin buscar nunca un recoñecemento personal. Era unha forza tranquila cuxa vontade agochaba unha determinación incrementable. Digamos que a súa trayectoria non reside únicamente na relevancia dos seus resultados científicos. Aida non accedeu digamos, seguindo un itinerario académico tradicional. O seu legado consta de varias facetas. Unha foi precisamente, primeiramente foi pionera nos estudios dos procesos bioxeoquímicos que regulan a produtividade mariña, axudando a explicar como circulan e se transforman os nutrientes, o carbono e a materia orgánica nas rías galegas e no Atlántico Norte. E despois as súas investigacións axudaron a contribuir a cuantificar como o océano absorbe parte do CO2 emitido pola actividade humana, o cual nos está aportando un regulamento do clima que nos está aportando certo marxen de tempo para ahora resolver o cambio climático, que estes días estamos vendo que resulta importantemente, ten efectos dañinos, non? Tamén participou nos primeiros traballos que documentaron o cambio da química do océano asociados á acidificación oceánica, que isto tamén se está vendo afectado ás especies, sobre todo con cuncha, que teñen como os crustáceos e outros bivalvos, non? E despois non só son artigos científicos, sino tamén impulsou metodoxías analíticas, campañas oceanográficas e redes de observación que hoxe permiten seguir a evolución do dióxido de carbono no océano. E ao mesmo tempo formou numerosos investigadores e consolidou unha escola de oceanografía química recoñecida internacionalmente como a que temos en Vigo. E despois como directora, pois impulsou a renovación do instituto reforzando as capacidades científicas e técnicas, promovendo a incorporación de novo personal e sobre todo apoiando o personal técnico. Ela venía nunha carreira técnica, sabía que das dificultades que tiñan o personal técnico para ter melloras tamén de índole profesional nos centros de investigación. Tamén promoveu a integración da investigación mariña favorecendo a cooperación entre oceanógrafos, biólogos, químicos, xeólogos e modelizadores para resolver problemas complexos. E despois tuvo unha dirección próxima ás persoas. Quen traballou con ela destaca unha forma de dirixir baseada no diálogo, na confianza, na exixencia de científica e na procura de consenso.
0: Pois quedámonos entón tamén, ademais de co seu legado científico con ese valor humano do que nos falabas, Fiz Fernández, profesor de investigación do CSIC no Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo. Moitas grazas polo teu tempo.
2: Gracias a vos por recordar a figura de Aida.

Fernández Ríos faleceu nun accidente automobilístico en Moaña en decembro de 2015 á idade de 68 anos. Malia isto, a súa figura sempre será recordada polas súas aportacións profesionais e tamén pola súa faceta humana e solidaria.

0: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
1: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
2: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
3: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Ven sentir, crear, saborear e celebrar Galicia. Este verán vive unha experiencia única nos pendellos de Agolada, no 12º Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia. 3, 4 e 5 de xullo, de 11 a 14 horas e de 16 a 21 a 30. Descubre o corazón da artesanía galega. Participa en obradoiros gratuitos, atopa pezas únicas e goza da nosa gastronomía con degustacións e produtos de calidade. Completa a xornada con concertos, baile tradicional e o mellor ambiente para compartir en familia. No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Xunta de Galicia. Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
6: Antón Rebollido. A tarde de verán.

0: Pois ese é o título da peza que estamos escoitando, Pezas Ensangrentadas. E agora entramos nese xogo con Ricardo Alonso, onde lle pedimos que nos dea a súa versión sobre esta canción que estamos escoitando e que forma xa parte da historia do pop rock en España.
1: Sí,
0: Ricardo, que tal,
1: sí,
0: como estás?
1: Máis pop que rock, pero sí, efectivamente, porque agora ímosnos a darlle ese toque rock.
0: Ímoslle dar caña.
1: Sí, Perlas Ensangrentadas de Nacho Canut, de Pegamoides, bueno, compañeiro inseparable de Alaska, porque Alaska sin Nacho non sería nada, o contrario, de Nacho sin Alaska, pois tampouco, as dúas cancións non terían esa presenza, non? Esa voz tan peculiar, e mesmo en riba do escenario, Alaska sigue sendo unha auténtica diva, non? Bueno, imos primeiro cun coruñés que moi amigo meu, que seguín a súa trayectoria.

0: historia dende os seus comezos, falamos de Xoel López, sempre me sorprendeu para ben, Xoel, non? Agora estamos falando dunha estrela, quero decir, dun home recoñecido en toda Latinoamérica, que ten xiras impresionantes, moi recoñecido en Galicia, lógicamente, pero en España completamente, e sin dúbida, dentro do pop alternativo, si se podría decir así, é sin dúbida unha das grandes puntais, non? O cabeza de lanza de moitos, non? Xoel López tampouco se corta agora de coller unha canción que non ten nada que ver co seu estilo e darlle o seu ritmo.
1: Ten valor, Xoel, eh?
0: Sí,
1: tira para diante, no,
0: pero
1: fai
0: moi ben, pero un home que sí. Sabe respetar a canción, sabe que non é unha canción súa, pero que lle apetece. Fixo igual con Smiths, con a mítica banda británica, fixo maravillosamente ben cando tiña Deluxe, agora vai como Xoel López, pero esa banda que cantaba en inglés, de cando en vez en cada concerto sorprendía, hasta que decidiu esta versión que témola nós nun concerto do Festival de Cultura Quente de Caldas, que agora transformouse en Porta América. Bueno, pues esta versión, a primeira vez que escoitei, que dixen, isto non pode ser. Non sabíamos nada, témola gravada dese concerto. E depois decidiu gravala tamén en estudio. Ajá. Por suposto, Perlas Ensangrentadas por Xoel López.
1: A ver.

0: Gústame, Ricardo, bueno, compro a versión, ¿eh?
1: Unha delicadeza sí, sí. Increíble.
0: É algo máis suave que a original, se cadra
1: sí,
0: ten un matiz distinto.
1: Ten ese toque pop sí. Que leva a Xoel no sangue, que é algo que lle sai natural. Uh-huh. E esa forma de cantar tan delicada que ten, pero cando se pon bravo, Xoel, cuidado.
0: É un animal no escenario.
1: Que ninguén pense que isto vai de mayonesa sí, sí. Suave, ¿eh? De eso nada, ligereza ninguna. Bueno, e despois traigo outra.
0: Outra versión da mesma canción.
1: Outra, sí, anda. Sí, outra versión de alguén, dunha persoa tan coñecida, recoñecida, superventas como é Xoel, Deluxe, etc., etc., traigo a las ardillas de Dakota.
0: ¿Y son de onde, de Dakota?
1: No son de Dakota, son nacionais. Pero é unha banda que saiu como, eu diría que como unha banda de covers, ainda que teñen cancións propias, pero que non tivo éxito. Uh-huh. Non tivo éxito, pero queda aí, non? Esas pequenas perlas, nunca mellor dito, sí. Quedan aí,
0: perlas,
1: non?
0: Ensangrentadas.
1: A mí pareceme divertido. O sea, aquí hai un poquinho máis de caña, un poquinho uh-huh. máis de blues, de rock and roll, non? Así que se parece que quedamos con esas perlas, pero por las ardillas de Dakota.
0: Veña, que son
1: que xa. Non son estadounidenses, non?

0: Las ardillas de Dakota ya forman parte da nosa familia, de versións, de adaptacións, que este xogo que nos traemos cada semana con Ricardo Alonso, onde poñemos un original e buscamos copias, adaptacións. Non buscamos que melloren, senón simplemente que sean distintas.
1: Sí, distintas. Cada un leva o seu terreo a canción sempre que respeten a canción original. E non fagan escarnio, non? Porque entón sí que non poñamos nada.
0: Aí. Pois quedamos con estas perlas ensangrentadas de Las Ardillas de Dakota, un verdadeiro descubrimento.
1: Non sei que será das ardillas.
0: Que sería deles. Un xogo que nos permite tamén descubrir esas pequenas grandes xoias da música. Grazas, Ricardo, ata logueño.
1: Chao a todos.

0: A veces, Miguel, un concierto aparentemente pequeño acaba convirtiéndose en un momento histórico.
1: Sí, tal día como hoxe, o 2 de xullo de 1971, Queen ofrecía o seu primeiro concerto oficial ca formación que pasaría a historia. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon. Ninguén podería imaginar daquela que aqueles 4 músicos acabarían revolucionando o rock e deixando un catálogo de cancións que hoxe forman parte da memoria colectiva de varias xeracións.
0: Mañá volvemos, será desde Boqueixón, na Feira Forestal, Gali Forest. Ali estaremos os da tarde, mañá a partir das 3 e algúns minutos. Miguel, ata mañá.
1: Ali estaremos, ata mañá.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal? Saúdos, boas tardes. Ás 9 da noite comeza o partido da selección española fronte a Austria. En media hora, 7:30 aquí na Radio Galega, iniciará un especial Galicia en goles. Pero antes, na crónica, imos resumir o máis importante do día. E comezamos por Venezuela, porque acabamos de saber que os bombeiros galegos desprazados alí tralo dobre terremoto do 24 de xuño preparan xa o seu regreso a Galicia. O motivo? Que xa non hai apenas posibilidades de atopar xente con vida baixo os cascallos. 8 días despois do dobre terremoto, os especialistas en recuperar superviventes indican que sobrevivir 8 días sen beber é prácticamente imposible. Así as cousas, os parentes da familia de Marín desaparecida na Guaira tras o sismo xa dan por morta. Está previsto que a maquinaria pesada comece a retiralo de Sentullo dese punto onde desapareceron. Os 6 bombeiros galegos e 2 técnicos de emerxencia que viaxaran a Venezuela para botar unha man teñen previsto, como digo, regresar nas próximas horas a España. Hai colegas españois que xa retornaron. David Hermida é un bombeiro da Coruña.
2: O sábado, 8:40 da mañán, é probable que estemos aterrando en Madrid si non hai cambios, porque xa che digo que, bueno, como todo isto vai surxindo a cada hora, pois, bueno, nos van, digamos que, actualizando. Entonces esta é a última confirmación que temos.
0: Mentres, a traxedia cébase con Venezuela, aquí en España, é noticia a imputación da directora da Garda Civil, Mercedes González, no caso Leire Díez. O xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, cita a declarar en calidade de investigada a ela e tamén o número 2 do corpo, o DAO Manuel Llamas. O xuiz indica que hai indicios de que puideron cometer presuntos delitos de prevaricación e obstrucción á xustiza. Sospeita que Mercedes González e Manuel Llamas puideron presionar para que axentes da UCO mirasen para outro lado nas investigacións abertas sobre familiares de Pedro Sánchez ou cargos do PSOE. Distintas asociacións da Garda Civil, tamén o Partido Popular e Vox piden hoxe a dimisión da directora da Garda Civil, do seu número 2 e do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Nun anaco, escoitamos as reaccións. Nova de alcance nun xoves 2 de xullo en que o Partido Popular e Vox pechan un acordo para investir esta mesma tarde presidente da Junta de Andalucía a Juanma Moreno Bonilla. Vox entrará nun goberno de coalición, terá unha consellería con rango de vicepresidencia. E aquí en Galicia, autoincúlpase da morte da súa nai de 82 anos a muller do Carballiño de 39 con problemas psiquiátricos que a Garda Civil atopou deambulando de madrugada. A presunta autora do crime permanece hospitalizada. Desde o Concello do Carballiño sinalan que non tiñan constancia de problemas de convivencia. Silvia Baranda e a concelleira de Servizos Sociais.
3: Pero en ningún momento a nós se nos comunicou ningún acto que pudera sospeitar que aí existía pues, algún tipo de violencia.
0: Tamén falaremos das peticións de permisos de residencia presentadas desde abril en España nese proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. O goberno confirma que foron algo menos dun 1.200.000 os estranxeiros que presentaron a solicitude. En Galicia son preto de 39.000. Noticias dun xoves en que ademais toca tomar paciencia, tomar consciencia da calor que se aveciña. Hoxe hai alerta vermella no interior da provincia de Pontevedra por temperaturas altas. O certo é que superaron os 35 graus en moitos puntos do sur da provincia e tamén en zonas de Ourense. Teñan en conta que mañá calor vai ir a máis, vai se estender a máis zonas de Galicia. A Xunta amplía a alerta vermella a 138 concellos do noroeste e do interior da Coruña, do interior do litoral de Pontevedra e da montaña de Ourense. Tamén activa o aviso laranxa por calor no sudoeste da Coruña e no Miño de Ourense e o amarelo a zonas de Lugo e do Miño en Pontevedra. As alertas avisan de posibles efectos adversos para a saúde. É aconsellable estar á sombra, vestir roupa fresca, beber moita auga e evitar o exercicio intenso nas horas centrais do día. Na Caniza, esta mañá, asumíano con resignación.
4: Moito calor, estás como un tipo sauna. Bueno, vaise pasando porque non queda outro, hai que pasalo.
5: En horario mediodía tarde non podes salir. Yo, por ejemplo, tengo un trozo de finca y tengo que salir a partir de las 8 de la tarde, porque antes no puedes.
0: Pois imos coñecer máis detalles da previsión con Ana Laje, de Meteo Galicia. Boas tardes.
6: Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agardase tempo seco e soleado con temperaturas en lixeiro ascenso. Os ventos continúan a soprar do nortés, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral noroeste. Para mañá venres, unha xornada moi semellante, influencia anticiclónica, circulación do nortés, tempo seco e soleado en xeral, con algunhas nubes no extremo norte e noroeste, temperaturas novamente en ascenso e ventos do nortés, ventos frouxos con intervalos de moderado e sendo fortes no litoral noroeste.
0: A 7:05 minutos, unha pausa e comezamos. Coa ollada posta en Venezuela, porque 8 días despois do dobre tremor, as posibilidades de atopar sobreviventes son prácticamente mínimas, esvaécense. Os bombeiros galegos desplazados ata o lugar aseguran que cada vez é máis difícil atopar alguén con vida, malia que hoxe mesmo foi posible rescatar un garda de seguridade sepultado nun aparcadoiro, pero esta persoa levaba días recibindo alimentos e auga. Así as cousas, o equipo de busca e rescate integral en emerxencias de Galicia vai regresar mañá a Madrid, ten previsto a súa chegada o sábado. O último balance da traxedia eleva a preto de 2.300 os mortos e a máis de 11.200 os feridos. A cifra de desaparecidos non é oficial. Xosé Luis López Vila.
7: Boas tardes. Ata o momento foron rescatadas case 6.500 persoas e os equipos seguen intentando localizar algún sobrevivente. Son máis de 4.000 rescatadores chegados de todo o mundo que continúan a contrarreloso. O último dos venezolanos rescatados con vida foi un garda de seguridade na localidade de Catia la Mar, no estado de La Guaira. Foi sacado en Padiola e trasladado en ambulancia a Caracas. Salvou a vida grazas a garita na que se encontraba e que actuou como un escudo ao conter o peso dos cascallos. Ademais, en todo momento estivo comunicado e se lle puido dar auga por unha sonda. Preto deste rescate estivo David Hermida, bombeiro coruñés e integrante de Briegal, co que falamos na Radio Galega. A Dirección Xeral de Protección Civil Española, que coordina o grupo, os envía de regreso despois de prestar axuda humanitaria e realizar traballos de busca. O bombeiro lamentou non atopar sobreviventes e que non chegasen antes do domingo. Di que as primeiras horas son cruciais nunha tragedia como esta.
2: Esas primeiras horas son as cruciais. Canta máis se poida facer ese traballo de forma segura neses primeiros momentos, máis posibilidades hai. Tamén somos conscientes de que, claro, é difícil poder chegar, sobre todo a nós que nos queda a tanta distancia, ou poder chegar tan pronto, pero esa sería a clave.
7: David Hermida asegura que as condicións son extremas, con moita calor e humidade. En calquera momento, o seu traballo tomaralle a remuda o labor da maquinaria pesada. Ademais, considera que despois de tantos días, é moi difícil atopar sinais de vida.
2: As posibilidades de que unha persoa sobreviva máis de 3 días sin ter acceso a auga son moi baixas. Cando pode suceder? Pois eso, cando queda nun espacio agochado no que ten ou suficiente capacidade de movimento ou ten acceso a auga, e se pode manter. Se non é así, unha persoa atrapada literalmente entre escombros, máis alá de 4 días, 5 días excepcionalmente, é moi, moi difícil.
7: Os achegados da familia de Marín que permanece desaparecida asumen tamén que será imposible que se hayan convidado ao lugar onde se cree que están atrapados. José Taberneiro comeza a resignarse e afronta que nunca máis podrá volver coa súa familia a Galicia. Ademais, preocupa a situación dos desplazados. Ata 16.000 persoas tiveron que buscar un lugar alternativo para vivir. Están en parques, en arrúas, en tendas de campaña, algunhas con enfermidades graves.
8: Estoy mal, mi nieto es un niño que estimo grado 1, quedó con una crisis porque no supera esta pérdida de su casa.
7: Exteriores cifra en 27 os españois falecidos, 137 os desaparecidos e 11 os que se atopan baixo os entullos. Mantén abertas todas as liñas de emerxencia consular que se poden consultar nas redes sociais do Ministerio e da Embaixada en Caracas e pídese aos españois en Venezuela que as utilicen. Lembramos que as autoridades venezolanas decretaron 7 días de loito tras o dobre terremoto de hai 8 días, o máis mortífero que viviu ese país no último século.
1: A Crónica, na Radio Galega.

0: colexiados e asistentes arbitrais dicindolles que non poden beber aínda, que claro, en 5 minutos tiñen pausa, claro, xa pro grolo. Claro. Se fose realmente por la saúde dos futbolistas, deixarían de beber, se hai unha, claro, se hai unha pausa porque aí están atendendo un xogador, pois.
1: Aí está, desde o meu punto de vista, é moi persoal, por suposto, que a maior hipocresía que hai en canto ao que nos queren vender é cal é o verdadeiro fin, que o verdadeiro fin é mirar polo negocio.
2: Sí, agora mesmo, por certo, no, en sí, California, nos Ángeles, 24 grados de temperatura son as 11 e 10 da mañá.
3: É que tampouco son temperaturas para facer esas pausas. Sí. Temos visto aquí partidos en Galicia, co do Celta, do Depor, sí, con... Sí, sí. Cerca de 30 grados, te vas a dicir non hai pausa, imos de corrido. Falando desa hipocresía, lembro que o único partido no que non houbo pausa, que foi na segunda parte dun partido de Francia, agora non lembro se foi na segunda xornada, que foi o partido no que houbo tormenta, no que se atrasou o partido, e igual o promotor dixo, igual se meto aquí, sí, unha pausa, igual estuve a pasar.
4: Se tiveron dúas horas para beber.
3: Chovendo, dúas horas de retraso, tormenta, igual dixo, igual da un pouco cante, como podo vender esta, sí, pausa? Non, sí, hai maneira de vender esta pausa.
4: Sí, dende logo que está sendo un dos grandes debates, das grandes polémicas deste Mundial. Nada, agora volvemos a Vigo, porque ten Gonzalo máis protagonista.
5: Sí, con outro home de deporte, ata fai pouco tempo secretario xeral para o deporte da Xunta de Galicia, Xosé Ramón Lete Lasa. Xosé Ramón, que tal? Boas tardes.
6: Hola, boas tardes.
5: Bueno, agora disfrutando, non sei se de vacacións, máis tranquilo, máis relaxado, pero é un evento que está relacionado co mundo de deporte, carácter solidario, había que estar hoxe aquí, non?
6: Sí, así é. A verdade é que, bueno, para mí todos os días son sábado, así que non sei se son vacacións ou non, pero de momento... Feliz, facendo as cousas que me gustan. Lógicamente, cando me chamaron da Fundación Denis Suárez, pues, estive no ano pasado como secretario xeral para deporte. Este ano estou pues, porque me invitaron e non podía fallar, porque bueno, o traballo que fai a Fundación pues, cos nenos, xos xóvenes, os valores que transmite, pues, son dignos de ser apoiados.
5: Tanta falta fan este tipo de eventos e o que reúne o mundo do deporte, neste caso, o fútbol.
6: Sí, además, hai que salientar que é un compromiso persoal de Denis Suárez de ter, porque non abundan moito fundacións como a de él, que deixa parte do seu patrimonio e busca patrimonio fora para que, bueno, pues esto sexa o que é, que é unha fundación extraordinaria. Temos unha gala benéfica con centos de persoas, así que digno de agradecer.
5: Voulle facer dúas preguntas rápidas porque xa empezou un pouco o acto. Onte estive na Guarda, eu sei que sigue tamén moito o balonmán e o Atlético Guardés. Parece, como decía onte o presidente, que hai unha luz nese horizonte, neses nubarróns que había. A deuda é importante, pero fai falta que unha persoa de o paso e parece que vai haber alguén.
6: Sí, a verdade é que como eu teño unha casa no Rosal, fago moita vida na Guarda, precisamente hai 4 ou 5 días atopeime co que era o presidente do Guardés e díxome que sí, que parecía que bueno, aproveito para felicitar tanto traballo durante tantísimo tempo de Mecalia e José Manuel Silva que fixeron que o Guardés fora campeón de Europa, por lo tanto, pero bueno, é importante que a xente dé un paso adiante, penso que hai moita xente na Guarda, no entorno, que pode dar un paso e que merece a Guarda e o balonmano galego merece ter un equipo como o Guardés.
5: E a última, hoxe estamos en día de fútbol tamén, xoga a selección, vai haber pantalla, como ve o partido? Aí ve a España que pode pasar,
6: bueno,
5: non está ofrecendo mellor fútbol, pero dicían, sí, moitos que cando chega o momento de verdad, España aparece.
6: Sí, España é unha aposta segura, además, bueno, hai que ter en conta que non é Francia, é Austria. Entón, aunque, bueno, este Mundial nos deu sorpresas, como o caso da Alemania, pero bueno, eu penso que temos moito mellor equipo e que temos que pasar, sí ou sí.
5: Gracias, José Ramón, a disfrutar da xornada.
6: Gracias a vos.
4: Grazas, Gonzalo. Nós tamén temos dereito a beber. Imos facer agora a nosa pequena pausa de hidratación, uns minutos de publicidade e volvemos na Radio Galega.
7: Artesanía. Ven sentir, crear, saborear e celebrar Galicia. Este verán vive unha experiencia única nos Pendellos de Agolada, no 12º Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia. 3, 4 e 5 de xullo, de 11 a 14 horas e de 16 a 21 a 30. Descubre o corazón da artesanía galega. Participa en obradoiros gratuitos, atopa pezas únicas e goza da nosa gastronomía con degustacións e produtos de calidade. Completa a xornada con concertos, baile tradicional e o mellor ambiente para compartir en familia. No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Xunta de Galicia.
8: e damos paso

0: 8 e 17, seguimos en directo na Radio Galega. As 9 comeza ese partido entre España e Austria. Unha boa opción para seguilo é escoitarnos a nós este Galicia en Goles especial, pero outra opción é subir ata o Monte do Gozo, onde hai pantalla xigante, onde hai un DJ, onde está o noso compañeiro Antón Vieites. Que tal, Antón? Boa tarde.
1: Hola, Lucía, que tal? Boa tarde. Bueno, supoño que aquí cando comece o partido porán o audio do Galicia en Goles nesta pantalla xigante.
0: Home, por
1: supuesto. Sería lógico. Estamos,
0: claro.
1: Estamos moi preto dos estudios da Radio Galega aquí no Monte do Gozo. A verdade é que o que sorprende é que haxa pouca xente, non? Para o que dicíades antes, 16 anos despois, que España busca avanzar unha eliminatoria no Mundial, de momento a xente aquí que non responde a chamada desta pantalla xigante. Tamén é lógico porque aínda están abertas as piscinas de aquí do Monte do Gozo ata as 8:30, por tanto, cando pechen seguramente moita xente virá para aquí, pero de momento dunhas aproximadamente, non sei, 100 mesas, 150 mesas que hai aquí para vivir o partido diante desta pantalla xigante, pois sobre 20, 25 mesas están ocupadas, o resto baleiras, e que cada vez pois que se achega máis xente, sobre todo máis rapaces, pero de momento sorprende, non? A baixa ocupación desta pantalla xigante, o DJ que vai de canción de Mundial en canción do Mundial, e así un pouco a previa aquí neste Monte de Gozo, onde, como digo, de momento hai pouquiña xente.
2: A última pantalla xigante do Galicia en Goles foi en Burela e foi un 0-0 histórico contra Cabo Verde, así que esperemos que vai algo mellor.
0: A ver, é que tamén hoxe vai moita calor. Alí estou vendo polas imaxes que nos manda Antón, non hai moitas sombras.
2: No, sí, é normal que
0: nada, bueno,
1: pero ainda vento, só un pouco vento, vale, aquí en Monte do Gozo, para os que adoitamos vir ao son do camiño, é bastante traicionero. Aquí ás 11 da noite vai frío, así que
2: sí.
1: Eu trouxe unha chaqueta, por se caso.
2: No, o son tamén levou chaqueta, sí.
0: Unha rebequita sí. Sempre que levar.
1: Sí, por iso. Pues hai que ter cuidado.
0: Seguí por aí pendente dese da xente que se vai achegando, nada, a ver si a partir das 8:30 xa con ese partido máis próximo, co peche das piscinas, pois se vai animando o ambiente, podemos xa falar con alguén. Estamos pendentes de ti, Antón, grazas.
1: Vale, unha aperta ata agora.
0: Nesta mesa de debate xa tamén imos a unir a outro xa analista habitual da Radio Galega, José Valtierra. Que tal, Valti? Boa tarde.
3: Hola, que tal? Boa tarde, como estamos?
0: Pois, moi ben, aquí seguindo esta previa do España-Austria, xa comentamos pois, un pouco a alineacións de España, de Austria, un pouco pois por onde poden ir este partido, estes 16avos, España que busca pois pasar unha rolda clasificatoria por primeira vez dende os últimos 16 anos. Non sei como o vestí, un pouco pois por onde pasan as opcións de España esta noite, Balti.
3: Cando viña para casa no coche escoitaba a peli facer unha análise pormenorizada e pouco máis hai que engadir. Esa presión tras perda é unha fortaleza de Austria, esa intensidade, esa presión alta, pero esa fortaleza se pode convertir nunha debilidade porque eso conleva moito desgaste físico, e o fondo do armario de Austria non é tan longo ou tan profundo como pode ser o de España. O que si é certo é que o míster repite, se non me confundo, a mesma aliñación que sacou contra Argentina, que tivo momentos moi bons de fútbol. Eu espero unha Austria que vai seguir o seu camiño marcado co adestrador desde o ano 22 e que, polo tanto, vai ter esa presión alta, esa presión das perdas, esa amplitude que dá cos laterais, esa profundidade. E temos que ter tamén moito cuidado porque non esquecemos que Alaba é un xogador que coloca moi ben o balón detrás das costas dos defensas e que por aí, bueno, confío en Laporte e Cubarsí, ¿no? Entón, pois, un partido complicado para España, pero que como decía Peli, a base de traballalo, a base de masticalo, pouco a pouco eles teñen que ir caindo, teñen que ir baixando ese ton físico que os leva a ter esa presión alta, e aí onde España ten que aparecer con súas mellores armas.
0: Outra clave do partido, agardamos que non demasiado, pero tamén é importante coñecer pois o árbitro que vai arbitrar este encontro. Fer, temos a un sueco, a Glenn Nyberg, que ademais algo coñecido tamén para seguro os que seguiron ao Celta na Europa League, porque foi o árbitro do Friburgo Celta, Fer.
4: Sí, un árbitro sueco. Mira, voy a mandar también un saludo a Usío, a Mister Asubio, que bueno, analizó o arbitrase, o árbitro más bien, tiene 37 años, nacido en Säter, en Suecia, árbitro profesional desde 2008, primera división sueca desde 2013, internacional FIFA desde 2016, e incluso pongo aquí as fortalezas, a xestión de xogadores, probablemente a súa maior virtude, fala moito cos futbolistas, gústame eso. Rebaixa tensión sen recurrir rápidamente ás tarxetas, unha boa colocación, condición física, uso da vantaxe. E mira, pon tamén aquí os aspectos a mellorar. Umbral disciplinario, en algúns partidos deixa xogar demasiado. E pon aquí que lle ven de familia. O seu pai tamén foi árbitro. E foi quen despertou interese da arbitraxe, así que unha boa análise que ten no seu
3: Fer,
4: Twitter, Mister Asubio.
3: Fer, falta un dato importante. Falta un dato importante. Onde veranea? Veranea en España? Pois ser un dato, podes...
4: Benalmádena.
3: Se é sueco e veranea en España, é un dato no seu favor.
4: Porque, porque senón igual deixa de veranear, non?
3: Espero que os chiringuitos que o tratasen ben no caso de que veranee España.
0: A ver, si é certo que coñecer pues, un pouco o carácter do árbitro é importante, sobre todo porque vimos dun partido do España-Uruguay, no que o árbitro deixou xogar demasiado, non?
3: As
0: tarxetas tardaron en aparecer, sí, sí. Aí vemos tamén as consecuencias, pois que Nico Williams non está hoxe o 100% para xogar, terá que a ver se está para... para oitavos, bueno, se pasa a España, ¿no? Pero un árbitro que deixou xogar demasiado, a ver hoxe como fai o sueco.
5: Sí,
0: se non se fai o sueco, a ver.
5: Sí, coincido contigo en canto a ese análisis do partido de contra Uruguai. Ainda que eu creo que estamos vendo un mundial con un moi bon nivel arbitral. Uh-huh. Eu non lembro agora ningún partido onde houbera unha certa polémica grande en canto ás decisións dos árbitros. Eu creo que como
3: sabes cantos partidos pitou o noso representante, Peli?
5: Cantos?
3: Un. Bueno. Cando todos os europeos levan como mínimo dous.
6: Estás facendo unha correlación arbitral... entre bo nivel e que só pitase un o español, non? Así
3: é. O nivel arbitral igual coincide con
6: bueno,
3: eso.
6: A maior polémica do Mundial é o pisazo de Messi no Aquiles de... Onte expulsan a Balogun en los Estados Unidos por la misma acción, literalmente.
5: Como diría nuestro gran amigo...
3: Pero no que Messi.
5: Como diría nuestro
6: claro,
5: gran
6: no
5: amigo...
6: Messi, pero es polémico.
5: Como se diría nuestro gran amigo Uxío e Arrique Pitas, interpretación.
3: Interpretación.
7: No puedes calcular a fuerza con que se falle esa entrada, ¿no?
6: No menciones a Benítez, ¿no?
7: Esa de Benítez.
6: Chaupiño.
3: Se ha mencionado esa bicha.
7: Había que mencionarlo. Bueno, onte fixo Luis de la Fuente falou de... Bueno, ufalaron ye de maratón, ¿no? Esa palabra que tanto...
6: Que por esta semana, por cierto, saltó a Nova de que ya no ten ninguna vinculación económica con Celta, con sí. Rafa Benítez.
7: Eso sí que fue una maratón, ¿eh?
6: Sí,
7: eso sí que fue una maratón.
0: Fuegos artificiais en Vigo.
5: Deixada don Rafael, deixada don Rafael.
6: No, que nos deixe la nos.
5: No, o sea,
6: que nos deixe la nos.
5: Creo que...
3: Creo que nos teñen a gloria dos adestradores.
5: Creo que xa vai tempo que deixou, por sorte, a trayectoria do Celta no pasado.
0: Pero sí que hai cousas máis

0: interpretables que a outras. Unha é pois esa entrada de Messi, outra pois as expulsións que está vendo, non? Pois por falar ca man diante da boca. Podemos dicir outra vez a Bellingham. Non o viron ou
1: posiblemente non o viran.
2: Non, eu creo que aí entra moito o que quere o xogador do outro equipo.
3: A reacción
2: do xogador do outro equipo, sí. Porque se vemos foron dous casos por expulsión, non?
3: O de Almirón en Paraguai e o de Incapié en Ecuador.
2: Foron dous casos, vemos que o xogador do outro equipo vaise correndo
3: de chivato
2: contra o árbitro,
3: total do recreo.
2: Dicindo,
3: mira
2: o que me dixo. Mira o que dixo ou o que fixo. En cambio, no caso de Bellingham, non o xogador...
3: Parecía máis unha conversa, sí, no de Bellingham, non?
2: E o xogador do outro equipo non quiso facer sangue, que podía facelo, ainda que fora unha conversa,
3: sí,
2: porque
3: sí.
2: Tampouco vemos na conversa de Incapié, non vemos nada, é que non se ve nada.
3: Non pasa forma que... de demostrar que o que che dixo, claro, tapando a boca é algo positivo ou negativo. É dicir, por moito que estea falando contigo, normal, se tapa a boca, dixo
2: árbitro... Boca, dixe, ey, tapou a boca, e o árbitro ten que expulsar.
1: A min pareceme unha norma... Non sei.
3: É a norma Vinicius. É a norma Vinicius.
1: A mí parece unha norma que non se me ocorre nin ao que a suba manteca. Así de claro. Así de claro. En un mundial, nun tal, eu creo que deixar un equipo
2: cun menos
1: por eso, independentemente de que sexa máis ou menos ofensivo o que digan. A ver,
2: é desnaturalizar o fútbol.
3: Tamén é certo que protexer protexe, porque pasa que os futbolistas as veces son un pouco...
1: Sí, pero que fai un efecto disuatorio ou
3: esa é a teoría.
1: Un efecto, non sei, excesivamente...
3: Esa é a teoría, pasa que os futbolistas as veces, sabendo as regras, que poñer a man na boca igualmente, pois pues, é un pouco de...
1: Bueno, a mí me parece, a ver, pero é unha opinión moi persoal, a mí me parece unha norma excesiva.
2: Sí.
0: Ben, son case as... Estamos chegando xa as 8:30, un pouco máis de media hora para que comece o partido. E agora, quería pois seguir analizando un pouco o xogo do rival de España, de Austria. Imos escoitar pois a unha persoa que coñece ben o fútbol austriaco. Iván Carril pasou tres temporadas do 2010 ao 2013 xogando na Bundesliga austriaca, no RIT da Bundesliga. Coñece ben o Austria e imos ver que opina deste partido. Iván Carril, que tal? Moi boa tarde.
4: Hola, boas tardes.
0: Iván, estamos nesta previa do España-Austria, un fútbol austriaco que ti coñeces ben. Non sei se así para comezar nos podes contar un pouco que máis o que máis te sorprendeu cando chegaches ali a Austria para xogar.
4: Bueno, a ver, a verdade é que xa fai uns cantos anos, non? Da miña época como xogador ali, as cousas cambiaron moito, non só en Austria, no fútbol, sino tamén aquí. Bueno, sí que eu cando cheguei me sorprendeu que bueno, que os adestramentos eran todo como máis militarizado, non? Por así decirlo. Uh-huh. Es decir, os equipos adestrábamos con moitísima intensidade, moitas situacións sen balón, descontextualizadas, moito traballo de forza tamén sin contextualizar co fútbol, pero bueno, ao final facían atletas máis fortes e despois aplicaban o fútbol. E despois o fútbol, os partidos eran de moito ritmo, moi moi dinámicos, de moitas transicións. Bueno, eles sempre se miraron no espello da Bundesliga alemana, por aquel entonces o fútbol alemán tamén era dese estilo.
0: Bueno, un fútbol físico e rápido, que é un pouco tamén o que domina hoxendía.
4: Sí, o que pasa é que hoxendía tamén ali a evolución ou éxito tamén de España e outros equipos con esos modelos tan combinativos, con xogadores desde o físico non tan exuberante, vamos a decir, pois sí que marcou un cambio no paradigma. Tamén a selección alemana, non? Se nos fixamos, é verdad que estes últimos anos non está a ter moito éxito, pero o seu modelo tamén trocou un montón, gracias a esos trocos tamén conseguiron acadar o último mundial. Entón, como che decía, eles sí que se miran moito no espello da Bundesliga alemana, entonces tamén nos últimos anos o fútbol austríaco tamén deu un cambio, tamén hai moitos máis equipos con modelos combinativos, tamén é un equipo un fútbol onde agora se aposta, tamén xa daquela se apostaba moito polo xogador novo, e agora para promocionar a nivel interno, para vender dentro da propia liga. Agora é verdad que é un país onde se dan moitas oportunidades a rapaces de moi bon nivel, incluso comprándos a veces para despois poder vendelos xa non só dentro de Austria, senón eso, Bundesliga, Premier League, etc. Entón, por aí sí que tamén notei un cambio grande para ben no fútbol daquel país.
0: Xa que o fútbol europeo ou incluso tamén de outras zonas comeza a mirar máis a Bundesliga austríaca tamén para comprar xogadores, non? Exportan cada vez máis.
4: Sí, sí, fai uns anos tivéramos en España que o Valladolid comprar ao israelí non me sae ben o nome, Basman ou algo así se chamaba, que quedara, que viña de ser pichiche da Liga Austríaca, que o comprara por 4 millóns de euros, que non é unha inversión menor para o fútbol español, para un Valladolid recién ascendido, etc. É verdad que aquí na primeira división creo que marcara 6, 7 goles, non o mellor as cifras que esperaban, en segunda división, cando baixaron, creo que quedara pichiche. Entón, bueno, pero antes pues era impensable, do momento no que nos estábamos ali, eu sí que tivera propostas para volver a España, a segunda división, etcétera, pero bueno, agora o fútbol globalizouse todavía máis, hai moitísima máis información do rendimento dos xogadores en outras ligas, é verdad que despois os equipos austríacos están a competir ben en competicións europeas, así xa Conference, Europa League, incluso o Salzburgo na Champions, claro, ao final eso xa non digo firmar xogadores deses equipos, que evidentemente están probados, contrastados, senón xogadores que xogan nesa liga, que compiten contra esos, que o fan a bo nivel, evidentemente son futbolistas interesantes. Encontramos nos xogadores con o mellor 22 anos, pois o mellor xa con 150 partidos en primeira división, internacionalidades con Austria en categorías inferiores, entón, bueno, moito nivel. Tamén é un fútbol que económicamente está moi ben, pero bueno, pero cada vez consiguen facerse tamén ofertas máis atractivas, ademais do escaparate, non? A nivel deportivo que pode ter para esos xogadores.
0: Ti estiveches ali entre o 2010 e 2013 no RIT. Sí que, como dicías, cambiaron moitas cousas en estes, bueno, algo máis de 10 anos, pero segues o que pasa na Bundesliga austríaca, segues o fútbol dese país.
4: Sí, sí que o sigo. Non o mellor tan o detalle como me gustaría, pero sí que estou a tanto de eso, de resultados, de clubes, aínda quedan algúns xogadores cos que coincidín, non? Que xa van aí apurando os últimos anos da súa carreira, sí. Xente que o mellor daquela pois era moi nova. Sí que me gusta, sí que me gusta, por eso che digo que ao final é un fútbol que foi cambiando, evolucionando, me gusta moito ver esos equipos, sobre todo que compiten en Europa, canto podo. Bueno, estou o día tamén con algunha persoa pois que leva xogadores para ali, algúns xogadores que teñen chamadas, que che preguntan, oh, Iván, que dices que estiveches por ali, que me dís, que recomendas, bueno, entón, pois, sí me gusta estar un pouco o día, porque ademais estive 3 anos ali con unha experiencia moi boa deportivamente, tamén a nivel de vida, pois, moi boa, entón, pois, guardo bo recordo e intento dentro do que podo estar conectado con aquel.
0: Iván, un pouco que nos dicías, bueno, eso que a selección de Austria pois non ten ese renome, non, que pode ter o fútbol alemán, pero sí que teñen a un alemán no banco como é Ralf Rangnick xa dende o 2022, que lle está imprimindo tamén ese carácter alemán nesta selección, o que dicías ti, que xa non é xo esa ir a presión e a defender, senón tamén intentan propoñer, tamén lles gusta a posesión a esta selección.
4: Sí, como che decía, ademais, bueno, cando eu estive, eu sí que me coincidiu estar nun equipo moi austríaco, ¿no? Con un modelo de xogo, adestrador tamén moi veterano, ademais que nos iba moi ben, entón, por que cambialo? Dentro do equipo coincidín co adestrador, con Oliver Glasner, que é o adestrador do Crystal Palace, que gañou varios títulos, etcétera. Era o capitán en ese río de esos 3 anos que estiven. Entón, hasta él, que era un xogador outro perfil, lle tocaba adaptarse, era un exemplo tamén dentro e fora do campo. Pero si xa na Liga había equipos, como o Fedevena sobre todo, que era moi, moi combinativo, Salzburgo, que xa mezclaba un pouco as dúas, porque se son os que teñen os cartos, non? Con Red Bull detrás, entón, pues, accedía a un mercado de xogadores espectacular, que podía combinar as dúas cousas, xogadores combinativos de bopé, con moitísimo ritmo, entón era como a evolución. E agora, como te dicía, nestes últimos anos, pois xa todos, tanto Sturm Graz, Salzburgo segue a ser, Austria Viena e Rapid, que é un pouco o que o equipo máis grande dali históricamente, pero que está costando máis nestes últimos anos, de feito hasta o Last Link, pois lle comeu o terreno. E bueno, de iso todo se aproveita a selección, porque esos xogadores compiten moi ben dentro da liga, compiten moi ben a nivel Europa cando lle toca sair. Xa hai xogadores dentro da propia xogando na liga que van á selección e que teñen esas internacionais. Despois, a maioría son vendidos, como dicíamos, Premier League ou Bundesliga alemana, en edades todavía moi, moi novos para seguir medrando. E visto todo, pois se aproveita a selección, porque xa non hai, ao mellor, tanta diferencia, non, entre o que veñen facendo nas súas ligas, nos seus equipos, a despois esa transferencia, se xa Alemania ou Inglaterra, entón o único que fai é seguir mellorando, evolucionando esos xogadores, e isto pois aproveitase neste caso o adestrador alemán.
0: Iván, xa de cara ao que temos hoxe por diante, España-Austria, por onde pensas que se pode decidir o partido?
4: Bueno, España que ademais de Lamín, pois que veña algún xogador que sea capaz de xerar esos desaxustes, ¿no? Ese xogador que poida eliminar rivales, que poida atacar o espacio, que esa selección española pois que non se convirtan tan previsible. É verdad que tamén nos momentos nos que Austria tiene un pouco máis de balón, España tamén é boa roubando e podendo correr con espacios, pero claro, para eso a veces pues, o rival tamén te ten que dominar, depende tamén dos xogadores que teñas por fora, si realmente son os mellores para en esas situacións de campo aberto poder correr. Entón, bueno, creo que por aí que hai que acompañar algo máis a Lamín, non podemos solo acumular todo o xogo por esa banda dereita, bueno, que tamén nas situacións que consigue ter España, que consiga mellorar un pouco esa efectividade, porque ao final tamén outras seleccións con menos situación son capaces de facer gol, e ao final o gol é todo. O gol é confianza, o gol é tranquilidade. Entón, esa efectividade sempre vai marcar a diferencia.
0: Atréveste con algún resultado?
4: Vamos a ver. 2-0. Un partido relativamente tranquilo.
0: Vale. A ver se así, porque estamos tendo partidos de todo menos tranquilos neste Mundial.
4: Sí, eso é verdade.
0: Iván, tamén para ti, agora xa deixando a un lado isto, nova etapa, non? A fronte do Lalín, Terceira Federación, como se presenta a temporada para ti?
4: Bueno, pois ilusionante, verdade que é un proxecto novo, tanto para min como para o clube, nunha categoría que levaba moitos anos sen estar e que levan tempo traballando para volver a ela. É un proxecto ilusionante, con renovando pois moita xente da casa, intentando tamén firmar xogadores moi interesantes, xogadores para ser quen de consolidar este proxecto na terceira, de ter un ano fermoso. Bueno, eso sobre todo con moitas ganas e moita ilusión de que as cousas e as ganas que ten todo o mundo pois se vexan refrendadas aí no terreo de xogo.
0: Veremos en Lalín eses adestramentos militares que aprendeches en Austria.
4: No, está complicado. Hoxe en día ese tipo de adestramentos, os xogadores xa non están acostumbrados a eso. Adaptaríanse, que ao final son as máquinas o que lle pidamos ao fan, pero intentaremos que sexa máis atractivo para eles e ao mesmo tempo que nos teña unha transferencia máis real tamén o xogo.
0: Pois Iván Carril, moitísimas grazas por acompañarnos nesta previa do España-Austria.
4: Gracias a vos.

0: Pues estaba Iván Carril, gran coñecedor do fútbol austriaco, que agora veremos, como nos comentaba, pois no banco do Lalín, e que apostaba por un 2-0. É o momento que máis lle gusta a Fer Romero, o dos números, a porra, Fer.
1: Sí, sí, sen dúbida, hai que facer unha porra. Outro día gañou unha Gonzalo, non? E os seus cans, os sete cans, con ese 0-1. Así que vou lanzar a porra. A ver, comeza ti, Lucía, xa que eres a xefa, tens que comezar ti. Podese repetir ou non? A ver, poñemos esa condición ou podes repetir?
2: Que non se, que non se repita.
0: Que non se repita.
1: Que non se repita.
0: Vale,
1: pois eu vou ser o último.
0: O de Iván conta, eh? Iván dixo 2-0.
2: Vale.
1: Bueno, pois Iván 2-0. Ven, Lucía, ti?
0: Eu vou... Vou dicir que España segue sen recibir un gol. 3-0.
1: 3-0, Tato.
3: 3-1.
1: Era o meu tamén.
2: Esa era a miña, eh.
4: Bueno, eu vou ao recurrente 1-0.
0: Esperemos que haxe un pouco máis, porque tamén para nós máis divertido para seguir aquí.
1: Vai me quedar o 5-0,
2: Roy, a min roubaronme, entón vou dicir 2-1. 2-1 encaixamos, pero bueno. Gañamos.
1: Antón, dende o Monto do Gozo.
5: 1.
0: 1.
2: 1.
1: 1 a quen?
5: 4-1, perdón. 4-1.
2: Vale.
1: Balti.
3: Que alguén diga empate, home, que hai quen chegar atrás 12.
1: Sí.
6: Perde España 2-1.
2: No, home, no.
7: Bueno, si en 90 ou en 120.
4: Sí. Hai que respetar a opinión, así de claro.
1: Pues mira, eu tiño o 3-1 e vou manter o 3-1, pero vou dicir que vai ser un 3-1 na prórroga. Ala, despois dun 1-1.
4: Bueno.
1: Non está mal.
0: Estás apuntando.
1: Temos tempo, ¿no?
0: Apuntaches os números.
1: Está todo apuntado.
0: Vale,
1: apuntado.
0: Hoxe tamén temos galletas ou estamos máis secos.
3: Repartímolas todas al fin de semana.
1: Ti mandas.
8: Tamén dixen outro día que o mundial que gañaba Alemaña, ¿eh? Así que
3: entra na repesca agora con Italia. Man a man.
1: O de fútbol, o mundial de fútbol ou outro.
0: Ben, pues agora podemos falar tamén un pouco desas outras seleccións, desas sí. Favoritas que foron quedando polo camiño, outras favoritas que tamén están avanzando con máis seguridade. Os titulares xa parece que dan o Mundial a Francia logo dos números que está facendo. Alemanha xa quedou polo camiño, Inglaterra, que lle costou onte moitísimo suor gañarlle a República Democrática do Congo. Temos aí, pois, grandes favoritos que están que están avanzando lentamente, e logo está Francia, que está apisonadora total.
4: Bueno, eu creo que hai un denominador común, que das grandes favoritas, na que eu incluyo a España, pois ata agora tampouco están deixando grandes sensacións de seguridade.
3: Falta Argentina, non?
4: Sí, Argentina. Bueno, creo que Argentina xunto con Francia, todo mundo fala de Francia, porque Francia mete medo. Pero que Francia tamén, si te pos un pouco a ver os partidos de Francia, Francia ten unha cousa que é moi diferencial no Mundial, que non necesita manter un rendimento durante 80 ou 75 minutos alto para gañar un partido. Chegalle con 10, 15 minutos en que se coñeten todo o poderío que ten arriba para decidir un partido. Creo que en ese sentido está deixando unha imaxe moi, de moita contundencia, pero creo que a que mellor imaxe está dando é Argentina, porque ademais para mí ten un valor añadido, e con iso non quero decir que a Francia non o teña con Mbappé ni con Olise, por exemplo, que é Messi. Que Messi, non podemos esquecer o que é Messi, é o que representa Messi no fútbol. O rendimento é moito máis coral desde un punto de vista de continuo de Argentina que para min Francia. O resto, a min Inglaterra deixame moitísimas dudas, moito si sí, conéctase 10 minutos
0: Inglaterra,
4: despois
0: a brillante de Harry Kane,
4: sí,
0: que
4: bueno,
0: marca neses momentos,
4: O que busca Tuchel busca...
3: Conste que onte o porteiro da República Democrática do Congo saca 3-4 mans a Bellingham de cabeza.
4: A primeira parte,
3: cuidado,
4: a primeira parte bueno, non era deste
8: mundo. E portero suplente, do portero de Senegal.
4: Sí, sí, sí, non era deste mundo, o da primeira parte. Xa fixe un partido moi bon contra Colombia, sí. Que fixera 7-8 paradas espectaculares. Pero bueno, a mí Inglaterra sigue sin ofrecerme seguridade. España, bueno, xa vemos.
8: Único equipo con portería cero.
4: Sí, sí, exactamente. Exactamente, sí, sí. Ia destacalo eu agora. Bueno, pues sempre poñemos en valor que todos esperamos moito máis da parte ofensiva de España, pero estamos esquecendo que, como di Balti, moi acertadamente, é o único equipo que leva cero goles.
8: E que non nos transitan.
3: Este fin de tivemos unha peloteira aquí, Peli e Maiseu, sobre as seleccións africanas, que pasaran 9-10 a seguinte rolda.
4: Sí.
3: Nos 16avos lle complicou un chisquiño máis, salvo Marruecos, que
0: está
3: por certo,
0: Marruecos, sí.
3: o de Bono foi espectacular.
4: Mira, por exemplo, o de Marruecos. A mí Marruecos é unha selección que se fala... A ver, creo que cada vez se ten moito máis en conta Marruecos para optar a facer cousas importantes nas competicións. Creo que este Mundial pois é unha auténtica realidade xa, o de Marruecos. Sí,
3: flipei co de Bono, creo que pode marcar un antes e despois nos penaltis.
8: Eu creo que non podemos falar de seleccións africanas, porque son moi distintas as seleccións do norte de África coas seleccións de centro e sur. As seleccións do centro, Congo, Senegal, etc., fixeron moi bons partidos onte, pero non son consistentes. Decía o adestrador de Bélxica onte, a partir do minuto 80 acaban rompéndose. Cando ao final acaban perdendo os partidos. Cando teñen esa consistencia durante todo o partido, sí que van dar moitísimas máis sorpresas. Pero creo que Marrocos vai noutra liña distinta, un tipo de xogo, un tipo de organización distinta. Pero un tipo de xogador distinto.
3: O guión de Senegal contra Bélxica, que estaban os belgas pelexándose entre eles e acaban empatando con Lukaku espectacular. Pero tamén o de Costa de Marfil con Noruega,
4: pero
3: que foi
4: Senegal,
3: similar.
4: Eu de Senegal non sei se tedes vos a mesma ou tivechedes vos a mesma sensación. A mí dou unha sensación de que víanse tan superiores a Bélxica, porque para mí foi moi superior.
3: Saca unha man Courtois, que era o 3-0.
4: Para mí foi moi superior Senegal a
0: pero no 85 dixeron partido gañado.
4: Descontáronse, que é algo
8: no
4: que
8: pode,
4: algo
8: que non pode sacar a Pape Gueye no minuto 60.
4: É algo que temos falado, a renglón do que comentaba agora Balti. A nivel de concentración, a nivel de interpretar tácticamente os partidos, esas eleccións aínda nes queda certo camiño que recorrer. Porque desconectanse. Porque o de Senegal onte foi moi superior a Bélxica. Pero moitísimo. Tivo o 3-0 que fai un paradón Courtois. Se non era o 3-0. Chao.
2: Bueno, falando de Pape Gueye, dixo onte, bueno, tras finalizar o partido, que el non pensaba volver á selección ata que o staff técnico que está agora mesmo este no cargo. É dicir, que sentou bastante mal
8: ao propio Pape Gueye. Fixeron cambios
2: moi raros. Sí, sí, o de Pape Gueye é que é clarísimo. Bueno,
3: ten poucos pelos na lingua, porque cando foi a final da Copa de África, dixo tamén, mollouse bastante en redes sociais co tema de Marrocos, etc. Sae pouco, pero cando sae
2: para dar leña.
3: Sí.
4: Ese é outro componente que teñen estas seleccións. Sempre teñen esas disputas internas, esa falta de disciplina moitas veces que require seleccións que poden optar a cousas importantes.
3: Sí, moitas veces tamén creo que vai da man un pouco de que moitos dos xogadores estrelas dese tipo de seleccións saen moito, non? Do país, en Europa, en outras ligas potentes, e moitas veces os seleccionadores non. Son seleccionadores máis nacionais moitas veces, entón é como que me vas dicirte a min, se eu xogo no Villarreal de turno que quedei terceiro na Liga Española, que me vas dicir ti sacándome no 80 do campo, sabes? Entón creo que hai un pouco tamén esa soberbia, entre aspas, evidentemente, de certos xogadores africanos.
0: Vais a chegando esa hora do partido, ten Gonzalo Alonso, un dos últimas voces protagonistas dende esa gala benéfica de Denis Suárez. Gonzalo.
9: Sí, xa daba un pouco por perdido, Caceino xa entrando, está por aquí Jonathan Giraldez, o adestrador galego. Jonathan, que tal? Boas tardes.
10: Que tal? Boas tardes.
9: Bueno, supoño que contento de que se recoñeza aquí tamén o traballo de un premio que che van a entregar, non? Pero o máis importante o acto solidario, obviamente.
10: Sí, sen dúbida. Para mí é importante, bueno, todos os premios que teñen que ver coa faceta adestrador, pero realmente faime máis ilusión cando son cousas que están máis imprentadas polos valores, ¿no? Como galego que emigrei fai moitísimos anos, o feito de que se acorden de min na miña terra faime moita ilusión.
9: O fútbol movendo os fíos, bueno, todo deporte mueve fíos para este tipo de eventos de carácter solidario para recaudar fondos, ¿no?
10: Creo que importante, todas as personalidades que veñen hoxe, toda a xente que viu para axudar, dende a nosa posición, máis ou menos o que podamos facer, sempre ten que ser benvido.
9: Non sei se coñeces, tes boa relación con Denis.
10: Bueno, coñezo a moita xente, acabo de chegar ahora mesmo.
9: Acabas porque, de aterrizar, sí.
10: Sí, acabo de chegar porque teño dous rapaces pequenos que os tivemos que acostar, pero sí, teño relación con moita xente que vi hoxe aquí. Faime ilusión velos outra vez por aquí.
9: Hay xente de fútbol, en nada coido que ides entrar xa para dentro porque van poñer pantallas para que podades seguir o partido de España. Como analizas ti ese partido? Como ves? A ver.
10: Bueno, con moito optimismo, con moita confianza, sabendo que son partidos, estamos vendo, ¿no?, todos os partidos desta fase de grupos, agora nos 16 avos, o difícil que é gañar cada partido, pero bueno, creo que hai moitísima confianza coa selección española.
9: Os galegos non hai maneira de ver de momento a Borja Iglesias, ¿eh?
10: De momento, veremos hoxe.
9: A ver hoxe, porque xa dicía eu antes, España leva un gol a favor, é un tío que marca goles, non? A ver se o seleccionador tira del.
10: É un referente no área, veremos se hoxe hai máis sorte, pero máis importante que a selección poida gañar.
9: E ti de vacacións na tua terra, non?
10: Sí, uns días aproveitando para estar coa miña familia, que tamén facía falta.
9: Isto non hai moito tempo, non? Porque en breve hai que marchar e empezar a poñer en marcha o novo proxecto, non?
10: Sí, sobre todo despois dos últimos dous anos, co periplo nos Estados Unidos, que estive moito tempo fora da casa, e o feito de aproveitar 3-4 semanas de estar coa familia, algo que botaba moitísimo menos.
9: Gracias, Jonathan. No che roubo máis tempo, que chegache xusto e, polo tanto, tes que entrar. Gracias.
10: Gracias a vos. Unha aperta.
0: Grazas, Gonzalo. A ver, pecharían xa as piscinas do Monte do Gozo. Vaise animando a cousa nesa pantalla xigante, Antón.
11: Sí, sí, agora xa hai bastante máis xente aquí, vale. Nesta pantalla xigante que, bueno, vou a ser un pouco crítico, pero está contra luz, quero decir, eu na miña posición reflexa bastante o tema, pero bueno, aquí
3: que
11: sí,
3: reabran ahora... as piscinas.
11: Podemos estar aproximadamente con as 300, 400 persoas máis ou menos vivindo que vayan a vivir este partido de España.
0: A ver, por aí, en alguna porra, animan, si aquí houve de todo, hasta quen dixo que perdía España, esperamos que non, pero como está,
11: sí, que opina xente por aí? Métome aquí nunha mesa a preguntar a estes rapaces, que pensan que vai pasar no partido, como vai quedar unha porra?
12: 2-0, 2-0.
11: Con confianza?
12: Sí, pa España.
11: Que marca?
12: Oyarzábal, cabrón.
11: Por aquí, uno quere falar, a ver, espérate que me paso por aquí.
13: Eu, máis timidamente, digo 1-0, que marca a min.
11: Pero sufrindo na prórroga, ao final...
13: O final, un gol así polo minuto 80 ou así. Un partido reñido, pero sin máis, aburridillo penso que vai ser.
11: Bueno, aburridillo, vai, por Dios, tamén pavilo aquí, eh.
13: Xa sei, pero non sei, dame esa sensación, que hai moita confianza e a ver se xogan tamén, como se di.
11: Vou seguindo pola mesa, non sei aquí que opinan do que pode pasar no partido.
14: Un pouco igual, non? Creo que vai ser un partido máis flojillo, pero fijo la ausencia de Alex Baena. Alex Baena vai ser MVP.
11: Mellor que Dani Olmo?
14: Moito mellor. Vai brillar hoxe.
11: Bueno, pues gracias, rapaces, gozado do partido. Ese un pouco o que pensa que pode pasar aquí a xente neste partido da selección española.
3: La minga cabra e o Oyarzábal o cabrón, ¿eh? Ahí está.
2: Sí, totalmente.
0: Gracias, Antón. E tamén Baena MVP. Aquí hay xente con moita seguridade.
3: Sí, ese é o Atlético de Madrid, ¿no?
11: Vamos con Dani Olmo aquí, ¿eh?
0: Cinco minutiños xa para que comece o partido. Fer, podemos agora refrescar os 11 iniciais de España e de Austria.
15: Pues vai Austria con Slager, Baiso, Paus, defensa para Pos, Danso, Álava e Laimer, medio campo para Seidval e Slager, unha banda para Romano Smith, a outra para Savitzer, engancha Warner e arriba Gregoris. No combinado de Luis de la Fuente, Unai Simón, Baiso, Paus, defensa para Pedro Porro, Cubarsí, Lapore, Cucurella, medio campo para Rodri e Pedri, unha banda para Lamin Yamal, a outra para Les Baena, engancha Dani Olmo e arriba Mikel Oyarzaba, arbitra o sueco Glenn Naiber.
0: Xa están soando os himnos nese estadio de Los Ángeles, o estadio que era o máis caro do...
2: O máis caro, coa cousa, co marcador máis grande...
0: O marcador era todo
2: o mellor. O céspede máis caro do mundo.
3: Sí, tamén.
15: Mira, do céspede queixábanse, na previa queixábanse Xavi. Varios xornalistas... Xavi non está, pero... Decían que era un dos peores do Mundial, e a verdade que na pantalla ves un alfombra, así de claro. Pero bueno...
1: Habría que verlo allí en situ.
3: Cada vez que enfocan la televisión a Álava, pienso que me quedé curto una porra, ¿eh? Sinceramente, porque... Pero bueno, a ver qué pasa.
1: Un central coito, no sé qué pensarán los analistas por ahí, un central co dorsal número 8.
8: Bueno. Esto xa non é o que era. Isto non é fútbol xa. Isto é a Kings League, é a culpa da Kings League.
0: Hai cousas que se poden permitir, pero un central co número 8, eso xa é hasta aquí, apagamos. Oye, que non metemos o himno de España e imos meter o himno de Austria.
1: O himno de Austria, Landerberge, Land and Strong. Mi terra madre. De montañas, terra sobre o río.
3: Ah. Podía estar insultándonos que
2: sí, non nos enterábamos.
0: Langerberger.
2: Bueno, eu escoitei antes por baixo un comentario que era a España non lle están a transitar. Creo que é moi importante,
4: sí.
2: Non só para o partido de hoxe, sino a medida que avancen as rondas, sí. Rondas sobre todo Francia, todos temos a imaxe en Francia, que non transiten é moi importante, a ver se segue desa maneira a defensa española.
4: Sí, o comentaba Baltimore acertadamente, sí, en canto a poñer en valor a seguridade defensiva que está a mostrar España neste Mundial. Ben, é certo que ofensivamente non estamos vendo a España a que estamos acostumados, pero creo que defensivamente está rayando a moi bon nivel. Sobre todo, eu, o que comentaba Balti, da importancia de que non transite, porque é algo que Austria busca.
2: Exactamente.
4: A Austria busca eso, que non o está desenrolando ben no que leva de Mundial, pero a súa presión é para buscar transitar, para buscar facer ataque rápido. Non o está desenrolando ben, pero é un arma que buscan desde un punto de vista táctico.
2: Eu creo que non hai que caer na precipitación, porque outro día contra Uruguai, sí que Uruguai tamén buscaba esa presión, é verdade que moito máis agresiva, pero buscaban esa presión, ese un contra un, e creo que España aí alimentou moito o ego dos xogadores uruguaios, porque estabase a precipitar na saída e perderon moitos balóns, sobre todo nos primeiros minutos,
4: sí.
2: E creo que se ti nos primeiros 10-15 minutos que Austria vai apretar logras sair un par de veces desa presión cómodamente, aí podes baixarlle bastante o fume a Austria.
4: É que moita xente a veces confunde o de xogar rápido con xogar directo.
2: Exactamente.
4: Sobre todo para saltarte presións tan efectivas e tan agresivas tras perda como, pues, como tiña Uruguai outro día ou como vai a mostrar hoxe Austria, o importante é xogar rápido sobre o alonxado. Eso non é xogar directo, é xogar rápido para saltarse a presión cercana. A partir dai, pues buscas progresar con balón, non é xogar directo, como moita xente di. No, eso é algo que lle está faltando a España.
2: Exactamente.
4: Pero é a nivel individual, porque, por exemplo, un xogador que é capaz de xogar no seu mellor estado de forma a un ou dous contactos como é Rodri, necesita algún máis.
2: Sí,
4: aí
2: sí, sí.
4: Ralentiza moito esa situación e España perde certa fluidez. Por eso, para min, está sen insistir moito que si Lamín, que si Pedri, que para min o xogador clave desta selección é polo que España está non tendo tanta fluidez, chamase Rodri.
0: Rodri, sí.
2: Sí.
0: Un Rodri, antes o comentábamos aquí nesa pausa que cando remate o Mundial que se vai a operar, no? Que o Manchester City dicía que antes de regresar co equipo que iba a someterse a unha operación.
2: No son as informacións que saen de Manchester, que saíron...
3: Igual é estética.
2: Bueno,
3: igual é botox.
2: Igual é porque xa ten para tatuarse a Copa do Mundo, ¿no?
3: Ah, pode ser tamén.
2: Sí, aquí
3: ser.
2: Polo... Pero sí, foi unha información que sorprendeu porque dende España non se dixo nada. Saíu dende alí, dende Inglaterra, dende Manchester, que están preocupados porque nada máis rematar a participación, Rodri vai vir a España a operarse.
3: Non sei se contou Fer, acabo de ler que ese estadio máis caro do mundo vai ser sede de natación nos Xogos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
0: Van a encher de auga.
3: Sí.
2: Como Coliseo.
3: Así como acabo de contar e como vai ser.
4: Que
3: en vez de césped vai haber ali unha piscina para que se sea sede de natación nos Xogos Olímpicos de 2028.
8: Poñe unha cubeta aí, uns trampolins.
1: Pues, afluencia poden ter, porque entran 70.000
0: espectadores. O mellor o césped este retráctil baixa, enchese de auga.
3: Como se entere Florentino, miña nai. Concertos non, pero imos ter natación e tal.
8: Campo espectacular.
4: Sí. Marcadores.
8: Todos os campos de Estados Unidos son espectaculares.
0: Deron xa as 9, Fer, a piques de comezar este España-Austria.
15: A piques de comezar o España-Austria, España viste co seu equipamento habitual de vermello, pantalón marino, así que troca Austria que vai totalmente de brancos hasta a conta atrás. 5, 4, 3, 2, 1... E para adiante se quere o colexado sueco, que non atinou aí a conta atrás. Agora comeza e o primeiro balón para España, que ataca de momento de esquerda a dereita, o balón en profundidade de Pedro Porro, curtando o amigo de Tato, Álava. Aí xogando Olmo. Olmo quería baixala. Aí Man penso que indicou o colexiado sueco, Glenn Naiber. Así que será o primeiro balón para o cadro austríaco. Se o pon en xogo, Álava. Álava para Kevin Danso. Danso recurta para dentro. Xoga para o seu porteiro, para un dos slacker que ten esta selección, Alexander. O outro é Saber, que non teña nada que ver, por certo. Xoga Kevin Pos. Aí está Pos. Ollo balón en profundidade. Aparece un dos xogadores máis peligrosos, que é Savicer. Savicer pon o balón. O recitamento de novo para Laimer. O sabor do Bayer. Laimer para Savicer. Controlando agora o balón a selección austríaca. Era Seibal. Ollo que pode recuperar España. Vai a carreira. Lamine Yamal. Lamine Yamal xogando a banda. Aparece Álex Baena. Álex Baena por dentro. De novo para Lamine. Pode ser perigosa. O disparo de Lamine Yamal. La atrapou Slager. Pero Peli Balti. Aí é o que quere España, correr.
4: Sí, o que comentábamos, o que me comentabas, a importancia de unha vez que recupera España, que eses pases sean rápidos hacia adiante, buscando sobre todo sorprender a transición ataque-defensa de Austria, que tanto a Danso como a Álava costa y es moitísimo defender metros ás súas costas.
6: Eles ademais se utilizan esa presión, ese robo tras perda. Se ti non lle das esa opción porque corres, porque vas vertical, eles perden moita das súas armas principais.
15: Con moito sangre frío agora saindo Kevin Danso. Perde o balón Guaner, así que será de novo balón para España, dende a banda. Preparado Cucurella, así que costado esquerdo do ataque xa todo, prácticamente toda España metida no campo austríaco. Camiño do 2, 0-0 no marcador co primeiro lanzamento de Lamine Yamal, que quere agora Álex Baena, que ben fixo autopase, recupera Austria, o balonazo de Austria, buscando o seu dianteiro, o xigante Gregoris, o balón dividido, Pedro Porro, ollo, moitísimo perigo aí, o balón atrás, ten que recuperar de novo España, el Apor, que xoga para Unai Simón, Unai sí, Simón, pero, con calma para Cubarsí.
4: Pero fíxate, eles non perden altura, eles nos reinicios de España van a adoptar ese posicionamento medio alto, van a intentar dificultar a saída de balón de España, xúntanse moi ben nestes primeiros minutos cos dous medios centros, con Pedri e con Rodri, e van a ese posicionamento medio alto, non adoptan un bloque excesivamente baixo.
15: Un dos clásicos de Ralf Rangnick, esa es pressing, esa presión en prácticamente todo o campo. Ollo con Austria, o pase era para Gregory, se tivo que aparecer providencial Pau Cubarsí. Moito ollo con Austria, que comeza mandando con eses balóns a área de Unai Simón.
3: Onde ia
15: moi atento Cubarsí.
0: Estaba saindo, sí. Tocou lle correr cara atrás.
6: Se o fixo contra Uruguai. A ver. Respecto do que dice a Peli, de esa presión medio alta, moi rápido. Se conseguimos romper esa presión, temos metros e metros para correr, ¿eh?
4: Sí, exactamente. É importante que o Oyarzábal busque, sobre todo, que non o fixen. Que non o fixen nas vixiancias, tanto Álava como Danso, para dar sobre todo, ese primer pase de seguridade para poder ocupar ben os carrís na saída e atacar os espazos.
15: Foi Kevin Danso, central, a sacar de banda, e cando vin o saque entendín, ¿eh? Puso o balón prácticamente en área pequena.
4: Sí,
15: en área pequena.
4: Sí.
15: Precisamente Kevin Danso aguantando agora España en bloque medio. Seguir a presión agora Dani Olmo tímidamente. Álava xogando para Slager. Slager recupera España de novo. Olmo para Lamín. Tenso Álex Baena. Ay, tardou moitísimo en controlar Álex Baena. O seu centro peta en Danso. De novo Lamín Yamal. Pedía falta, non indica. Álex Baena de novo para Lamín. Lamín pode poner o centro córner. O primeiro córner do partido. Pero aí está facendo dano Balti, España aí na zona de tres cuartos,
6: Claro, porque cando somos capaces de correr, cando somos capaces de ter ese espazo, aproveitar o espazo, e non lle damos tempo a eles para organizarse defensivamente sobre a situación de perda, pois aí España ten moito que gañar.
15: Lamín que erguía o público
3: tribuneiro.
15: A maioría español Tribuneiro. Vai o córner. Álex Baena para Pedri. Pedri de novo. Aí para... Era Rodri. Rodri, pon o centro. Ten que chegar aí a súa defensiva de Austria, que quere sair, pero está moi pechado. Ollo que sae, eh? Sae aí Austria. Amarrado creo que era por Álex Baena, pero sae o xogador austríaco. Que se asoma en ataque. O balón para Savitzer. Savitzer diante de Dani Olmo. Ten que frearse porque non tiña compañeros. Apóyase en Laimer. Laimer xa en territorio español. Tres cuartos. Savitzer xogando para o dorsal número 4. É Saber Slager. Slager probando aí con moitísimo risco. O pase atrás a piques de roubar la milla mal.
4: Sí,
15: recupera a posición Austria.
4: Eles buscan esa saída con Slager e con Ollo.
15: Ollo aí de novo. Austria por medio de Savitzer. Savitzer en profundidade. Vai chegar sen problemas Unai Simón. Que falla Unai Simón. Pitara, pitara. E que Unai Simón ten nos acostumados a este tipo de cousas. Claro, sí, sí. Pero era fora de xogo. Era fora de xogo. Por eso, esa tranquilidade tremenda de Unai Simón.
2: Está topando moi ben Austria o intervalo entre o central lateral e facendo dous contra un aí con Laimer na esquerda. Pero tamén hai que dicir que España está saindo moi ben, está topando os ocos de Austria, que non está defendendo. Sí que está indo arriba, pero cando pasa o medio do campo España está topando moitos ocos.
15: Superado minuto 6 de partido, 0-0 no marcador. Saque de banda pro de España, susto na altura do banco de Luis de la Fuente. Pedro Porro, xa co balón en directo. Cubarsí, Cubarsí xogando para Unai Simón, con calma España. Unai Simón pisa o balón, dallo a outro central, a Lapor. Lapor controla, aparece Rodri entre centrais para esa saída máis saneada do balón. Xogando para Pedri, aí teñen que aparecer Pedri e Rodri, sobre todo. Cubarsí entre liñas, aparece. Aí o xogador era Mikel Oyarzábal. Ata aí baixou Mikel Oyarzábal para descargar o xogo. Lapor, Lapor para Rodri. Rodri amaga o pase cara a esquerda, repite para Pedri. Pedri controlando o balón. Pedri para Oyarzábal, bo control de Oyarzábal. Caelle a Pedro Porro. Porro para Lamine Yamal. Xa aí en territorio onde fai dano Lamine Yamal. Xogando para Porro. Porro que pon o centro. Disparo de Dani Olmo. E aí matou un xogador austríaco porque vaya balonazo levou. Pero foi providencial, eh?
3: Pero foi lume amigo, non?
15: Porque...
3: Sí, eu creo que foi España.
15: Petón
3: un español. Sí.
15: Pois que se saque
6: sí,
15: do medio, por Deus.
6: Sí, porque pedían man, ademais.
15: Aí está Álex Baena, Cucurella perdeu o balón, aí saque de esquina, o segundo para España.
2: Sí, de feito estaba
15: aí o colexiado.
2: De feito estaban protestando agora que pitara a man de nese desvío dun xogador precisamente de España.
15: Pois aí vai o segundo saque de curruncho para España. Álex Baena marcando xogada, brazo dereito erguido para que os seus compañeiros saiban o que hai que facer. No minuto casi 8 de partido. Nos Ánxeles 0-0. España que quiere pasar de eliminatoria. O centro, o remate de Lapor será córner otra vez. E será o tercero en do mesmo lado. Como decía Lucía, España no pasa eliminatorias desde o ano 2010. En 2014 ni de grupos pasó. En 2018 quedó un oitavos diante de Rusia, o anfitrión, en penaltis. En 2022 también en penaltis diante de Marrocos en oitavos. Vai Álex Baena.
4: Corre.
15: Hay que colocar. No, pues mira, Corresiu. Sí, sí. Corresiu. Había. Saque de porta, e xa sabemos que esta é a nova norma.
4: Sí, sí. E queda a sensación de que o que remata é el Lapor, que danse un toco balón.
15: E aí vemos dous galegos no palco, Rafael Louzán e Michel Salgado, entre outros. Tamén estaba David Villa, Puyol e Fernando Hierro, ainda que non parece Fernando Hierro. Algo fixo, Fernando Hierro.
4: Bueno.
15: Sí, sí, algo fixo. Saque de banda para España, no 9 de partido. Xa en tres cuartos de campo. Aí é perigoso Lamine Yamal, que quere unha e outra vez o balón. No momento,
4: sí,
15: tipo, ese primeiro disparo.
4: Oxe, Ragnik, por eso, cando comentaba erróneamente a alineación inicial de Austria, decía que sorprendíame que non colocara a de lateral esquerdo, oxe, a Corran Liner, porque, a ver, é bastante mellor defensor que en Beba para defender a Lamine.
15: O centro de Cubarsí con problemas, o porteiro Slager caille de novo a Álex Baena. Dio colisiado que non había falta sobre o porteiro. Aí con moitísimas dúbidas, eh? Outro día tivo esas dúbidas tamén Unai Simón, a ver se o se ten mellor sorte, aínda que de momento é o único porteiro que non recibiu un gol neste Mundial. 0 goles en contra España. Ahora o saque de banda do lado esquerdo. Preparado Cucurella, o novo sobor do Madrid. Álex Baena. Álex Baena para Cubarsí. Aí atacando España polo centro. De novo para Pedro Porro. Porro para Cubarsí, xogando a defensa de España, Lapor. Veremos se completa por ali con Cucurella. Completa con Cucurella. Cucurella pasa divisoria. Sí, co pase para Álex Baena. Álex Baena, que bo pase para Dani.

0: quen anda aí. En que consiste eso que vos ben sabedes? Temos que adivinar o intérprete unha canción que vai poñer Cidre, uns segundiños, e entre todos os que acertedes intérprete canción, xa sexa polas leñas telefónicas, por los mensaxes de voz, sortearemos un gorriño corporativo que os que esteades vendo a Gedúas veredes, mira, bombo boñere dun color fantástico, super discreto, a ver que poño do dereito, eh? Magnífico. Agora chamose Fisherman, antes era os dir pescar, non? Cidre, este é o meu look. Non dirás que non. Isto é estupenda. Ademais, este color o que che digo, se te perdes no medio da inmensidade, é difícil. Bueno, con este gorro da galega, mira, vou vos decir que cousa bonita pon aquí, di. Gué, mellora a galega. Vale, pois este é o gorriño que imos a sortear entre todos aqueles, vou me peinar porque parece unha tola, e os que acertedes a canción que nos vai poñer Cidre. Uns segundiños, intérprete e canción. Nos seguimos facendo o que máis nos gusta, acompañarvos, porque non hai mellor recompensa a estar desperto que pasar as madrugadas con vos. E Cidre Sánchez, ademais de rirse de como me queda este gorro Fisherman, que evidentemente está feito pa min, está aos mandos da nave. Así que buscad o lugar máis cómodo da cama, do sillón, do habitáculo do coche ou do voso lugar de traballo, e deixa de que este programa faga o resto, porque aquí comeza unha nova noite de Pensando en Ti.
1: Cando a noite espalla os seus silencios e a madrugada os transforma en radio. Na Galega, estamos pensando en ti.
2: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 3 de xullo. Son os santos, a festa de Santo Tomás Apóstol, Heliodoro Obispo, León II Papa e Raimundo Gaidar, esposo. Grazas, chao.

0: Para participar e entrar en directo, marca algún de estes teléfonos. 981-540-956 ou 981-540-966.
1: É tan preciosa esta intro que hasta dá mágoa falar por riba dela. E por que poñemos aquí co veneno? Veredes, antes de comenzar coa tenra de chamadas, imos a falar con Aarón Pino, que é un dos organizadores de Rock in Rio TEA, un dos festivais musicais xa de referencia na cada verán na zona de Pontareas. Este festival vais a celebrar o día 10 e 11 de xullo, a entrada é gratuita e veredes que plantel teñen. Kiko Veneno, Los Enemigos, Rebelión do Inframundo, Arritmia, Estrogenuínas e o Caimán do Río Tea. Boa noite, Aarón Pino.
2: Hola, boa noite, que tal?
1: Bueno, esto, temos a mala costume de sacar a xente da cama, que te parece? Porque a estas horas non falar, aínda que sexa do que queremos, é complicado. Pero bueno, moitísimas gracias por
2: bueno,
1: atendernos.
2: Por tanto, ainda non meditar, así que todo ben.
1: Bueno, entón quero decir, un café, dous minutiños, porque mira, non queríamos deixar pasar a ocasión, Aarón, de que achegaras a nosa audiencia esta opción maravillosa para escoitar música, boa música, sobre todo para poñer en valor o traballo que está desfacendo durante todo o ano para que isto se desarrolle, Aarón.
2: Sí, a ver, pues é un proxecto que xa leva, pues, creo que a edición número 14, que non 14 anos, porque hubo pandemia e todas estas cousas, pero bueno, levamos manténdonos aí sempre co apoio dos comercios de Pontareas, de toda a xente, do concello tamén, por suposto. Pues intentamos dar a mellor oferta que podemos cos recursos que temos.
1: Nada máis e nada menos. Mira, unha das cousas que teñen que ter os festivais que sempre se escoita é un festival con moitísima personalidade, non? De cada un dos que falamos. Véndeme, contame, dime que ten Rock in Rio TEA que o fai distinto e por que temos que ir si ou si.
2: Pois a ver, realmente o Rock in Rio TEA tampouco quere competir con nadie. Creo que hai como festivales por estas datas que teñen un montón de variedade, de un montón de estilos, de un montón de cousas,
1: ¿sí?
2: Pero nos intentamos levarlo sempre un pouco a ese terreno del rock, ¿no? Que, bueno, é un término que, bueno, era como que queda un pouco máis anticuado e tal, pero realmente sigue sendo esa presencia de música no escenario, músicos en directo, instrumentos, xente talentosa, bueno, de todo, artistas talentosos hai un montón. Pero iso, intentamos sempre focalizarlo en xente que se sepa manejar en un escenario con música.
1: Tes razón, porque a verdade é que agora, despois de moitos anos de que a música estivo en crise, sobre todo pola venda de discos, atopamos nos concertos unha forma de que os grupos se volvan a chegar aos seus iareiros. É verdade que estamos un momento, pois, o mellor de música urbana e de reggaetón, pero tamén hai sitio para o rock, para Kiko Veneno, sen ir máis longe, non?
2: Sí, a verdade que nos lanzamos un pouco unha pedra baile, porque era como, bueno, Kiko Veneno, apetecerálle vir hasta aquí, hasta Pontareas, hasta... Pero bueno, parece que o sea, foi todo moi rápido, a contratación con eles e todo. Bueno, logo tamén Los Enemigos, que a ver, xa son un clásico de Pontareas, porque antes como que había un local aquí que os programaba moito, fai moitos anos, e como que xa hai moita xente que ten, non sei, imagina xente de, pues iso, sobre 50 anos, que sí. Ten, non sei, imaginario.
1: Que digan presente, enemigos, non como... me ves, pero estou levantando a man, oiches.
2: Sí, sí, que teñen como Los Enemigos, como grupo, que se pasou moito por aquí, sabes?
1: Claro, son xa da casa, como digo outro.
2: Sí, bueno, levan moitos anos sen vir, pero bueno, queríamos renovar ese espírito.
1: Miraron, estás dicindo unha cousa que é moi importante, porque detrás de este festival hai moitísimo esforzo, moitísimas gañas dun equipo grande, pero sobre todo porque queren poñer en valor o que é Pontareas, non? E non solamente un festival, seno que ademais este impacto tamén para o comercio, para os hosteleiros, para un motor económico, non? Que de repente toda a aldea, todo Pontareas, toda a vila está vencellada a este festi porque é bo para todos.
2: Sí, de feito, ao principio non era tan así, pero eu creo que xa dun tempo a esta parte como que o Rock in Rio TEA se convertiu no segundo día, bueno, no segundo fin de semana máis importante para Pontareas, porque obviamente está o Corpus Christi.
1: Iba a decir, con permiso das alfombras, non? Claro.
2: Claro. As alfombras non hai Dios que se quite de aí, así que o festival ahora sí que trae un montón de xente cada ano. Xa é como... Eu como que teño sempre a certeza de que máis ou menos programemos o que programemos sempre nese orde de lo que queremos poner en valor sempre, pois a xente está como que é unha data marcada. Non hai que perexarse a xente para que veña, para que coñeza o festival. Bueno, se a xente de aquí sabe que ten esta opción, que é gratuita.
1: É unha cita xa no calendario, non, Aarón, iba a decir eu, aproveita así as ondas para invitarnos a todos a ir, porque pode, entendo que é unha cita que pode ser en familia, podemos levar os pequenos, porque os grupos son para todos os públicos, estamos no verán, os cativos xa non teñen escola, contame, onde vai a ser os horarios, e xa sabemos dos concertos e xa os temos pechados, vendenos un pouquiño cartel para que a xente xa estea tomando nota, ou os que non nos sabían, que o contemplen como posibilidade para ese día de 11.
2: Vale, pues mira, contoche un pouco, porque sempre solemos separar un pouco, como o vendres do sábado, traemos o vendres pues, algo un pouco máis duro, como quen dice, porque tamén bueno, traemos a Rebelión do Inframundo, que é un grupo de rap, pero que leva moita instrumentación, cunha presencia moi forte no escenario, ¿sí? Arritmia, que é un grupo de metal. Logo están tamén as Astros Genuínas, que é un grupo, bueno, direi novo, porque está empezando a explotar ahora, pero tampouco son novas. Un grupo de rapazas que están funcionando súper ben, que fan, elas dicen punk pedagógico.
1: Como definición es fantástica.
2: Sí, sí, encantado. Luego, pues, siempre abrimos o festival, bueno, tenemos una escola de rock aquí en Pontareas, que siempre abre o festival durante 2 horas, a escola de rock, con sus combos, los chavales todos tocando, que siempre hay mucha ilusión ver ahí as novas xeracións querendo vendo como funciona o escenario, como o que é estar nun festival, sabes?
1: É facer vila por outro lado, non, Aarón? Quero dicir, no momento no que vence xa tamén aos pequenos da propia vila nun escenario e se convierten en estrelas, está todo está totalmente volcada en vos, non hai outro xeito de decilo, non?
2: Claro, aparte levamos os nenos pequenos e logo, xusto despois, o Quemando Riotea, que é o grupo emblemático de Pontareas de xa fai moitos anos.
1: E onde vai ser o festi?
2: Así, perdona. Bueno, en Bondarés, lóxicamente, no centro da vila, no ¿sí? parque da Feira Vella.
1: Vale.
2: Que é bueno, un parque que está xusto ao lado das autobuses, non ten moita pérdida. Pontareas non é pequena, pero tampouco non é Vigo.
1: Non pasa nada, porque temos o Google Maps, xa sabes. E cando non había, xente preguntaba, chegaba aos sitios, eh? Ás veces tardabas un pouco máis, pero coñecía xente, eso tamén era importante.
2: Pues sí.
1: ¿Y horarios? ¿Qué horarios tenemos?
2: Mira, o vendres empezamos a partir de las 8.
1: Vale.
2: Que eso, de 8 a 10, pues van a tocar los rapaces de la escuela de rock. Y después ya, pues Caimán, Astros Genuínas, hay Rebelión, Arritmia, todo seguido. Entre concertos hay pues eso, un DJ que está en otro escenario, que siempre está poniendo música para amenizar y tal. Para que siempre vaya a barra, que es muy importante ir a barra.
1: Claro.
2: De consumos, festivales.
1: Tomas un poquinho de agua fresquiña para coller folgos, ¿verdad? Unha Fanta, claro, un refrigerio, claro. Exacto.
2: Es bueno, o sábado, que te dixen moito do viernes, pero non te dixen nada o sábado.
1: A verdade.
2: O sábado empezas 9, que empeza un poquinho máis tarde, tamén a xente, porque, bueno, hai a playa, todas estas cosas, que aparte de unha semana de bastante calor.
1: Sí, vache decir, ollo, cuidado con isto, ¿eh? Sí.
2: Sí, hay que andar con... Pero bueno, non somos un festival que empece ás 5 da tarde, entón, bueno, máis ou menos...
1: O sea, andamos por la fresca, 9, claro, bueno. Sí.
2: E aí sí que como que rebaixamos un pouco ese nivel de dureza de pues, dos Arritmia, dos Rebelión, vimos un pouco máis pues, eso, ao rock máis clásico o incluso a fusión de estilos de Kiko Veneno. Logo, bueno, sí que cerra o Festival Pladur, que Pladur é o que ganou o concurso de bandas do Rock en Triate, porque tamén facemos un concurso de bandas durante 3 meses con concertos no JJ Copas.
1: É que non parades, Aarón. Iba a decir, non? Quero decir, o festival en sí mesmo é a culminación de moito traballo, pero que todo o inverno non deixades de facer pequenos inputs, non? Para este colofón final.
2: Sí, claro. Por exemplo, para min, personalmente, o concurso de bandas é unha cousa maravillosa, porque apuntas de 200 e pico bandas, tens que elegir a 8, e logo esas 8 non é por... Quantos likes me das en Instagram? É máis unha cousa de vas á sala, tens que tocar ali 50 minutos de concerto, vai 3 xurados e ali votan o público, a sala e o rocking. Está moi ben.
1: Pois...
2: Todos os grupos quedan super contentos por isto.
1: Pero... Ibache decir que hai música para todos os gustos e ademais é un plan estupendo, venres e sábado, vai vir calor, temos un sitio onde refrescarnos unha barriña estupenda para tomar un algo. Mira, hoxe como tema tiñamos as baiucas, os chiringuitos, pois tamén a barra do Roquintea valería como chiringuito, como tema.
2: Podría funcionar.
1: Exactamente. Pois mira, non, se queredes chamarnos calquera día para contarnos algunha novidade de aquí a que empece o festi, ou mesmo en festi, igual vos podo pegar unha chamadiña cando estean os grupos por ali, porque, bueno, é importante que entre todos nos apoiemos e, sobre todo, con iniciativas, non, de xente nova intentando que a vila poñer en valor o talento da vila entretendo a súa xente. Parece, Charón?
2: Pois sí, claro, quedamos en iso.
1: Perfecto, pois moitísimas gracias por atenderme e agora xa podes ir dormir. Damos chavera.
2: Graciñas.
1: Pois casi unha e media da madrugada e non sei se poñerme de pé porque, claro, cando un recibe a familia, que menos que darlle dous bicos. Fitiño, boa noite.
3: Moi boa noite, familia do Pensando en Ti, Fermosa, Noemí e bueno, a todo o equipo.
1: Que tal, como estás trabajando? Estás traballando ou estás de vacacións?
3: Todo, e aí non me queda moito.
1: Ai, Dios mío.
3: Pero bueno, mira, en principio gustaríame felicitar a Aarón e a todas as persoas que fan posible que o resto das persoas de todo Galicia que poidamos disfrutar da música. A min a música realmente encántame toda. Pero eu, desde logo, sempre fui moi rockeiro e moi heavy metal e toda esa historia. O sea, ZZ Top, Dire Straits... O sea, Fórmula Quinta, Os Bravos, podoche decir... miles.
1: Sabes o que pasa, Fito? Que ao final volvémonos eclécticos, porque cando estamos nun ambiente musical no que cada semana aparece, pois o que decimos sempre, a nosa diva, Pili Pampín, e despois chega tamén unha banda, chegan unha rondalla, despois chega Sergio Dalma, despois chega Xil Ríos, ao final un aprende a valorar absolutamente os artistas no escenario, algo así, non, Fito?
3: Efectivamente, e eu volvo a decir, eu son un íntimo amigo de Pili Pampín, que nos criamos xuntos, de toda a música galega, sempre me encantou toda a música galega. Ahora, o que quería decir, referente ao tema de Antón, que era un concerto máis ou menos de rock e tal, pois sí, que oye, eu sempre fui moi, moi rockero, moi rockero.
1: Fito, cando eu te conocín a ti, ainda non estábamos en CTV, coñecinche en Hermasa. Sí. Eras un rockero de chupa de coiro.
3: Sí, sí.
1: Claro, porque sí. Quero dicir, todos temos un pasado, non? Non pasa nada. E ademais, algo daquelo aínda queda, Porque sempre. Os rockeiros camiñan distinto. É como a xente que xoga o baloncesto, nunca te fixaches, que andan como rebotando. Porque o que foi deportista, pois o que foi rockeiro non é que vai así, non, facendo os corniños, pero de calquera xeito, é xente boa. Os bellos rockeiros nunca morren, xa se di, Fito.
3: Sempre, xa che vi o señal, e eso sempre, que dure toda a vida, hasta que un morra, o espírito levase dentro, e é bonito que a xuventude non só pense no chunda-chunda, no, nos temas que agobian moitísimo a xuventude nova, co tema dos móviles e toda esa historia. Que disfruten da música, que disfruten aprendendo da música galega tamén, que non é solamente o rock e o heavy, a ver se me entendes.
1: Da música en xeneral, non. Pero mira, non sei se estabas escoitando o tema que temos desta noite, que son os chiringuitos, non? Pero chiringuito non para ir a tomar un guarinai, senón un chiringuito como punto de encontro. Cando un chega de vacacións, pois, a estes sitios maravillosos que temos en Galicia, pois, a Pobra do Carabeñal, podemos ir a Ribeira, podemos ir a Ferrol. Entón, cando un chega e pousa a maleta na casa, de repente vai a ese bar de sempre, non?
3: Sí.
1: Ti tes algún ao que sempre volvas ano tras ano?
3: Mira, eu sempre, o tema dos xeringuitos, eu sempre lle aplaudín porque é xente moi traballadora e que nos está, o mismo que falaba antes de Arón, que sempre nos dan un servicio cando nós estamos pasando ben e eles están traballando, non? Así como tamén nós estamos traballando e facémoslle pasar bo momento a outra xente. Entón, todo isto, digamos que é a cadena da vida, non? Os chiringuitos, para min, é o mellor do mundo, porque vas ali, sentaste ca tua familia, cos teus netos, cos teus fillos, a ver, mira, dame dous helados, dame isto, dame lo outro, dame unha cerveciña ou isto, e sempre con boa cara, e ao mellor están ali todo o día, máis toda a parte da tarde hasta a noite, e sempre con boa cara. É digno de agradecer eso, creo.
1: Non, absolutamente. Ademais é que eles están traballando cando os demais estamos pois de vacacións. E todos queremos ser atendidos aos primeiros, aos cativos, a cola dos xiados, eso é terrible. Todos perdendo a vez, eles sempre, ou polo xeral, xente moi ben encarada e ademais dun ano para outro preguntándoche pola familia. Ao final, esa relación, o que ti defines ben, non, esa cadena de cuidados de un ano para outro, porque ao final xa nos coñecemos entre todos como se foramos unha familia dentro dese barciño.
3: Efectivamente, é que creíase unha reacción de que si este ano veraneaches aí e o ano seguinte tamén, xa casi son como da familia, entendes?
1: Bueno, pasaría un pouco tamén fito na taberna de teus pais.
3: Bueno, eso de toda a vida, home, eu coñezo xente de todas as aldeas colindantes do Milladoiro en 20 kilómetros á redonda ou máis, entendes? Porque daquela era a única taberna que había ali, que era o supermercado, era o único que había, non había outra cousa. E entón, todo o mundo pasaba por ali, viña a comprar ali, e claro, conoces un montón de xente de aldeas colindantes, pero claro, eran tempos atrás. Ahora, por exemplo, no Milladoiro, pois hai, eu que sei, 7 ou 8 supermercados, ou 10, non sei. Entón, cada un compra no que lle interesa, e nos edificios cada un vive tal, pero nadie se conoce, entendes o que che quero dicir?
1: Totalmente. Síntome moi identificada, porque xa falamos algunha vez, non? Que eu son nena de taberna tamén, porque miña avoa tiña unha taberna de barrio. Eu recordo que a xente xa asociaba desde pequena ao que pedían. Eles entraban e xa non decían que era un café, que era... Ti xa sabías o que era do café, ti xa sabías que pola mañan tomaba deste xeito e pola tarde tomaba de outro... Porque o hábito, non? Xa...
3: Sí. Eso era xa verídico. O sea, vías entrar unha persona pola porta e xa sabías o que quería.
1: Os que somos nenos de taberna temos unha habilidade social que ao final desarrollas sin querer. A que sí?
3: O embostador aprende moito, enseña moito.
1: Totalmente. Mira, Fito, non quería que ti quedara sin oportunidade. Estás me vendo pola tele?
3: Tome claro, sí. Que te estou vendo.
1: Non sei se me biches con este gorrito. Como me ves? Sí. Que son a Barbie... Mira, son a Barbie Malibú. Bueno, pues mira, este gorriño témolo hoxe para sortear. Teño hasta torcido, parezco Winnie the Pooh. Bueno, témolo para sortear, porque temos un concurso musical. Entón, Cidre vai poñer unha canción para que eu poda quitar este gorro que o levedes, vale? Entón, unha cancionciña para que adiviñemos. Entón, como ti eres a primeira chamada, ainda non o puxemos, queda un momentiño en antena. Sí, Cidre, poñemos así un chiquichí. Cidre.
3: Bueno.
1: Na mano xa, pa, xa. Escoita, Fito, ti tes que saber, porque ti tes,
3: bueno,
1: que saber.
3: Está moi ben, pero pareceme mellor de que ese gorro, aunque che quede a ti precioso, que o leve outras persoas que non teñamos nada que ver con este tema.
1: Mira, Fito, vouche decir unha cousa. É tanto como... dame a sensación de que como non caíches calé a canción, eres tan elegante que llevas a dar oportunidade a outro.
3: Cidre.
1: Pero mira, aventúrate. Se che toca o que podes facer é darllo a outro, vale? Es unha...
3: No,
1: aventúrate.
3: Mira. Atende, oicho, Noemi.
1: Dime, querido.
3: Ademais, o outro día a miña moreniña regalou-me un bañador que
1: No me digas. Deste sí. colorciño tamén discreto.
3: Efectivamente, caía comigo de maravilla para ir de vacacións este verán.
1: Bueno, claro, es que iba a decir a que lo había unha película, acordas de Cidere, no 60, que era Pepito Piscinas. Pues este precioso. Sí. Eu digo che vos unha cousa, non, fora broma, eh? A min encantan os Fisherman. O que lle vexo é que, claro, se non o pos ben, pareces un pouco... Ah, sí. Pero é monísimo. Vai con todo, mira, da color a cara. Bueno, a ver, un cantante, unha canción. Podes votar por fora, se non che gusta ou non sabes ou di algo.
3: A ver, un cantante, unha canción. A ver, un chistín.
1: Un segundo, un Cidre. Claro.
3: Bueno, un cantante, unha canción.
1: A ver, espera, un pouquiño máis que cante el. Agora sí, Fito.
3: Eu creo que é algún coñecido que eu tiven por aquí. Vamos.
1: Seguro.
3: Como era, como... Sí, sí, sí, aquí no plató. A canción, pues...
1: Di algo.
3: Es peligrosa, ou era peligrosa, ou...
1: Pode ser, vamos a poñer aquí. Disa de David Cibera.
3: Cibera, claro, que eu teño fotos con él.
1: Bueno, pues Fito, de CTV, que sabe de cancións máis que si tuvera unha rondalla, di David Cibera, peligrosa. Que la detengan, que es una...
3: Eso, que la detengan, vale. Ok, ahí estamos, ahí
1: vale,
3: estamos.
1: Pues ven. Nada, Fitiño, ti tes o número un, vale? Ao final, bueno, do programa, ao redor das 6:45, así, Cidre, máis ou menos, non?
3: Bueno, sí, eu
1: diremos
3: aquí
1: o resultado.
3: Media, non te preocupes.
1: Exactamente. Podes volver a chamar e participar varias veces e ves que se che ocurre outra cousa, vale?
3: Unha aperta moi grande.
1: Un biquiño grande, corazón. Gracias por chamar.
3: Teña.
1: Chao, chao.
3: Hasta logo, boa noite, chao.
1: E continuamos aquí no Pensando en Ti con Pepe de Ribeira. Boa noite, Pepe.
4: Moi boa noite, Naomi.
1: Que tal, como estás?
4: Estás por aí? Eu estou de maravilla, non sei que máis quero.
1: Estás esto... Que dixetes? Que non sei que máis quero,
4: como
1: de tan ben que estou.
4: Como se estuera no
1: ceo. Ai, bueno.
4: Como se estuera no ceo.
1: Sí, pero por qué? Por qué venres ou qué?
4: No, bueno, sí que venres, ten razón.
1: Home.
4: Saben que la sabes, pero non.
1: No, claro, a todos os efectos bueno, é venres, pero se si non dormimos, temos o corazonciño de xoves, a que sí?
4: Sí, bueno, bastante, bastante.
1: Mira,
4: que te iba a decir,
1: dime.
4: Antes de que, porque están escoitando, porque me falan por a calle que non falo nada.
1: Sí.
4: E dixía, bueno, eu intento, bueno, estou moito tempo sin chamar tamén, ¿no?
1: Pepe, pero a esta semana falamos dúas veces, acordaste?
4: Sí.
1: Claro,
4: sí, sí.
1: Quero decir, estamos collendo carrerilla.
4: Claro.
1: Non?
4: Pois sí, que te iba a decir.
1: Dime.
4: É que...
1: Olvidouse, che?
4: Non se me olvidou. O que pasa? Non sabes que pasa.
1: Contame.
4: Estou na casa alquilada. Unha casa alquilada.
1: Sí?
4: Entonces agora, en este momento, me leva a Madriades, ou a patrona.
1: Sí?
4: Que está, como están, estamos en un primeiro, máis un segundo. Entonces me deu dicir que non falara tan alto.
1: Que me está... Escoitase de un piso a outro.
4: Depende, porque hai unha persona que está enferma.
1: Ai, bueno, entonces, sabes que pasa tamén? No, que pola noite no, todos os ruidos son máis.
4: Sí, pero non pasa, xa podo falar agora, que cambio de sitio. Pois mira, queria che dicir sobre Gerito, José Antón, Loli, Domingo de Castro, Arturo, sobre si escoitan alguén, Mon tamén, quero estar escoitando, un abrazo para él moi fuerte, para todos un abrazo, por suposto, e para vos tamén, porque desde que veo esta era nova que tenes ahora, esta é unha maravilla. Así que, polo tanto, te digo a verdade, non, que era así persona en Galicia, é a comunidade máis avanzada en música de España, non sei se sabías.
1: Home, é cuna de moitos músicos. Eu sempre digo que as bandas das vilas fixeron tanto, tanto, tanto polos nosos nenos que se achegan aos instrumentos, que de outro xeito non sería. Agora coincidirás conmigo que hai moitas oportunidades para que a xente vaya ao conservatorio, teña profesións, pero houve un momento, hai non tanto, 30, 40 anos, que as bandas deron moita oportunidade de traballo a xente que non tiña opcións, porque había o mar, ou había a terra, había pouco máis, terra de grandes músicos, de moitísimo talento, algúns deles que eran de un só mestre que daba todos os instrumentos, ensinaba tamén solfeo, quero decir, como non...
4: John Balan era.
1: Exacto, está ben. Bueno, sabes que eu vin a John Balan en Vigo, tería eu 6 anos nun festival con os meus pais, debeu de ser unha das últimas actuacións que fixo en directo, era unha auténtica estrela.
4: Recórdache.
1: E como non? Sí. Tocaba unha porta.
4: Pasástelo en grande, loco.
1: Bueno, porque hai cousas que marcan, porque facía música distinta, e despois parecíase a JR, así co sombreiro, era un personaxe, non?
4: Sí.
1: Mira, Pepe, hoxe estamos falando, propuña eu como tema os chiringuitos, non? Ou as baiucas. Sí. Eses barciños...
4: Eu estuve en chiringuitos, ademais estuve traballando en máis de 20 locales de hostelería, entre discotecas, restaurantes, tabernas, bodegóns, en todo. En discotecas estuve de todo, de porteiro, de barman, de recollevasos, de cadena de salón, de jockey, o sea... Dixo que estuve en bastantes sitios.
1: E que música pinchabas naquel momento, Pepe?
4: Mira, en este momento estou pensando nunha canción de Supertramp, It's Rain Again.
1: Ai, sí.
4: Recordas, será?
1: Sí, claro.
4: Pois estuve, antes de que me chamaras, estaba pensando na canción esa, porque teño a lista feita para levar. E nada, teño posta, porque teño 20 cancións, terminei na xoxe, pero meu sobrinho de todas non ven. O sea, era para escribir, eu 10, pero xa se escribiu por ele, e mañan vou nas a preparar as cancións, xa.
1: Pero valas a preparar para meter nun MP3, para leválas no coche, ou...?
4: Sí, no, é que xa as teño en un teléfono, pero quero meterlas nun pendrive.
1: Mira que está escoitando por abaixo.
4: Oh, que maravilla. Sabes que me recorde isto?
1: Contame, Pepe.
4: Sabes que me recorde esta canción?
1: Dime.
4: Las Palmas de Gran Canaria. Non sei se conoces Gran Canaria.
1: Sí.
4: Bueno, sabes a compañía Armas, ¿no?
1: Sí.
4: Ahí estuve trabajando. Entonces teníamos esta canción y siempre la poníamos. E viña a xente do restaurante, a cocina, porque sonaba a música, tiñamos sempre o aparato en marcha, e viña, tiñamos cancións como esta, de Fensi, Bolero, tiñamos tamén, o sea, de Creedence, de Water Revival, tiñamos de Tom Jones, que para mí é o primeiro, estuvo actuando en Coruña, non sei se sabía.
1: Sí, eu fui un ano aí no Xacobeo, debeu de ser, que estuvo en Santiago, en Coruña, hai 20 anos, unha cosa así, fui un concerto, non, Pontevedra, penso que era Pontevedra, ten un directo maravilloso. Mira, Pepe, estabas traballando nun chiringuito tamén, cando fuches a Palma? Na cociña,
4: sí,
1: traballabas?
4: Estuve traballando nun restaurante privado, que era donde iban comer os de equipos de primeira. A época de Raúl, a época de Puyol...
1: Ai, que ben relacionado.
4: De Bullo... Que
1: ben relacionado, digo.
4: Sí, eu estuve máis de 20 locales, 20 locales de hostelería, entre discotecas e máis traballando de traballo. Eu controlaba o bar ou a cafetería ao momento, eu metía moita xente dentro. Porque atraía a música.
1: Pois mira, como eres tan melómano, sabes tanto de música, temos o noso concursiño de quen anda aí, de quen canta aí. Entón, Cidre vaiche poñer un segundo, dous segundos, tres segundos, dependendo de si acertas ou non, e tesme que decir o intérprete e máis a canción para gañar este estupendo gorriño que me volvo a poñer, Estás me vendo ou estás me escoitando?
5: Sí, xa mo de 16 pasando.

0: sin outro día, Manuel, está Cristiano, non? Xogando en na selección de Portugal, ou non?
1: Sí, pero bueno, no, Cristiano non fai todo,
0: Home, non, hai 11, Cristiano, quero decir, el solo non poderá facelo.
1: Por eso.
0: Claro.
1: Pero
0: a ver.
1: Ten moi bons xogadores.
0: Mira, non sei se estabas escoitando, Carlos, que o tema que propoño hoxe é os chiringuitos, as baiucas, os barciños das vilas de mar, ou ben algúns que hai en zona fluvial, eses bariños, aos que se vai a comprar xeados, un bocata de calamares, a tomar un café, a tomar un...
1: Aquí chiringuitos había en Cabanas, sabes onde é Cabanas?
0: Sei, claro.
1: A playa de Cabanas.
0: Sí.
1: Cerca de Ponte de Ome, sí, al lado de Ponte de Ome.
0: Sí, sí.
1: Estaba no ano 80 e pico, estaba todo cheo de chiringuitos. Pero depois puxeron a lei esa de non deixar arreglar os chiringuitos, se foron.
0: Bueno, hai unha normativa, é verdade o que estás dicindo, Carlos, que hai unha normativa, teñen que estar a non sei cantos metros da praia, no, despois miro e conto bola. Pero en todo caso tamén é para preservar o espazo natural no que se poñen.
1: Sí,
0: pero
1: en Cabanas o fixeron así, pusieron esa normativa. E ahora solamente queda, si queda, antes quedaba uno que le llaman el Pinar, y es el que queda. El resto, todos había unos 10, por lo menos, chiringuitos.
0: ¿Y ti recordas de ir cuando eras neno?
1: Sí, cuando tenía 12, 13, 14 años, me recuerdo de ir a ellos a comprar helados y todo eso, a comprar unha Coca-Cola e comprar tal.
0: Porque dicíamos aquí que os chiringuitos a máxia que teñen tamén é que cando vas con 13, 14 compras o que diste unhas Coca-Colas, unha bolsa de patacas fritas e tal, pero según vas evolucionando, pois tamén despois vai a túa familia e o sitio no que se come un domingo unha paella ou se come un churrasquiño ou
1: sí,
0: o que di.
1: Ali fan de todo, ali claro. Facían de todo. Facían comida, se facía, tiña xente. Estaban cheos os chiringuitos todos, eran 10 ou 12. Estaban todos cheos a tope, os de Cabanas.
0: É un placer maravilloso, asocio, Cando un vai á praia, hasta a última hora, cando, non digo que quedes ata que se poña o sol, pero, bueno, 7, 8, 9 da noite, e sentarse nunha terraza dun chiringuito a tomar un bocadillo de calamares, uns mexilóns fervidos, esas comidas típicas do verán, unha ensalada de tomate, que sempre digo, a mí unha ensalada de tomate con cebola, así en verán, fai-me moito.
1: A lechuga con tomate, con cebola, me gusta moito.
0: Sí, que rico. Non fai falta. Ás veces complicámonos moito a vida, Carlos. Disfrutar é bastante máis sinxelo. Estando ben de saúde, a partir de aí, todo é gozo, non?
1: Sí.
0: Porque... non sei, tamén é verdade que se pode ir a un restaurante de todas as estrellas Michelins do firmamento, pero a gastronomía dos chiringuitos.
1: Ay, no,
0: de praia...
1: A mí me gustaban máis os chiringuitos. Prefería ir a un chiringuito e non a un hotel de 5 estrellas.
0: Non sei donde está este que se chama Tira o Cordel. Ti fichas algunha vez, Idre, que está en Fisterra. É maravilloso, claro... Coinciden as dúas cousas, que é un chiringuito...
1: Hai un chiringuito en Ferrol que chaman o Quinto Pino.
0: Ah, ten bo nome. Seguro que non está cerca.
1: No, pois está cerca.
0: Sí?
1: Chaman o Quinto Pino, sí. Queda na Malata.
0: Ah, bueno, non queda lonxe. Agora os chiringuitos, estaba pensando no de Sanxenxo, teñen tamén concertos. É un híbrido, non? Entre unha sala de festas, un sitio no que podes tomar unha copichuela, un combinado ou comer, ou tomar un xeado ás 3 da tarde. Pero cando se pon o sol, a maioría dos locais que están a pé de praia convírtense en escenarios tamén. Non sei se che coincidiu algunha vez, Carlos.
1: Pois non, únicamente o candido iba ás festas de Cabanas, que facía no verano, a festas de Cabanas. Íbamos a festas de Cabanas. Íbamos a pé. Antes, porque antes, sabes que ibas en grupos de rapaces. Mellor íbamos 10 ou 15, íbamos no bus, e de noite viñamos a pé. Desde Ponte de Ome, que hai 5 kilómetros ou así, viñas desde Ponte de Ome a pé hasta a túa casa.
0: Para ir, camiño, ibas en bus, claro, porque había cartos, pero a volta, non?
1: A volta, como xa non había, pois viñas a pé. Pero pasabas ben, porque viñas e collías a fruta dos árboles. Entón, o pasabas ben.
0: Se noche saía unha veciña e che tiraba unha pataca á cabeza por andarlle a fruta.
1: Ay, a mí nunca me pasou, pero non, yo nada, primero non é.
0: Claro, que diría a señora, estou todo o ano cuidando pois eso, as mazás, as peras ou tal, e veñen estes chimpafigos aquí. Non, claro, porque para nós era gracioso.
1: As mazás e as peras, iba as mazás e as peras e aos nísparos, iba a todo o que había, non perdonaba nada.
0: Conta a miña nai que cando ela era pequena, en frente da casa da súa nai, había unha finca dunha señora que tiña unha figueira, e a señora se pasaba a vida dicindo que os figos tiñan hinchamorros. Ai, non, os meus figos se poden... Ai, que non os colla nada, pero teñen hinchamorros, para que os nenos non lle foran a apañalos, claro, porque como o árbol vencía a ramas a cera... Mira, Carlos, van a ser casi xa as 2 da mañán, agardas pos nos a que Mateo informativo, seguimos.
1: Sí, no é mía, non hai problema,
0: perfecto.
1: Non hai problema ningún.

0: son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. A Dirección Xeral de Tráfico porá en marcha este venres o dispositivo especial da Operación Verán, que rematará o vindeiro día 31 de agosto, un período no que espera que se produzan 104 millóns de desplazamentos de longo percorrido por estrada, un 3,7% máis que o ano pasado. A primeira fase comeza hoxe, ás 3 da tarde, e vaise manter ata medianoite do domingo. Dous días e medio nos que a DST calcula que se producirán case 5 millóns de viaxes por estrada. Os que inician as vacacións en este mes de xuño vanse sumar os habituais da fin de semana, o que provocará un importante incremento da circulación nas saídas das grandes cidades e nas vías que conducen ben cara a destinos turísticos, ben a segundas residencias. As outras grandes operacións especiais terán lugar entre o 31 de xuño e o 2 de agosto, do 14 ao 16 de agosto e do 28 ao 31 dese mes. Pero nesta ocasión, Tráfico incorpora, ademais, unha planificación específica co gallo do eclipse de sol do vindeiro 12 de agosto, que previsiblemente xerará importantes movimentos cara aos lugares nos que, como no caso de Galicia, ese fenómeno será visible na súa totalidade. En Alacant, a Garda Civil está investigando a morte este pasado serán dunha muller e dunha das súas fillas, supostamente a mans do marido e pai. O home foi hospitalizado con feridas de arma branca canda outra das súas fillas. Fontes da investigación aseguran que foi precisamente esta filla quen chamou o teléfono de emerxencias 112 alertando o sucedido. Cando os axentes chegaron á vivenda na que se produciron os feitos, atoparon a nai, unha das fillas mortas, e o pai, e suposto autor do crime, e a outra filla feridos. Segundo fontes policiais, non constan antecedentes no sistema Bioxen de protección ás vítimas de violencia de xénero. Lembren que existen dous teléfonos para denunciar malos tratos ou ben asesorarse en relación con este asunto. Son o 016 e o 900-400-273. Non deixan pegada na factura, pero compre borrarlas do rexistro de chamadas do teléfono. En Galicia, mentres tanto, a Garda Civil está investigando a morte dunha muller de 82 anos no concello ourensán do Carballiño a pasada madrugada. Segundo fontes do Instituto Armado, a filla da vítima, que padece trastornos psíquicos, autoinculpouse da morte, polo que a autopsia deberá determinar se se trata dun homicidio. O suceso ocorreu no lugar da Granxa, en Seoane, onde a filla da falecida foi atopada deambulando contra as dúas da madrugada deste xoves na contorna do domicilio e asegurou que asfixiara a súa nai. A muller de 39 anos permanece ingresada no complexo hospitalario universitario de Ourense. A concellera de Servizos Sociais do Carballiño, Silvia Baranda, explicou que non consta ningún expediente aberto sobre posibles actos violentos nese domicilio no seu departamento.
3: E en ningún momento nos, ni xa digo, nin a víctima, ni ningún veciño, pero en ningún momento a nos se nos comunicou ningún acto que pudera sospeitar que aí existía pues, algún tipo de violencia.
2: Fontes da Guardia Civil explicaron